0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: NRK P3.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Det brenner I en enebolig I Arendal sentrum, og det fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne gjort rede for. Rundt 20 personer evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Og nødetatene de på stedet med store ressurser nå I natt. Oppskytningen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn I historiebøkene. Raketten Spektrum 2 går nå I bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen, var lettet etter oppskytningen.
1: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det verdens historie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport I spissen for det de klart å få til. Altså, det første gang I verdenshistorien det skutt opp satellitter I bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått ut over blant andre sykepleiere, det sier leder I Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket I alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammet I en kvinnedominert sektor, som sykepleie
0: Samtalene USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner har hatt med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale for Ukraina over, og de to har nå forlatt Moskva. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Kreml-rådgiver Yuri Ushakov omtaler møtene som nyttige, ærlige og konstruktive. Han opplyser at det ble lagt frem flere ideer for en fredsløsning og at amerikanerne har lovet å ta med Putins vurderinger videre til nye samtaler I Kyiv. Partene enige om at Putin og USAs president Trump skal holde kontakten videre. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: på nyheter klokken 4. Brannen I en enebolig I Arendal sentrum I natt slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert I løpet av natten, og en person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det mistanke om at brannen startet på en veranda. I Tyskland det valg I delstaten Sachsen-Anhalt søndag. Der ligger alternativ for Tyskland om til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall I delstatsforsamlingen, til tross for at etterretningstjenesten I landet har klassifisert partiet som høyre ekstremt. Journalist I Aftenposten og programleder I podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
1: Altså det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyreekstremt eller delvis høyreekstremt av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene I samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet da.
0: I natt det mange rundt om I Norge som har hoppet I soveposen, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig natt I naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
2: Vi vet at det bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så natt I naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje allermest de som ikke har prøvd.
0: Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent lørdag kveld, og har nå satt satellitter I bane rundt jorden. Tidligere I dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare til å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1 som laget av NTNU-studenter, I tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytingen skjer etter 5 mislykkede, og det var en eksplosjon, 1 utsettelse og 3 avlyste forsøk. Og du kan se video av oppskytingen. På NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Dette P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere i det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglerne, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. Det ventet at det neste året vil bringe med seg både mer nedbør og tørke på grunn av værfenomenet El Niño. Midt i den varslede krisen opplever hjelpeorganisasjoner at pengestøtten til bistand og nødhjelp har minsket de siste årene. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland merker kuttene godt.
2: Det ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste tre årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nordafrika, på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
1: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget, og dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig tidligere gått utover blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
3: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleier, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleier så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
1: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft, det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. HPV-viruset kan gi celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft, men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset hadde alvorlige celleforandringer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Det israelske militæret angriper mål i Sør-Libanon, det melder Reuters og AFP. Angrepet skjer etter at Hezbollah skal ha sendt to droner mot israelske soldater. Israel sier de oppfordrer innbyggerne i byen Arab Salim om å til å evakuere. Dette det andre israelske angrepet i området på under ett døgn, og Hezbollah har så langt ikke kommentert hendelsen. Oppskytingen fra Andøya Spaceport i går kveld var historisk. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen og forteller om en lang reise.
1: Det jo litt lystbetont også, da. Det må si det, men det har liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter i slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig i 2026. Og det mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse. Vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til. Det helt fantastisk.
0: Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere i det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning. Han sier dette en stor nyhet i Sverige.
2: Det här är ju top news i Sverige varje dag. Att folk köar i 7 timmar för att defilera förbi Haralds kista är första sidesnyheter här i Sverige. Om vilka som kommer till begravning, hur många journalister det är. Att när nyheten om att 650 journalister akkrediterar och klara, det toppade nyheterna också. Så det här är väldigt stora nyheter i Sverige.
0: Et ektepar i 60-70-årene fraktet til sykehus etter at en åpen fritidsbåt gikk på land i Vikevik i Vindafjord, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Nødetatene ble varslet ved 5.30-tiden av de to som var i båten. Begge var da våkne og bevisste. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: par I 60-70-åra fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land I Vindafjord kommune I Rogaland I natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Det har brent flere steder I Agder I natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann I trehusbusetnaden I sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuerte I løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og I Lindesnes brann en enebostad ned nå I morgentimene. Det ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Så skal vi høre at USAs ambassadør I Israel nå skulder Storbritannias regjering for jødehat. Det skjer etter at britene sin utenriksminister la ut en video I sosiale medium der han snakker om situasjonen I Gaza.
1: Storbritannias utenriksminister Ed Miliband publiserte I går en video på Instagram hvor han beskrev situasjonen for palestinerne I Gaza som skrekkelig. Han forteller om meldinger om at medisiner blir blokkert og at barn dør I vente på utstyr. Miliband slår fast at britiske myndigheter må handle. Dette har fått det til å koke over for USAs ambassadør I Israel, Mike Huckabee. På X skriver Huckabee at britene har gått over streken, og han anklager den britiske regjeringen for å spre jødehat uten hensyn til fakta. Også det israelske utenriksdepartementet rykker ut mot den britiske utenriksministeren. De hevder Miliband overser sannheten og sier at over 22 000 tonn med medisinske forsyninger har sluppet inn I Gaza siden våpenhvilen I oktober I fjor. En våpenhvile Israel stadig har brutt.
0: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Den britiske kongefamilien kommer I gravferder til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante, prinsesse Anne, som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport, som I går kveld skrev seg inn I historiebøkene. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skåret opp fra Andøya I Nordland sent I går kveld. Raketten den første til å bli skåret opp fra Vest-Europa og sende lasten I bane rundt jorda. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya I Nordland sent I går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vesteuropa og sende lasten I bane rundt jorda. Administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen, var lettet etter oppskytingen.
1: Det jo litt lystbetont også, da, det må si det, men det liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter I slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig I 2026. Og det mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse, vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til, det helt fantastisk.
0: Det har brent flere steder I Agder I natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann I trehusbosetnaden I sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuert I løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og I Lindesnes brann en enebostad ned nå I morgentimene, der ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Til Tyskland nå. Det duket for et historisk val I dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
2: Dersom AFD ender med regjeringsmakt I Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. Verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget I dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene I Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på nasjonalt plan.
0: Det fortalte reporter Petter Grimnes. Fotball til slutt for Erling Braut Haaland held fram med å skrive seg inn I historiebøkene. Han skåret nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry I går. Det brukte han 368 kamper på og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé og Harry Kane. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: rett i den talen. Det det som litt fint, så at den akkurat passer vag. Men også helt konkret, så, vi ett folk, for eksempel.
1: Ja.
0: Hva det innebærer?
1: Jeg tolket det som, han sa det så bestemt, vi ett folk. Så tolker jeg det som en. Jo, det finnes nasjoner og folk i verden. Ikke lat som at det ikke finnes. Men to, vi ett folk. Det gjelder også folk fra andre land.
0: Ja, og nettopp.
1: Han, altså innvandrere.
0: Innvandrere.
1: Vi ett folk. Ja. Men vi ett folk.
0: Ja.
1: Fordi noen vil påstå, nei, finnes ikke noe ett folk. Det er, sånn bare saus.
0: Ja, sånn, de som antinasjon.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hvem de igjen?
1: Nei, det jo mange av dem.
0: Ja, det?
1: Ja, som egentlig imot landegrenser og sånn.
0: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Jeg bare omgås dem ikke?
1: Nei, eller jeg vet ikke. Det kanskje ikke, man har sluttet å... Jeg tror man har sluttet... Altså, Rutger Bregman vil jo ikke ha landegrenser.
0: Ja, yes. Også, jo, jeg kjenner en hippie som mener...
1: Ja, det var litt sånn... Jeg tror det var der noen ti år siden det virkelig var inn å tenke sånn.
0: Ja.
1: Men... Ja, nei, det tolket jeg det som.
0: Ja. Jeg synes det har vært spennende dager. Man driver jo og leter i seg selv etter hva man skal følge.
1: Oh, ja.
0: Så dag, den første dagen, altså på torsdagen,
1: ja.
0: Før han hadde gått bort,
1: ja.
0: Men ryktene svirret, ja. Også litt sånn ubehagelig og rart å forholde seg til alle disse ryktene, og alle skulle ha meninger og tanker om.
1: Ja, jeg merket var da noen sa til meg, kongen allerede død,
0: ja.
1: Så var det først da jeg hadde sagt det til 12 andre, at jeg merket, jeg vet jo ikke om dette stemmer, men jeg har sagt det til 12 andre,
0: mm-hmm.
1: Og da sto det meg at det er nok ingen som egentlig vet.
0: Nei.
1: Også fordi,
0: ja, det var sånn, alle hadde bekjente på sykehuset som jobbet nattevakter.
1: Alle kjente, alle skulle vise seg fram.
0: Alle skulle vise
1: seg. Jeg bare litt mer connecta enn deg, så det derfor jeg vet dette nå, er jo det man sier implicit da. Og jeg merket at jeg gjorde det selv. Men etter hvert så hadde det gått så lang tid hvor folk mente liksom at det var tilfelle, at det slo meg at nå vil det bli litt sånn problemer med tilliten til pressen, hvis dette er noe alle vet, men ikke sier. Så da tenkte jeg, det er sikkert ikke sant likevel.
0: Nei. Nei, jeg sto der på torsdagen, da, og da var det var en veldig rar atmosfære utenfor slottet der.
1: Mm.
0: For da er jo beskjeden, han er alvorlig syk, men da likevel stiller folk opp, står der, og nesten sånn, jeg fikk sånn følelse at det var noe uggent over det. Nå, her venter vi på døden. Det var en veldig sånn uggen, rar følelse, synes jeg.
1: Ja, ja. Jeg synes jo, det er veldig spesielt, men også litt flott egentlig, å føle på sånn kollektiv sorg, fordi tidlig sånn 22. juli, det var for heavy igjen, synes jeg på en måte, at det var ikke sånn selvfølgelig
0: vakkert.
1: Det var selvfølgelig vakkert med rostoger, liksom, men det var først sånn, what, Jesus.
0: Ja.
1: Mens her er det på en måte en naturlig del av livet,
0: ja.
1: Som allikevel er veldig trist, og kollektivt trist, og som folk sier liksom, han er vår alles felles onkel og favorittbestefar og alt mulig. Og det oppleves som en naturlig del av livet, men å da dele det som fellesskap, egentlig litt fint å føle på, mener jeg.

0: Men for eksempel på Twitter så jeg masse sånne på en måte veldig rare kontor, skjønner du? Sånn, folk som ikke har noe med Norge å gjøre ellers, det bare heter noe sånn psycho, kanskje noe rare japanske tegn til og med, noen anime profilbilde, men som norsk. Kanskje bor på Raufoss og 15 år eller whatever. Det var veldig gøy å se sånne online-miljøer som i utlandet som spurte hvorfor bryr folk seg liksom om en eller annen gammel hvit monark er død? Altså, what the fuck? Når var det? Hvorfor alle så fan av han? Og så, på en måte, identisk type folk på Twitter, med samme koder i navn og emojis og sånn, som strømmer til og sier, han var helt rå! Se for deg, liksom, favoritt, bare den beste fyren ever, på en måte. Og det var sånn, dere har kanskje rare anime-Japan-greier i profilbildet, men dere først og fremst nordmenn. Og det, den effekten, det rørte meg faktisk, altså. Kanskje den rareste tingen å bli rørt av en sånn der veldig intern men det dukket opp.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, at det sånn, der kommer dere fram at dere var norske i dette rare subkulturmiljøet på internett.
1: Ja.
0: Men det den effekten han hadde, men bare ved å være likende, altså.
1: Ja, det nesten som en slags sånn rar hale på VM også.
0: Ja. Ja.
1: Med dette siste møtet der og dette, vi sto, og ikke bare det men jeg var i 30-årslag da den nye kongen eller kongen bare, som man sier nå når han skulle tale så da stopper feiringen, så sitter alle alle setter seg ned, og så ser man den sammen noen gråter og sånn da den her stemningen her digger jeg Sånn, og det var som en hale på. Det var akkurat sånn VM føltes også. Her sitter jeg sammen, ikke fremmede, men man føler seg som en familie da, i kraft av å være nordmenn hele tiden.
0: Ja, jeg var nede på Slottsplassen, så disse lysene og sånn. Jeg ble litt stert, fikk klump i halsen, ja, altså. Må innrømme det. Og det er sånn, jeg kjente jo ikke Karen.
1: La blom selv.
0: Ja, gjorde du det, ja.
1: Nei, jeg spør deg, la du.
0: Nei, men jeg rakk ikke å kjøpe, men jeg lurte bare, er det lov å plukke opp igjen og så legge den ned igjen?
1: Ja, det er okay. Det.
0: Jeg gjorde det ikke, men det var sånn, den som har lagt den har allerede lagt den, så er ikke det fint om jeg også har gjort det da, litt gjenbruk. Jeg trodde det hadde vært litt i kongens ånd, det som var opptatt av regnskogen og sånn.
1: Ja.
0: Og så, han vokste bare enda mer i min bok, da jeg fant ut nå nylig at han ute i 80-årene, i senere år da, så var guttedrømmen, så alltid dra til Amazonas, til han spesifikt stammefolk der, og jakte litt dyr med dem. Og når han ene karen liksom lagde litt lyder med munnen og hostet litt, så du kongen lo og koste seg. Så man får jo sånn, fin fyr altså.
1: Ja, veldig fin fyr. Men det kan hende at folk er lei av å prate om han nå også.
0: Nei, det er fordi sånn er det.
1: Sånn er det, men vi har andre ting å prate om.
0: Nei, jeg har bare mye mer om kongen, jeg.
1: Har du?
0: Ja.
1: Åja. Men kanskje du skal komme tilbake til...
0: Vi har hatt helt forskjellige tanker om hva denne episoden skal være.
1: Ja,
0: for jeg har tenkt det er uverdig å snakke om...
1: andre ting?
0: Lumpe eller pølsebrød resten av livet og sånn nå.
1: Jeg stryker i hvert fall den, da. Nei, men vi kan komme tilbake til, kanskje du klarer å sirkle det inn på kongen etter hvert.
0: Kan ikke det bare være min modus gjennom hele at jeg alltid drar det tilbake til
1: kongen?
0: Ja,
1: jo.

0: Dette klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Husker du følelsen av å se noen på skolen være ordentlig dårlig i fotball?
2: Ja.
1: Som nesten var sånn ubehagelig, at det ga liksom ikke mening hvor dårlig de som var dårlig i fotball var.
2: Ja, men jeg føler jeg har sett det mer i voksen alder, hvor jeg ser folk som, åja, du har ikke noe forhold til hvordan du styrer retning på ballen når du sparker den, at det er noen som bare ikke har den.
1: De bare skjønner ikke hvordan den fungerer fysisk, og hvordan de skal være nær ballen.
2: Jeg husker på Heia Tufte, dette TV-programmet fra tidlig 2000-tall, hvor Erik Thorsvedt var lagleder, fotballtrener, for en gruppe liksom nerder, anførselstegn, som aldri hadde rørt en ball før. Så et av spørsmålene han fikk var, hvordan styrer man ballens retning? Og det er noe gøy med å høre et voksent språk om noe så grunnleggende. Ikke sant? Hvordan styrer jeg hvilken retning sykkelen skal ta meg? Ikke sant? Det er sjeldent du hører noen si det, fordi hvis de er så voksne kan de gjerne sykle.
1: Ja, og som barn så har man liksom ikke tatt inn over seg all denne småterpingen og treningen, at den har hatt en eller annen sånn grunnleggende effekt som gjør at du forstår hvordan ballen spretter. Da. Så når du ser andre, så husker jeg at for meg så var det nesten skremmende. Da. Det var sånn, faen, er vi så annerledes? Skjønner du? Og jeg var sånn, likte det mennesket litt mindre.
2: Shit!
1: Ja, fordi... Ja, det er voldsomt å si.
2: Ja, men det er fordi man hater jo andre det man ser i seg selv, og du var kanskje ikke
1: helt... Ja, jeg var ikke så veldig god.
2: Nettopp, så du hadde et behov for å markere at jeg er ikke som dere.
1: Ja, yes, det tror jeg er riktig.
2: Din største frykt var å bli satt i bås med dem.
1: Yes, at folk skulle se noe av meg i dem.
2: Nettopp. Og da var det
1: veldig... Det tror jeg er riktig.
2: Ja. Helt riktig. Så du markerer den avstanden ved å mobbe og terge, da.
1: Ja. Nei, fordi det var sånn... Jeg husker jo det veldig godt, og så opplevde jeg så blikket på nytt. Jeg så blikket på nytt da, for i mitt bryllup så fikk jeg stand-up paddleboard. Og så er jeg og Rikke nede på stranden og leker litt med det.
2: Ja.
1: Så ser jeg blikket i Rikke.
2: Åh, på deg?
1: På meg.
2: Åh, shit.
1: Det er noe med min høyde, og det at jeg har så smale fotsåler.
2: Ja, så det tyngdepunktet ditt er oppe ved skuldrene?
1: Ja. Nei, mav. Ja, jo, høyt oppe i hvert fall.
2: Ja, ja.
1: Så... Og jeg bala sånn, jeg så klønt ut, og så tenkte jeg liksom, på en måte så er dette litt sånn komisk, og jeg snudde meg til henne for å møte hennes leende fjes, da, kan du si. Men så var det et eller annet i blikket der, som var hun stusset liksom, på at det ikke kan være så ræv.
2: Latt han ikke over til avsky?
1: Ja, det var et snev avsky da. Ja. Og det at hun hadde så koll, fordi hun er lav, og har det som heter kjernemuskulatur gjennom yoga og sånne ting da. Men jeg følte på det ordentlig, sånn litt sånn skamfullt da. Så stand-up paddleboard er ikke noe for meg.
2: Jeg skjønner det. To poeng til det du sa der. Første om folk som er dårlig i fotball og sånn. Tenk så flott at kongen fikk sett det siste verdensmesterskapet da. Herregud. Selv erklært sportsidiot. Ser masse fotball og sport hele tiden. Og du så jo, det var noen som skrev liksom, han var virkelig vår konge, fordi det at han var rørt, det var ikke bare en sånn forpliktelse å hilse på landslaget og ståle, han var ekte takknemlig for det de hadde gjort for oss og for nasjonen, liksom. Og virkelig at han var i stand til å representere folkets følelse i det møtet, da. Helt magisk, og jeg må innrømme, jeg har tenkt flere ganger etter hans bortgang, at fy faen så bra at han fikk oppleve den. For det var så mye faenskap på slutten, vet du, ikke sant? Familiebråk og sånn, at han fikk den der og fikk vært med på den, og at det var Norge og det var under meg, under min gjerning, eller hva det heter, yes, den unner han virkelig. Nummer to, om stand-up paddleboard, så er et av mine favorittøyeblikk med kongen vår, tidligere kongen vår, kong Harald den femte, det var bare for noen få år siden, hvor han egentlig sto frem, for han har seilet hele livet og sånn, hvor han sto frem at han egentlig ikke likte så godt å seile, at han gadd ikke å gjøre det mer, synes ikke det var så gøy. Det synes jeg var helt rått. Så håper jeg ikke det er et falsk minne da, og at jeg sprer feil informasjon.
1: Men, jeg har sett det samme intervju.
2: Jeg synes det var helt rått, for å bare få den erkjennelsen da. Nei, det var ikke gøy nok at jeg gidder å gjøre det mer. Ikke sant? At du blir litt sånn ærlig.
1: Ja, og følte sikkert det presset fordi faren var så glad i det og sånn, og det var en slags forventning.
2: Samtidig regner jeg jo med at han har nok likt folk han har seilet med, for eksempel da. Men når du på død og liv skulle seile her og der, det gidder han ikke. Så viktig er det ikke liksom. Og det viser at det er ikke seilingen det handler om, det er menneskene du seiler med.
1: Er det noen spilleregler han må forholde seg til? For det er jo et eller annet med seilingen som er nettopp ikke forbeholdt fiffen nødvendigvis, men det er et eller annet flott med, verdig med seilingen.
2: Jo, jeg tror det er sånn høykultur-riking-greie, og så da kan han gjøre det fordi han er konge, og de ferdes mye med de rike og sånn, men han var jo... Han skulle nok egentlig likt å spille fotball og,
1: ikke sant? Og han mye. Har kanskje følt seg hindret I det, akkurat det.
2: Kan hende kongen egentlig hadde foretrukket bingo og sånn altså.
1: Ja.
2: Så det her synes jeg man skal åpne for at Nei, vet du hva?
1: BMX?
2: Jeg snur, jeg synes faktisk at kongefamilien skal drive med litt sånn Jeg synes prinsesse Märtha Hun skal holde på med litt hest og ridning Og det skal være litt høye klasselag, synes jeg
1: Jeg litt enig
2: Selv hvis de ønsker bingo, gjør de skjul
1: Ja
2: Ja
1: For hvis ikke de spiller det spillet der,
2: er det
1: måte,
2: vits,
1: da er det ingenting
2: igjen Da ikke noe vits da Nei, der, da blir du bare misunnelig da for at de, Hvorfor bor du så fint? Du som bare spiller bingo med meg her Så de må, jeg synes de skal tilhøre det klasselaget

0: opplevde en forferdelig sykkelsituasjon. Jeg er spent på hvordan du skal dra det til kongen, men du klarer det sikkert, kjenner jeg deg rett.
1: Challenge accepted, bare ikke det blir hånlig overfor situasjonen.
0: Nei, hånlig overfor situasjonen?
1: Ja, at vi liksom skal gjøre sport ut at jeg drar det til det hele tiden.
0: Å, ja, sånn, ja.
1: Samtidig så er det jo liksom, hva gjør en kødde podcast når kongen dør da? Det er vanskelig for oss også.
0: Det jeg faktisk tenkte vi skulle gjøre var som komikere, så er det det flotteste du kan gjøre, det er å parodiere. Det hadde jeg egentlig tenkt å foreslå for å hylle kongen. Det tenkte jeg nå på torsdagen. Og da gikk jeg rundt for meg selv i bybildet og nailet kongen, følte jeg. Veldig rart sånn når du, for jeg forsvinner inn i sånn et kan øve, også på stand-up egentlig, så glemmer jeg folk rundt meg, men da går jeg altså rundt og gjør en jævlig dårlig kongeparodi på gatelangs, og så får jeg blikk da. Men jeg har bestemt meg for at vi ikke skal gjøre det likevel, for jeg mistet den.
1: Mistet den da han døde?
0: Ja, det kan jeg si. Ja, jeg har ikke parodien inne lenger.
1: Nei, pluss at jeg skal ikke debutere med parodier nå.
0: Nei. Nei, jeg opplevde en sykkelsituasjon, Erlend.
1: Ja,
0: nede på Bjørvika. Det er en dame som ligger med barn i armen.
1: Ja, ligger på bakken og har et barn i armen. Ja.
0: Barnet skriker, eller gråter, mens mor skriker.
1: Ok.
0: Hva faen er det du holder på med? Hva faen er det du holder på med? Se hva du har gjort!
1: Roper ungen.
0: Nei, roper mor.
1: Okay.
0: Og det er et eller annet, det er noe sånn nesten, det er noe vakkert over det. Det er en sånn mor Teresa, hun ligger på en måte med dette barnet, gråtende. Og hun, jeg skjønner at hun henvender seg til
1: en syklist.
0: Og to menn griper inn, to menn fra siden kommer og griper hendene på denne syklisten.
1: Ja, shit. Så hun var fotgjenger med barn, og så er det en syklist som har forårsaket.
0: Det er lekeplass i nærheten. Han har kommet i 100 helvete om meg, denne kiden.
1: Er det du ser for deg da?
0: Er det jeg ser for meg, men jeg ser jo også når de griper han, så er jo han på en måte, jeg ser han der fremme, snur seg litt over skulderen, men han har jo ikke stoppet, han sykler jo fra situasjonen.
1: Hit and run?
0: Hit en god gang, hit and run. Og det slo meg i øyeblikket der, at det der, kunne jeg gjort det samme. Man kan bli grepet av panikk, og beina kan bare gå.
1: Ja.
0: Jeg vet hvordan sånn fungerer. Ja. Jeg tror du håndterer det annerledes, for du er jo som sagt tidligere egentlig kald i intense, prekære situasjoner.
1: Ja.
0: Jeg er ikke sånn, så jeg kjenner igjen den panikken hans, da. Men han blir stoppet, som sagt, av disse to mennene, og så går de med han. Liksom,
1: tilbake til moren.
0: Som to politimenn har arrestert han.
1: For at han skal få sin tilsnakk på en måte da.
0: For å få sin tilsnakk, og de underveis også gir sin tilsnakk til han da.
1: For ungen var good, eller den levde liksom?
0: Levde, ja, men gråt da. Og så sier de, og de også kjefter noe jævlig på han.
1: Det er bare for å skille, jeg spør bare for å skille mellom, altså hvis ungen ikke hadde, hvis den hadde vært alvorlig skadet, så er det jo ekte kriminalitet
0: involvert. Jeg tviler på at den var...
1: Nettopp, så det handler om å ta han tilbake, handler om en slags sosial justis, at du skal få kjeft fra barnets mor.
0: Yes.
1: Og det skal du stå i før du sykler
0: videre. Yes, og det er akkurat det de sier. Nå må du ta med og si unnskyld, sier disse to mennene da.
1: Ja.
0: Veldig rart, det er sånn dynamikk, det er sånn man sier til barn.
1: Ja.
0: Men nå får han høre det, og han får huden full, og det samler seg flere og flere
1: folk. Jeg begynte å gråte så jævlig.
0: Ja, jeg begynte å grine. Og det samler seg flere og flere folk der. Vi er oppe i 40-50 mennesker. Det er jo masse folk der på Bjørvika der. Og alle står liksom med hendene i siden på hoften og følger med da. Fordi her har vi rett egentlig til å se han gjøre opp for seg.
1: Ja, ja.
0: Og han henger med huet. Han er helt sånn, du ser at han er preget, det er klart at det går innpå.
1: Dette er jo gapestokk-mentalitet.
0: Ja, det er det der. Og jeg baler med masse følelser, jeg skjønner ikke, skal jeg stå her nå? Jeg må gå, jeg føler jeg kan ikke stå her, dette er ekkelt. Og så alle venter på hans respons, altså kan se for deg, vi er en svær gjeng der da. Jeg føler at jeg må gå, men jeg blir jo stående da, for dette kan jeg ikke gå fra meg. Og han er også, jeg vet ikke om dette er dårlig gjort, altså, men det er et eller annet med uttrykket på hele, for han er i fullstendig sånn sykkeldrakt. Men litt tykkfallen.
1: Nei.
0: Så det er et eller annet her som bare er helt, det er ikke bra.
1: Det er så flau situasjonen, Henning. For sånn, det tenker jeg jo om folk som virkelig har kledd seg opp til at denne julaktiviteten er min identitet. Da er det ekstra flaut å tryne.
0: Ja, og for å være helt ærlig, så jeg kan se for meg at han har kjørt på denne kiden og bare ikke skjønt den pedalen. At han er låst til pedalen.
1: Ja, ikke sant.
0: Skjønner du? Det er mange grunner til at han har tråklet seg litt videre bortover der.
1: Ja.
0: Så i hvert fall hjertet mitt er med han da, selv om han har gjort en hit and run. Og så ser han opp på henne, og så sier han, men det var hun som løp inn i meg. Jeg står og føler
1: med 40 stykker rundt som står med armen i kors og venter på at han skal gråte og legge seg flatt. Det er noe når du er på en lekeplass, så kommer også barnet i deg fram. Tror du ikke det er det som skjer, man?
0: Det er noe med det.
1: Ja, men jeg, altså, syklet han gjennom en lekeplass, eller forbi?
0: Ja, ja, det er dette som er, jeg må ta han litt i forsvar også, da, men det er en syk replikk å komme med. Men fordi det som, det er sånn, jeg vet ikke hva de, så, hva heter byutviklerne våre? Det føles rart å snuble i kritikken min her nå, men jeg vet ikke hva de tenker med.
1: Ok, for det er, frekt sagt, det er da gjerne, så jeg regner med at det er kritikk.
0: Det er hard kritikk, skjønner du, fordi de har begynt å lage sykkelfelt.
1: Ja, det er det så gjelder da.
0: Ja, det kan du si, men de bare plutselig opphører.
1: Ja, det er sant, hva? Det er litt rart.
0: Bare plutselig på Aker Brygge, et kjempeproblem, jeg har begynt å ta båten. Ja. Kommer, går det sykkelfelt, hvor folk kommer susende av gårde, og så bare plutselig så er det bare åpen plass på Aker Brygge, hvor alle bare vandrer og barn leker. Og
1: du, det er bra sånn stunt mot byutviklingen, er å sende 100 syklister gjennom det sykkelfeltet, ja. Og i det det opphører, så bare slutter de å sykle og krasjer i hva enn de krasjer i, skjønner du? Ja. At da bare triller de inn i både mennesker og biler og hva det måtte være, som en sånn der, ja, ja. Ja, nei.
0: Nei, så det er for å ta han i forsvar da. Men jeg synes det var verdt å nevne hele.
1: Så det var litt tilfelle her, han har nok syklet i et sykkelfelt. Er det det du sier, ja, og så har det bare opphørt rett ved den lekeplassen.
0: Ja, det bare blir en lekeplass egentlig. Jeg tror folk vet hva jeg mener. Det er liksom langs operan, og så plutselig åpner det seg en sånn grå plass med og så er det svært sånn moderne legestativ som ser ubehagelig og rart ut. Og så er det masse benker og sånn der, og en liten kaffe. Så det er ikke rart at sånt skjer da.
1: Nei.
0: Men jeg bare synes det var så rått å ha jeg har bygget opp denne tanken om hva han føler på innsiden.
1: Ja, ja.
0: Og så lirer han da altså, noe sånt da.
1: Ja, jeg synes for faen hvis han har rett. Barn leser jo ikke hvor de løper.
0: Yeah.
1: Det er klart du skal klare å unngå det. Du skal ikke være opp til en treåring og unngå å bli meid av en sykkel. Det er liksom litt sånn bare en del av å være et menneske. At du skal ikke plassere skylden der. Når det er sagt, så, nå er jeg ganske nevrotisk da. Men jeg skal ikke gilte noen for å leke med barna på en lekeplass. Det er sånne ting som gjør at jeg ville unngått en lekeplass opp. Nå høres det som jeg legger skylden på henne. Det, jeg sier bare at det er sånne ting som gjør at jeg blir stresset når det er sånn der, ja, forresten, nå er det lekeplass midt på E18. Så er det sånn, ja, men så er ikke det gjerdet høyt nok, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg ville følt litt, jeg hadde nok blitt rasende på syklisten, skal jeg innrømme.
0: Ja. Ja, hvordan hadde du, som, det har vært spennende å se, for jeg som er konfliktsky, jeg også driver og leker med tanken om at når jeg får barn, så kommer jeg til å få et sånt mot i meg, hva gjelder å konfrontere mennesker.
1: Jeg har ikke opplevd at noen liksom har vært kjipe barn, eller ekle, altså. Men jeg ser for meg at jeg er veldig objektiv og virkelighetsorientert i øyeblikket, at jeg kan plassere skylden perfekt der den faktisk hører hjemme.
0: På ditt eget barn om du må.
1: Ja, men jeg tviler jo på at du skal, altså små barn, det er grenser for når er det de er skyldige i en sånn ting på en måte.
0: Ja, det er det du sier nå.
1: Det måtte vært hvis det var i løypa på Tour de France da.
0: Ja, eller ja, si at de, jeg ser for meg et veldig
1: tydelig bilde. Og det er min feil.
0: De står oppe på en bro over motorvei.
1: Og kaster stein.
0: Og kaster stein ned på bilene.
1: Ja, foreldrenes feil.
0: Ja.
1: Foreldrene til barna. Igjen barna, faen meg barn liksom.
0: Ja, det er sant.
1: Det spørs hvis de er over 10, så synes jeg det er litt barnas feil. Under 10, foreldrene, som, da er de åpenbart ikke skikket til å gå rundt alene. Da.
0: Mm.

0: Bye.
1: Hvordan tror du seksualiteten din er annerledes enn en fra steinalderen? Gjennomsnittsmannen fra steinalderen? Satt og tenkte på dette her i går. Er den utviklet på noe vis? Du er jo eksponert for mye mer.
2: Ja.
1: Men på en annen måte
2: kanskje ikke. Akkurat med meg så tror jeg ikke det er så annerledes, må jeg innrømme. Men jeg har inntrykk av at veldig mange, dette er bare utifra når jeg er på internett, at det er veldig mange som er interessert i føtter, for eksempel.
1: Yes.
2: Jeg vet ikke om det var en greie i steinalderen, eller om det er... Det var noen som skrev en bra parodi på, eller hva som er galt med internett, er at før internett så var det sånn, hei, la oss si for dette eksempelets skyld, sier de gutta dine, jeg er så jævlig glad i føtter, jeg synes det er jævlig hot, og så sier bare 5 kompiser, du er weird, ass, og så går du videre i livet. Mens nå så finner du et forum med 10.000 mennesker som også elsker føtter, og at du finner et sånt fellesskap for enhver rar ting, da, hvor man egentlig før ble sosialisert, bort fra det.
1: Ja, og på en eller annen måte liksom moderert litt også, dette gjelder jo tankegods og
2: ja, sånne ting. Ja, absolutt, absolutt overførbart, det er veldig mye rart. Mm. Så jeg tror nok ja, at folk dyrker sånne fetish-greier og sånn mye mer, og opplever det så normalt fordi de bare går inn i miljøer hvor det er normalt, men bare i de miljøer. Du finner alle som liker i eksempel i den memen var liksom fuck a toaster eller et eller annet da. Men da finner du de 10.000 i verden som liker å ha sex med sånne.
1: Ja, og det er ikke helt heldig.
2: Det er ikke helt heldig i det hele tatt, fordi det er noen ting som er sånn, åja, du har den tilbøyeligheten, det er rart,
1: ja.
2: Det er uheldig,
1: ja.
2: Skam deg litt over det og ikke snakke om det igjen.
1: Ja.
2: Men bare, og da gjelder ikke homofili. Ikke homofili, det er bra. Jeg må si det, det er
1: ja,
2: bra.
1: Ja, det er bra.
2: Men
1: du må bare gjøre det. Du må bare gjøre det, men skam deg litt. Det er bra du skammer
2: deg. Ja, eller sånn toaster-greier og sånn. Det er noen ting hvor det er sånn, det burde du helst bare, kanskje du ikke skal følge den interessen så mye videre, og kanskje det hadde gått å stoppe den tidligere.
1: Men synes du det er bra at for eksempel fotfetisj har litt sånn skam knyttet til seg?
2: Ja.
1: Synes du det er en uting at de finner fellesskap med hverandre?
2: Jeg bare ser for meg med sånne ting at dersom all skam har vært borte, så må da litt av magien forsvinne, eller?
1: Ja, det kan du kanskje si.
2: Jeg er ikke helt sikker. Igjen, jeg er ikke bevandret i disse miljøene. Men...
1: Nei, for meg så virker det sånn at det bare blir større og større. Jeg får opp føtter hele tiden i min...
2: Ja, men er det noe med at algoritmen tror at mannen i 30-årene skal digge det, liksom?
1: Ja, jeg tror det er ganske mange som digger det.
2: Men jeg føler det er meme, altså, at det har spredt seg som en litt sånn akseptert... Eller sånn der, lol, man kan se føttene hennes. Og jeg har sett sånn der... lure folk, lure damer til hvordan man skal få dem til å vise tærne gjennom et eller annet sånn triks. Og så noen som har sagt sånn, her er tærne til hun nye GTA, for eksempel. Og jeg er sånn, what the fuck? Og jeg føler egentlig at vi normale, det er vi som er undertrykt minoritet på nettet om dagen, altså.
1: Apropos internettfenomener og sånn, det har jo vært en slags sannhet, det at når folk refererer til det dumme store internettet, og særlig YouTube og sånn, så sier de algoritmer, så blir kattevideoer dratt fram.
2: Ja, det har jeg ikke sett på evigheter.
1: Det har forsvunnet.
2: Ja.
1: Det har forsvunnet, og så var det en som sendte inn også et spørsmål som jeg synes var litt godt.
2: Og jeg bare sier, folk trenger ikke å påpeke at vi sier algoritmer, vi gjør det, vi.
1: Ja, jeg kommer til å fortsette.
2: Ja, algoritmer kan dere si.
1: Ja. Nei, så det var noen i av publikummet vårt som kontaktet og spørte om det fantes en slags database hvor du bare ser det som objektivt sett trender mest. Altså en slags nøytral...
2: Det er gjerne irriterende at de har fjernet fra YouTube, for eksempel. Jeg tror de faktisk har fjernet det. Fordi før så var det sånn trending in Norway. Du finner det kanskje langt inn i en meny nå.
1: Ja.
2: Men i hvert fall de restene av felles kultur da, som kunne være igjen, det var når du var sånn top trending world right now. Da får du slags inntrykk av hva verden driver med.
1: Ja.
2: Mens på Twitter også så er det jo bare for you, YouTube er bare alt det, ja.
1: Ja, så da var det plutselig helt sånn banale, rare hestevideoer.
2: På Spotify har du det, der hender det, jeg går inn og sjekker, hva er egentlig trending in Norway, hva er top 50 Norway right now? Og grunnen til at jeg snakker engelsk nå er, det er det som er språket i appene. Og da får jeg litt innblikk i, ja, det er russemusikk, ok.
1: Og det er litt spennende.
2: Og det er litt, da hører jeg på det.
1: Prøvde å finne en slags sånn, finnes det, et Instagram som bare er fullstendig generelt da. Og grunnen til at jeg begynte å tenke på det, det var nettopp fordi jeg føler at disse kattevideoene har forsvunnet litt. Det var sant før, og så er det ikke det helt lenger nå. Mm. Så fant jeg en liste, og da var det, jeg vet ikke, kanskje jeg skal ta den på deg?
2: Ja.
1: Kan ikke du prøve å gjette litt da?
2: Jo.
1: Hva som faktisk er mest viralt.
2: Ok. Mest visninger, rett og slett, på Instagram, YouTube? Og...
1: Ja.
2: Er din kilde der, ChatGPT?
1: Nei.
2: Ok, bra.
1: Men det var det for å finne en kilde, og så fant jeg kilden.
2: Ok, ok.
1: Og så
2: det var grokk.
1: Det var grokk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva jeg trenger litt konkret, det YouTube, det Instagram, det generelt buzz?
1: Instagram.
2: Ok.
1: Illusioner og triks.
2: Ok, og så neste.
1: Fotball.
2: Ok, neste.
1: Dyr.
2: Ok.
1: Skjønnhet og mote. Musikk, dans.
2: Jeg tipper fotball øverst, og så skjønnhet og mote. Og så illusioner og triks og resten.
1: Ja, det jeg ble overrasket at fotball er øverst.
2: Ja, jeg ble da ikke det gjennom at jeg hette det.
1: Ja, så leste jeg ikke den andre
2: kategorien. Så skjønnhet og mote, det som nummer to.
1: Nei, det flere her, skjønner du.
2: Ja.
1: Kjendiser.
2: Ja, men det så Cristiano Ronaldo kjendis da.
1: Han går inn under fotball faktisk.
2: Ok.
1: Humor og memes. Den bred.
2: Ja. Hva er lærdommen du har fått ut av dette da?
1: Nei, at dyr er helt nederst.
2: Ja, fordi dyr, det man litt ferdig med, føler jeg.
1: Ja. Han rett og slett ferdig med dyr.
2: Det var veldig gøy helt i starten å se et dyr for eksempel sparke en fotball, men det blir man fort ferdig med.
1: Ja.
2: Nå er det fotballspillere som sparker fotball.

0: Du hører klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Skal vi ta litt folkets røst, Erlend?
2: Jeg synes vi skal gjøre det.
1: Jeg og en ny studievenninne gikk og diskuterte hvilken sekk vi skulle kjøpe oss.
2: Ja.
1: Fordi væske strakk bare ikke til.
2: Mm-hmm.
1: En ting vi var enige om var at det ble i hvert fall ikke en douchebag.
2: Ok.
1: Kjenner du til douchebaggen?
2: Ja, norske selskapet har nettopp møtt noen som var veldig fornøyd med sin.
1: Fordi den både støgg og basic, okay. Synes vi.
2: Stemt sagt, ok. Jeg synes det flott at folk støtter norsk næringsliv.
1: Dette snakket vi høyt om, uten å tenke over at cirka 70% av menneskene rundt oss hadde en sånn sekk på ryggen. Spørsmålet mitt egentlig, kommer det et punkt der noe så populært og vanlig at det å kritisere det ikke lenger slemt? Ja. Og stygt mot individet som bærer det.
2: Ja, hvis det sant at 70% av de rundt hadde det, og at de kunne se at det var tilfelle, at ikke noen følte seg alene hånet i øyeblikket.
1: Ja.
2: Men jeg har dessverre en veldig lignende historie selv, hvor jeg hadde nettopp kjøpt meg nye fotballsko, sitter og beskriver dem til to kompiser i en sånn firersete i bussen, og så vet jeg ikke hvorfor jeg hadde et behov, fordi det er ofte jeg liksom sier ting jeg ikke mener, og dette er en av dem. Og det var at jeg hånet den der trenden med det veldig fargerike sprakene, fordi jeg hadde kjøpt noen sko som var gule, rosa og lyseblå, eller noe sånt, og det var veldig inda med sånn slalomtøy, alt hadde sånn helt psykofarger. Og så følte jeg noen grunn et behov for å kjøre et lite sånn kosseri-rant mot det, men det var bare det som var tilgjengelig, og det var de beste skoene, bla bla bla. Og så oppfører kompisene mine seg så rart, og jeg skjønner ikke helt hvorfor, så går hun jenta som ikke kjente fireren av, og alle skjønner hvor dette skal hen, hun hadde da noen sko som så akkurat sånn ut.
1: Men du hadde jo også kjøpt det, var det ikke det du
2: sa? Jo, jo, jeg hadde jo det, men likevel, hun sitter der og blir sånn, og det var ikke med vilje, jeg ante jo ikke det, for all del, jeg hadde ikke sett det, det ville jeg aldri sagt, jeg ikke psykopat. Men det bittre egentlig at jeg ikke mente det engang. Det var ikke verdt det. Hadde jeg noe endelig ment? Hadde jeg i hvert fall ment det? Jeg bare prøvde å si noe litt lettest, liksom, og kosseri og rant-sjangeren er jo en slager. Faen, det er bittert, altså, jeg var sånn irritert etterpå, at nå ble hun lei seg, det var null poeng i det. Og så håper jeg jo at hun så hvor teit jeg var der jeg satt, og prøvde å tøffe meg for de guttene.
1: Var det i perioden du gikk med skinnjakke og sånn?
2: Nei, dette var mye senere.
1: Det var mye senere.
2: Nei, de skinnjakke, da hadde jeg vært råd. Det hadde vært krise for selvtilliten hun vet da. Hun visste ikke hvor usikker jeg var i den skinnjakka. Hun så bare en rå fyr. Ja, nei, så jeg synes, men generelt... Igjen altså, i Kong Harald den femtes ånd, Norge er gutter som liker gutter og jenter som liker jenter, og folk som kjøper fargerike sko, og folk som går med douchebag.
1: Ja.
2: Jeg synes, sånn der, egentlig, kan jeg si en ting, selvkritikk, eller egentlig medie, av vårt medie, det er to ting jeg merker meg med egentlig sånn internettaktivitet og podcast, og det er behovet for liksom ta ting hele tiden, ta fenomener og skulle stikke hull i det, ting folk koser seg med, stikke hull i det, gjøre narr av det. Det er bare guffent, men det svinger på internett, da, fordi, og det er fordi det er engagement. Folk, yes, jeg unngikk den kategorien, yes, jeg i denne, jeg håper jeg i denne. Og fy faen, så slitsomt er det vi skal bruke livet vårt på. Det er det ene. Det andre, som er litt vårt medium, som jeg synes skal ha i bakhodet, det er tilbøyeligheten for at man hele tiden skal hot the takes. Og det er noen ganger litt uheldig. For eksempel sånn, skal man ha hot takes på kongen? Nei, hvor faen skal man ha det? Men likevel så merker jeg at det er sjangeren trives veldig godt med den type innhold. Og det gjør også all sånn internettadferd egentlig.
1: Vi har ikke vært i forbindelse med kongen og kontrær og,
2: overhovedet ikke.
1: Vi har bare hyllet ikke. Og vist vår respekt.
2: Bare hyllet, men det er litt sånn tegn i tiden bare som
1: Men vi må få lov til å gjøre det på vår måte. For det har vært litt rykter her på huset at det skal være en slags anstendighet og sånn i
2: Vi er anstendige.
1: Jeg føler at vi er det, men vi tar det litt på fil. Vi tar litt på strak arm.
2: Ja, det gjør vi.
1: Og sånn skal det være.
2: Men det er jo ingen som hadde ønsket at Tror du kong Harald den femte hadde ønsket at folk skal slutte å kose seg?
1: Nei. Jeg synes det er på grensa til litt mye her i NRK. Når det er sånn at du skal kle deg på en bestemt måte.
2: Det har ikke jeg fått med meg.
1: Det er helt sykt, synes jeg.
2: Jeg går i
1: du er jo fullstendig uverdig.
2: Ja, treningsbukse. Ja, men vi er jo inne på huset her på en søndag, for det må publikum vite. Vi spiller inn for første gang på søndag, dagen før publisering, og rett og slett for å ikke være helt off-sync med hva som har skjedd.
1: Ja. Nei, men jeg synes de skal skamme seg litt, ja.
2: Hvem?
1: Disse jentene som kritiserte douchebaggen høylytt.
2: Ja, litt. ja egentlig. Vær litt forsiktig med å drive og...
1: Men samtidig, altså det, de skal ikke være redde for at folk tok seg nær av det. Nei, jeg kan ikke gå rundt og gå, jeg kan ikke gå til frontalangrep mot langbuksen, og så folk kan ikke bli lei seg av det.
2: Nei, men la oss si du hadde gått til angrep mot noe som bare en hadde på bussen, sånn, bare en vennlig oppfordring til sånn der, trenger man si at ting støkt da? Kanskje jeg bare litt myk og sentimental nå på grunn av kongens
1: død. Jeg tror det.
2: Ja, jeg mistikker det, ja. Vet du hva? Jeg liker hot takes, sa jeg. Jeg synes faktisk det er noe av det som gjør livet verdt å leve, og jeg kommer til å fortsette å by på det.
1: Ja.
2: Men jeg gir deg en ukes pause.

0: podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Du, forresten, jeg tror ikke ADHD likevel, og det gjør meg ingenting. Det mange som har blitt sure sagt at hvis du i stand til å leve et normalt liv i det hele tatt, så har du ikke ADHD. Ok,
2: ja, shit,
1: good, da skal ikke jeg komme.
2: Du har opplevd det, at de har vært litt sånn protective of,
1: litt sånn gatekeeping, og ja. Det er greit for meg. Jeg trenger ikke å gå inn i den porten. Det var aldri meningen, det var noen andre som sa det til meg.
2: Men du trykket jo til det bryst
1: og omfavnet det. Nei, tvilsomt. Ja, nei, jeg sa at jeg var ambivalent i det og sånn.
2: Ja, ja, men at de ga fullstendig mening for deg sånn da.
1: Ja, for så vidt, og jeg skal ikke si at jeg ikke har brukt diagnosen som unnskyldning de siste dagene. Men litt fint å komme ut av det da.
2: Ja.
1: Og det er sikkert det de frustrerer seg over, ikke sant? Ja. At folk med bare vage personlighetstrekk som minner om ADHD, som gjelder sikkert alle, skal begynne å claime det og så bruke det som unnskyldning for ting, og så løper de rundt og klarer faktisk ikke å gjennomføre ting uten medisiner. Og jeg har sikkert spredt feilinformasjon. Jeg husker ikke hva feilinformasjonen var, men jeg tror jeg har gjort det om ADHD. Og jeg fikk beskjed om å nyansere det. Nå
2: har du glemt det?
1: Har jeg glemt det. Så jeg har vel ADHD da.

0: Podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Erlend,
2: ja.
1: I dag satt jeg på en benk og hørte på podcast.
2: Nei, faen så flott da.
1: På en benk like bortenfor satt en dame og røkte.
2: Ja, kult.
1: Da hun var ferdig kastet hun sigaretten på bakken, noe jeg definitivt mener er forsøpling.
2: Åja, dette er folkets røst selvfølgelig.
1: Ja, du ja, tenkte på meg.
2: Jeg trodde du satt på en benk og hørte på podcast.
1: Ok. Dere har snakket en del om tilbakemelding, blant annet i forbindelse med hundeposemannen.
2: Mm, mm.
1: Hva er den beste måten å si fra på, eller burde man i det hele tatt si fra i en sånn situasjon?
2: Jeg leste den der, fordi jeg er litt usikker på, ønsker man at folk skal kaste sigaretter i søpla? Det kan jo ta fyr.
1: Ja.
2: Så derfor så er det jo ofte sånn der metalldel oppå søppelkasser. Mm. Så vi ser hvor du liksom kan stumpe den, og da litt sånn, ikke trafikkvennlig, men brand, for å unngå brand, og legge den der da. Askebeger.
1: Kan du ikke rett og slett bare putte den tilbake i sigarettboksen?
2: Jo, da jeg røyket sigaretter, så hentet jeg gjorde det, men det var mest for å ha mulighet til å røyke mer av sigaretten siden, tror jeg. Ja. Men det lukter så inn i granskeven, mye kraftigere, når du har begynt på en sigarett. Så det var litt problemet der. Men hvis jeg hadde vært en person som bevitnet dette, følte et behov for å si fra, for jeg er enig at det er forsøpling, og det er dette som gjør at liksom det er litt mer PS av hunder og barn og sånn i urbane strøk, er jo at den type ting plutselig handler i kjeften på.
1: Men ville du følt det behovet på en sigarett?
2: Jeg personlig har nok ikke gjort det, men jeg støtter at noen gjør det.
1: Mm.
2: Jeg kommer til å begynne å kanskje følge fra nå, men i hvert fall, da ville jeg løpt bort til den nærmeste søppelkasse, sett om det var en sånn der mulighet for å stumpe siggen der, og så løpt til den personen som gjorde det og sagt, hei du, der borte så er det sånn mulighet for å stumpe sigarett så man slipper å forsøple.
1: Bare sånn til neste gang?
2: Ja, bare sånn til neste gang, og så løpt videre.
1: Ja, løpt. Alt du kan.
2: Ja, jeg støtter det. Det er sånn folk ville kalt Karen-oppførsel. Sa man det? Eller Karen, folk som heter Karen, er da fine folk?
1: Det må være lov å si fra.
2: Jeg er ikke helt med på det stigma. Jeg tror det handler mer sånn, la meg snakke med sjefen din.
1: Men det er det amerikanske
2: greia. Ja, det er det som er, la meg snakke med sjefen din, fordi du har fått en agurk for lite på burgeren din eller noe.
1: Ja.
2: Det er jeg helt enig i. Men jeg tror mange ville kalt den type oppførsel også et eller annet negativt, som jeg mener egentlig handler om å bare... Nei, jeg merker det er en del sånn folk som mener de jobber for fellesskapets beste som også er jævlig irriterende, men det må folk bare føle på selv. Det her jeg mener, det er ikke noen sånn fasit man kan erklære, det må man føle litt på.
1: Ville du for eksempel i Bjørvika-situasjonen da, ville du grepet tak i armen til han syklisten som forvirret syklet vekk fra åstedet?
2: Nei, men så er spørsmålet, er det av frykt for å bli sånn white knight? Du vet, sånn der fyr som skal være en helt?
1: Yes.
2: Ikke sant? For du vil ikke være det heller.
1: Det er så mange ting man kan være, Karens og white knights.
2: Ikke sant? Og alt dette er bare ord for å få oss til å akseptere forfall, eller ikke det? Det er jo det.
1: Ja.
2: Fordi jeg føler alle de uttrykkene er ladet med, ikke gjør noe for å bedre ditt nærmiljø.
1: Mm.
2: Det blir flaut på TikTok.
1: Mm.
2: Fuck det. Så ja.
1: Jeg har lyst til å være sånn.
2: Jeg vet ikke, jeg måtte sette den situasjonen. Jeg synes det virker litt ubehagelig å ta tak i en fyr og sånn, altså. Men å snakke til, kanskje hoie, kjør forsiktig. Altså,
1: nei, igjen, sånn kan man ikke holde på.
2: Nettopp, fordi du må jo bare gi den støkken som gjør, altså hva er det man ønsker å oppnå her? Det man ønsker å oppnå er jo at barn ikke skal bli påkjørt av sykkel. Det må være hovedintensjonen. Og den oppnår du hvis opplevelsen er ubehagelig nok for syklisten.
1: Mm.
2: Og da trenger du ikke nødvendigvis å føre han tilbake og fysisk ta tak i og drive med det som faktisk er frihetsberøvelse.
1: Mm.
2: Du kan være streng nok med karen, akkurat som hundeposemannen var med meg.
1: Mm.
2: Hvor jeg der og da ble sjokkert, til og med helt inn i neste podcast, følte at jeg hadde helt rett i situasjonen og han var gal. Helt til jeg innså ettertid at vet du hva, han har oppdratt meg.
1: Mm.
2: Han har gjort meg mer sivilisert enn det jeg var, og det er jeg takknemlig for.
0: P3

0: Er det meningen at man skal like sitt eget navn? Et helt liv med et navn man ikke liker, er det et godt liv? Det er jo identitet.
1: Ja, ja, det er kjipt hvis du hater navnet ditt, men jeg føler at hvis du hater navnet ditt, så kanskje det egentlig ikke er navnet ditt du hater, men litt deg selv. Fordi med mindre du heter noe helt psycho, så er de fleste navn ganske vanlige, selv de litt sjeldne.
0: Ja.
1: Så men jeg synes det er... Du vet innerst inn
0: at... Det er ganske mange som skammer seg over navnene sine, men som... Da er det veldig vanlig å ha en reise at det som var spesielt og annerledes på skolen, det blir litt særegent og gøy og kult når du blir eldre. Ja. Da. Men så mener jeg at det er en ny offergruppe her. Da. Det er jo de som vokser opp nå med helt space-annavn, for det er jo sånne, i sånne kvinnegrupper og sånn, så er det jo, går det litt sånn sport i å finne.
1: Gjør det det?
0: Ja, helt absurde, rare navn. Og der mener jeg at der kan du, dette kan du bale med.
1: Ja. A Boy Named Sue er jo en Johnny Cash-sang.
0: Ja.
1: Om å vokse opp med jentenavn når du er gutt, og så handlet det om at faren som du aldri var til stede, var en ting han kunne gjøre, liksom, og det var å gi deg det navnet, for da vet jeg at du blir herdet i barndommen, at du får bygget karakter og sånne ting. Jeg har dritt oppførsel da, stikk av fra familien og gi gutten sin jentenavn, som da også er lærdommen i sangen, hvor han jeg-personen etter å ha hørt denne innsikten, sier, hvis jeg får en sønn, skal jeg kalle han Bill eller George, eller whatever, bare vanlig navn, fy faen. Det er litt fint.
0: Ja,
1: fint. Men, nei, det kan være litt karakterbyggende, men jeg føler ofte at hvis du avskyr ditt eget navn, så må du spørre deg selv, helt ærlig, ville liksom en megakul skatealfa båret dette navnet med verdighet? Ja, da kan egentlig du da.
0: Ja.
1: Eller tilsvarende for jentenavnet.
0: Mm.
1: Ta oppfordre en liten sjekk på, er det egentlig navnet ditt du ikke liker, eller er det deg selv?
0: Jeg med.
1: Jeg hadde jo store problemer med mitt eget navn. Det var ikke at jeg hatet mitt så mye, det var bare at jeg synes Sondre var så vanvittig kult. Så jeg var bare, jeg hadde mange diskusjoner med foreldrene mine om jeg kunne bytte navn til Sondre, og hvorfor heter jeg ikke Sondre, og jeg husker jeg gråt liksom, hvor faen heter jeg ikke Sondre liksom. Og det var bare en fyr i andre klassetrinn over som het Sondre og var veldig kul. Så det handlet ikke om navnet, det handlet om han. Men jeg følte at jeg... og det var sånn, jeg tror det er sånn barns logikk, at hadde jeg bare hett Sondre, så hadde jeg vært som han.
0: Men du har jo veldig streiting navn da, Erlend, var ikke det superpoppes i din alders, ditt kull?
1: Jo, egentlig, men ikke på skolen min.
0: Nei, okay.
1: Men i ettertid så liksom, bestevennen på videregående heter Erlend, dine tre bestevenner i løpet av skoletiden heter Erlend. Så, så vi trekker seg veldig mot folk som heter Erlend, men det har ikke vært så mange av dem.
0: Ja.
1: Og han som fikk brev fra Kong Harald, heter Erlend, det jeg fortalte mange ganger, men jeg trodde brevet var til meg.
0: Jo, føler du noe på sånn når noen kan forme, påvirke brandet ditt, hvis noen dukker opp med ditt navn i offentligheten?
1: Ja,
0: sånn, ja. Jeg føler litt noe sånn, ekstra spennende på hans uvatne. Han tilfører mitt navn noe, jeg vet ikke hva jeg er nå, skjønner du?
1: Et spennende bidrag, ja. Så dere er en liten gjeng steinarer som nå sitter spent. Og
0: ja, det er bare meg og Sagen, og han som... drepte folk i vangen.
1: Ja, han ja, barmhjertighetsmorderen. Ja, ja, ja. Dere er en liten gjeng.
0: Ja, men han, jeg synes navnet vårt trengte ham litt.
1: Han, morderen?
0: Ja, den lyder litt edge.
1: Ja, det er for sånn sant.
0: Hun manglet det.
1: Var litt traust før det.
0: Ja, ja.

0: podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Jeg 15 år og trenger råd. Det så mye drittslenging på skolen.
2: Oi, shit.
1: Ikke det at jeg blir mobbet på noe som helst måte, men spørsmålet bare hvordan skal jeg svare? Om jeg ikke svarer, så vil jeg fremstå som dum og usikker, men om jeg svarer stygt tilbake, slik som jeg pleier å gjøre, ender jeg ofte med å ha dårlig samvittighet mange dager etterpå.
2: Nei, for et flott menneske.
1: Hvordan kom jeg ut av denne situasjonen?
2: Nei, faen, det et godt spørsmål, altså. For man vil jo ikke virke dum og usikker. For man vil, hvis du så trygg i deg selv, at du at det preller rett av, så ønsker du på en eller annen måte at den slemme skal forstå det. Så virker dum og usikker hvis du ikke sier noen ting, samtidig slem.
1: Og hvis la oss ta det først, da gjør du det. Virker du dum og usikker hvis du ikke sier noe?
2: Ja. Ja, jeg synes det. Og jeg skjønner, jeg kan også skjønne at hvis du svarer for hardt tilbake, så får du dårlig samvittighet. Så hva med noe sånt som, si hva du vil, det preller rett av.
1: Og så plystre.
2: Ja.
1: Ja. Si hva du vil.
2: Er ikke det en fin ting å si, ja? På ungdomsskolen, 15 år gammel. Og så kommer noen og sier hva de sier, ja. Liksom, ah, fy faen, du stinker, ass. Shit, få deg deo. Det er sånn tematikk som folk er veldig opptatt av. Noen som nettopp har begynt med deodorant, er veldig opptatt av at alle andre skal gjøre det.
1: Ja.
2: Sånn.
1: Ja.
2: Fy faen, du stinker, ass. Begynn å bruke deo, eller? Faen, hvorfor dusjer du ikke i gymmen? Er du redd for, fordi du ikke er litt dårlig utstyrt nevnt til, eller er det det handler om?
1: Det er flere grunner, men også religionen min.
2: Steinar, din religion, hva er det da?
1: Jeg er muslim.
2: Ja, jeg vil ikke det gjennomskue folk. Du kan ikke plutselig konvertere, da virker du usikker hvis du på grunn av situasjonen, anklagen, lyver om...
1: jeg spiller karakter da.
2: Ja, jeg skjønner det, men jeg ser jo i karakteren at du ikke er muslim.
1: Du ble ikke med på spillet?
2: Nei, det er helt riktig, men det er fordi det var for beleilig.
1: Jeg skjønner.
2: Det går bra, men jeg vil bare godt for den prellig rett av replikken. Utover det så vil jeg si at jeg synes innsender virket som et veldig flott menneske.
1: Enig.
2: Herregud, både reflektere over det, den dårlige samvittigheten.
1: Jeg tror ikke det er noe, det er noe med det at han er klar over at når han først skyter tilbake så smeller det.
2: Ja.
1: Skjønner du? Så han er klar over at han har evnene, han besitter evnene, han er ikke nødvendigvis en taper.
2: Ja. Hva med bare å snu det sånn? Jeg synes det er helt rått hvordan du snakker slemt til folk, inkludert meg. Litt sånn dobbelt psykologi da.
1: Sånn ja, jeg brukte en periode så brukte jeg i positiv forstand speil når jeg fikk komplimenter.
2: Ja, det husker jeg.
1: Det kan man alltid bruke.
2: Ja, speil.
1: Speil.
2: Ja, men da blir du...
1: Nei, ikke så bra altså.
2: Nei, da blir du mobbet på en måte. Nei, jeg ville bare... Ja, litt sånn sarkastisk bare. Jeg synes fortsett med det du gjør, det er helt rått.
1: Ja.
2: Det var litt kult, synes jeg. Det er litt kult hvordan du er så frekk.
1: Jeg føler vi har hatt flere sånne unge folk som sliter med mobbing og sånn, så føler jeg aldri vi klarer å gi helt gode svar på det. Det er litt vanskelig. Husker du hvordan du håndterte slemmingene på skolen?
2: Ja, jeg isolerte meg.
1: Du isolerte dem? Var du noen gang offer?
2: Ja, bare offer.
1: Ja, var du? Kunne de finne på å faktisk erte det?
2: Ikke guttene, men jentene gjorde det.
1: Ja, jentene gjorde det.
2: Ja, de mobbet meg for at jeg var så liten. Jeg husker den ene som jeg til meg, hun sa sånn, har du ikke vokst i den 4. klasse? Ja, stemmer. I 8. klasse?
1: Ja.
2: Og jeg var sånn, jeg tror jeg har sagt det før, men det var sånn, nei, ikke så mye, hvis jeg skal være ærlig, liksom. Det var 5-6 centimeter. Men også sånn, du er eksen min, vi var sammen i 7. klasse.
1: Ja.
2: Hvorfor sier du sånn til meg? Men det var, det sugde litt ball, ja. Jo, og så var det fordi vi var ikke kjempegode, vi var ikke noen genier eller noe, men folk som var litt gode i matte og engelsk, fikk dra til Ulsrud videregående og ha undervisning der når vi gikk i 10. Og jeg hadde ikke begynt å vokse enda. Så det var veldig hardt å komme inn der hvor det liksom var videregående elever, og de var sånn, hva faen, er det leierskole, eller hva skjer liksom? Og så kommer vi, matte og engelsk geniene.
1: Men det du sier der, Erlend, jeg kjenner meg veldig igjen i det å føle at du har ikke holdt din egen klasse for narr, men altså at du har på en eller annen måte, du har vært heldig i det å at jeg ikke blir mobbet mer.
2: Ja.
1: Jeg kunne vært et offer, og så da når du blir konfrontert med en annen skole, vi også var på sånn der tur til Gol med en annen skole, helt annen kultur.
2: Ja.
1: Skolekultur. Helt annen skolekultur. Ja. Og så, da husker jeg var så redd for at de skulle se forbi, skjønner du? Fordi i min egen klasse så har jeg bygget, og jeg føler jeg liksom snekret meg til noe verdig.
2: Klart å lage sånne rekkeverk rundt som holder den lille kroppen din oppe på stylter liksom, med humor og skøy.
1: Ikke sant? Jeg er akkurat morsom nok, og de synes jeg er litt søt og sånn, skjønner du? Men så kommer det noen som bare ikke ser hele pakka. Jeg skal være livredd for det da. Det gikk det fint da.
2: Nei, det hendte jo, men det er sånn at venner også liksom at hvis vi det, på ungdomsskolen gikk forbi sånn tredje og fjerde klassinger, og jeg ikke var så mye høyere, skjønner du? Jeg var litt høyere, men ikke tydelig høyere.
1: Nei.
2: Så det var veldig, det var litt kjipt. Jeg måtte prøve å gå litt omveier og sånn da. Litt ut i veien for å bli... Men husker ikke du det? Det har ikke du også sendt ut?
1: Jo.
2: Ja.
1: Men jeg var ikke redd for akkurat det. Andreas.
2: Jeg bare husker en situasjon hvor det skjedde, og så ble det kommentert. Du er jo ikke noe høyere enn dem, liksom.
1: Ja, sånn, ja. Jeg hadde et uheldig bilde, husker jeg, som var sånn... For jeg hadde en god venn, da, som var kjempehøy. Han var tidlig utviklet, og stor, han var mann. Tendenser til å være mann.
2: Ja.
1: så var det et bilde som ble lagt ut fra den...
2: Fy faen, det var det verste. Bildene.
1: Som var hvor jeg sitter på hans fang.
2: Oh,
1: hvor jeg bare, dette her, altså, jeg ser ut som barna hans.
2: Ja. Nei, jeg husker de der...
1: Og da likevel liksom være et seksuelt vesen, og du skal forholde deg til jenter opp i det hele, skjønner du?
2: Ja.
1: Det var tungt, altså.
2: Ja.
1: Det var jævlig tungt.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Det slår meg nå hvor heldig jeg var, altså, at det var ingen som påpekte. Jeg var jo min verste kritiker, skjønner du?
2: Og det tror jeg man må huske at hvis man er sent utviklet og liten og kort i den alderen. For det første, det er 2-3 år av livet ditt. Men det er ganske brutale år hvis du lar det prege for mye av hverdagen. Og det gjorde jeg, altså, herregud, som jeg gledet meg. Igjen, det har aldri vært noen tilsvarende periode i livet hvor jeg har ønsket noe så mye som det å komme i puberteten. Det var helt spinnvilt, fordi følelsene er jo like sterke når du er 12-13 som når du er voksen. Jeg vil si sterkere. Det er bare at det er helt uviktige ting da, fra en voksens perspektiv, men det er jo helt essensielt når du står i det. Så jeg vil jo bare si at i ettertid, oppriktig, mener det var karakterbyggende, men det litt sånn heldig for meg var at jeg var sånn, ok, geez, da gidder ikke jeg prøve å etablere meg i de der, når folk begynte å henge mye med jenter og sånn, og det bare var ikke, nå var ikke noe vits, liksom. Da satt jeg mye på PC-en og ble flink i mine ting, som jeg egentlig synes var greit ettertid. Men det andre er jo nettopp at guttene gir jo faen, han der pubertetsgutten som er 2 hoder høyere, han ser bare etter en kompis, han driter jo om du er litt lavere.
1: Det er akkurat det.
2: Så det er litt viktig også å vite. Men, og her til de høye ungdomsskole som jeg hører på, pass på at han laver, at dere ikke mister han fysisk i folkemengder. Det er vondt. Når bare ingen merker at du er borte.
1: Ja, sånn, ja.
2: Ja, nei, det sugde litt. Og så var det, det synes jeg fortsatt er litt sånn, nei, hvis man skal være litt sånn sensitiv, du vet sånn, i transdebatten er det mye sånn at det er gjerne vondt å bli feilkjønnet og sånn. Det at klær oppi 12, 13, 14, 15 års alderen er innstilt på alder, er helt dust. Når det varierer med 20-30 centimeter innenfor alderen. For jeg husker når jeg skulle ha konfirmasjonsdress, og det ble gutt 11. Det var ikke noe moro det.
1: Nei, det er klart.
2: Faen med innbygging, kunne ikke stått 1,50 eller noe?
1: Du så et liten mann.
2: Ja, liten mann. Nei, det synes jeg var brutalt. Men jeg vet ikke hvor mange ungdomsskoleelever som vi hører på, men virkelig ikke la det knekke deg.
1: Fordi, nei, hvis, men det slår meg jo.
2: Hvis du lar det forme en slags usikkerhet,
1: det er, si.
2: Det er ikke vits.
1: Det er lett å si.
2: Jo, altså, men vi har jo kommet ut av det, se på oss da.
1: Ja, men ja, det er det som er
2: poeng. Du begynte ikke å vokse for langt ut på videregående.
1: Nei, men det er det jeg mener, at vi har vært utrolig heldige da. Det bare slo meg, tenk det, de som har en eller annen sånn usikkerhet, men som blir bare tatt for det dag etter dag. Det slo meg, jeg så sånn dokumentarserie nå om det kriminelle nettverket som ligger på HBO. Ja. Fra på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, Youngbloods og sånn. Da handler det om disse pakistanske gjengene. Og hvordan, og det handler litt om hvordan de ble kriminelle i utgangspunktet. Og gikk på skole på Grünerløkka og var en liten sånn pakistansk gjeng på skolen.
2: Okay.
1: Majoriteten var da hvite, men de var sånn, her er det beint fram hard mobbing da, og de er stolte av det, de hvite kidsa på skolen. Det er sånn intervjuer,
2: dagsordning. De mobbet pakistanerne?
1: Ja.
2: Oi.
1: Det er sånn, vil dere si at dere hater dem på grunn av rase? Og så er det en sånn dame, en jente som sier sånn, ja, det vil jeg si. Det vil jeg si at vi gjør.
2: Ja, det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke bra i det hele tatt. Og han forklarer jo nettopp det at det er sånn, ja, da ble jeg denga sånn 2-3 ganger om dagen.
2: Pakistaner?
1: Ja. Jeg ble denga hver eneste dag. Og så var det sånn, hadde han et kjempegodt minne da. Det var en hvit fyr som hadde stått opp for han en gang da. Og det var intervjuet med han.
2: Kong Harald den femte.
1: Nei, det var random da. Og da var det sånn, ja, jeg synes det bare føltes feil. Altså, han ble banket så hardt. Det var et eller annet med blikket hans. For han var så vant til å bli banket. Så han så ikke ut som han var affektert.
2: Jesus Christ.
1: Det synes jeg var vondt å se på da. Så da måtte jeg si fra. Og da handlet den situasjonen handlet om at han ble helt sånn forvirret i øyeblikket. Det hadde aldri skjedd før. Han syntes det var rart.
2: Men er det ikke sånn at folk driver å bli banket opp fordi det er sent i puberteten, vel?
1: Nei, men jeg bare slår meg. Det skjer jo mobbing. Altså, ordentlig mobbing skjer jo. Ja. Hvordan i helvete overlever man det? Altså, jeg skjønner. Altså, det er ikke rart.
2: Nei, da må folk på banen og tiltak og sånne ting. Men det tror jeg er liksom noe som er lettere for oss, fordi vi har innsikt i det, er jo nettopp når den mobbingen går innover. Mot selve, og mot jeget. Ja, at bare enhver situasjon.
1: Nå hadde
2: situasjon.
1: Du de på skolen, altså, fordi jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i det vi har kjent på.
2: Ja.
1: Alle har en ting som gjør at de føler at de er litt annerledes.
2: Det var ingen som ble banket, altså.
1: Nei, men du hadde de som var kneppe, og de som fikk høre da.
2: Fikk høre, ja, sånn.
1: Sånn skikkelig, altså, hestetryne eller... hadde du ikke sånn kultur på sånn skole?
2: Nei, det ville jeg ikke...
1: Det, hadde vi hadde sånn dra etter fyr som blir dunket i dass.
2: Oh, Jesus. Ja. Nei, men som jeg har nevnt tidligere, det var noen som, lærere som trodde jeg var mobba for en gang, fordi det var en som hadde lagt jakka mi i do.
1: Ja.
2: Men jeg kjente jo han karen, han hadde ikke noe imot meg, og han ble gæren. Så jeg prøvde, ja, dette har jeg sagt før, for jeg hadde litt sånn stand-up. At jeg prøvde å forklare dem at jeg alfa. Jeg ikke et mobbeoffer, ta det helt med ro. De gjør sånn, ja, det hyggelig at du sier. For meg, jeg var bare hele barndommen veldig preget av Kjell Magne Bondevik og nullvisjonsmålet for mobbing. Og det var stoppregel, og heldigvis da, alfaen i barneskoleklassen vår tok litt ansvar og sa at han imot baksnakking, og da ble det sånn. Så vi drev mindre med det, tror jeg, enn vi kanskje hadde gjort uten Bondevik. Og det vil jeg si, jeg vet ikke om noen har gjort nær av Bondevik for det greiene der, men jeg mener det var kjempebra.
1: Det drit.
2: Og det gjelder også frukten til Kristin Halvorsen.
1: Men gjorde dere det? Ja, absolutt.
2: For den også er utskjelt.
1: Ja, var den det?
2: Ja, Høyre var sånn her, de trenger ikke en banan, de trenger en bedre lærer som kan matte. Ja. For meg var det viktigere med banan, altså, enn en lærer som kan matte.
1: Ja, det er for sant. Ja,
2: læreren kan jo matte. Bare spørsmålet er om de trenger en bachelorgrad i tillegg.
1: Jeg trenger ikke være så jævla god i matte.
2: Nei, jeg trenger ikke det. De som er gode i matte blir jo gode i matte uansett. Kødder, eller?
1: Ja, ja.
2: Trenger bare en som er litt over ungdomsskolen,
1: ja. Ja, egentlig.
2: Holder det.
1: Så tett på som mulig. Liksom, ja,
2: egentlig. Faktisk, det slo meg da jeg tok lappen og lærte meg om sånn clutch, det går bra, ta deg et glass vann, clutch og gass og sånn, så slo det meg at akkurat nå er jeg den beste i verden til å lære noen dette. Fordi alle som har lært det for 20 år siden, de husker ikke hva som er vanskelig med det. Og derfor er det faktisk, den 9. klassing er 8. klassingens beste lærer.
1: Ja, du sier noe.
2: Sikkert. Det høres litt ut som noe som er testet, og så fungerer det ikke så bra. Men, jeg tror det er noe i det.
1: Takk for i dag, Erlend.
2: Jo, takk for i dag. Lenge leve kongen.
1: Lenge leve kongen.

0: Daniel og Markus.
1: Hjertelig god søndag til deg som hører på NRK P3 akkurat nå. Det er Markus og Anna fra Siesta som titter innom for å gi deg det beste fra uka som har gått.
2: Det er riktig, Anna. Daniel har dratt til Trondheim, men vi har fortsatt med oss godbiter. Vi har sett litt smågodt i pomin. Det skal jeg aldri si igjen.
1: Aldri si på en søndag klokka 11, Markus. Smågodt i pungen.
2: Nei, det skal jeg aldri si. Men vi har rett og slett med oss da Daniels ubehag denne uka som han utsatte meg for. Han fant klipp fra min gamle P13-sending, og det var rett og slett skrekkelig å høre.
1: Der er du ekte radioprogramleder. Det er 6 år siden. Det var så

0: syklister i trafikken som ikke bruker hjelm, og er hverken bil eller fotgjenger.
1: Ja, og du ble, ja, som sagt, du ble kokforvannet. Det var godt å høre.
0: Mm-hmm.
1: Vi har også fått besøk av Shawad El-Bakardi. Han kom inn for å hjelpe dere å nå gjennom lydmuren og nå gjennom liksom Zoom-gamet der ute på storinternettet. Og denne uken hadde han med seg chili, at dere skulle spise det.
0: Han er veldig glad i gamle referanser til liksom internett og Zoom-fenomen, men vi inviterer ham også som hver bidige uke. Så kos deg med gjester og ha en nydelig søndag. Siesta på P3.

0: Du rekker på handa, Markus.
1: Ja, lytterne lurer sikkert på I dag, har du muligheten å bli forbannet du også?
0: Den her ringelen passer med sånn som jeg føler meg på innsida nå. For det ikke alltid når jeg har kokforbannspalten at jeg sint. Men I dag jeg har det, jeg kjenner det I brystet rett
1: og slett. Det tror jeg ingen har merket at du har vært sint under spalten.
0: Men syns man det rart?
1: Nei.
0: Syns man det underlig? I dag skal jeg snakke om noe annet enn dere to, selv om det kunne vært selvfølgelig dere. Jeg fette kokforbanna over syklistene ute I bybildet. Den går direkte til deg, som en sykler. Og hvis du holder på det viset som det her, så blir jeg med vilje å kjøre over deg med en semitrailer.
1: Nei! Oi, skal du få, har du fått en semitrailer?
0: Ja, jeg kommer til å leie meg en semitrailer. De tror oppriktig, veldig mange syklister, selvfølgelig ikke alle, at de eier hele veien.
1: Pass på litt nå, for sist vi snakket noe om noen, da snakket vi om skisporet, da ble jeg og Daniel hetsa fordi vi tjukke bare.
0: Ja,
1: så vi får sikkert, jeg og Daniel som får alt dette nå.
2: Jeg tar fullstendig avstand fra det andre siden nå.
0: Det jeg blir forbannet over, at det virker som at de ikke forholder seg til trafikkreglene. I morges da jeg gikk på jobb, så kommer det en sykkel ut fra en typ parkeringsplass eller et eller annet, sneier seg rett inn på veien uten å se seg for seg, en bil kommer, en bråbrems og tuter på, og hun liksom snur seg opp mot himmelen med øynene. Det jo du, din jævla heks, som farlig for bybildet. I tillegg så fer hun der uten hjelm, og tenker at det skal gå bra. Jeg blir så lei. Hvorfor oppfører de seg sånn? Vi så jo det også, Markus, for ikke så lenge siden, at en sykkel kom på feil siden av en bil og bare syklet forbi sånn at bilen må bråbremse. Hva tror du skjer?
1: Nei, men jeg helt enig. Syklister, de tenker på at de kan gjøre hva som helst. Ja. De hopper mellom hver fotgjenger og syklist, og ikke syklist, men altså sånn, de kjører på fortauet, så de midt I veien, så de på sykkelfeltet, så driter de I sykkelfeltet. Og jeg hadde faktisk artig at det dette som du tar opp, for I stedet jeg skulle gå over gangfeltet, så kommer en syklist bare kjørende, og hun ser meg, kjører rett forbi, så jeg må stoppe. Da ropte jeg etter henne. Lær deg trafikkreglene, din fitt, sa jeg.
0: Ja, gjorde du det?
1: Og det var masse andre, det var kommet mange andre rundt meg, men jeg angrer på at jeg sa fitt etter
0: det. Nei, det skal du ikke angre på.
1: Heksekjæring.
0: Det der fitt oppførsel og heksekjæring på høy lys dag. Det mangler bare sopelim og en spiss hatt, altså.
1: Ja, og kanskje man skal lage en sykkel som bare en sopelim, så tråkker jeg likevel to hjul. Nå får vi sikkert meldinger. Ja, du kan lage en sykkel, og Daniel og Markus, de kan være I hjulet som bare ruller.
2: Men jeg husker jo, når vi var ung, så var vi jo på sånn sykkelopplæring I skolen.
1: Sier man ikke da man var
0: ung? Da du var ung på 40-tallet.
2: Ikke følge Harald, ja.
1: Nei, det riktig. Det er noe skole norsklærerne har funnet på. Netto. Det riktig, Daniel. Jo, da syklet man.
2: Ja, da var man jo på en sånn hel dag der man lærte å sykle og oppføre seg. Ja. Men det sånn at man bare glemmer det da?
0: Jeg tror det, ja. Som du ser, Markus, den veksler mellom å være fotgjengere og bilister. Jeg blir så forbannet.
1: De som sykler I Oslo sånn, det jo rike vestkantfolk, vet du. Ja. Bare ha masse penger, kjøper seg elsykler til 50 000, tråkker ikke selv engang.
0: Nei.
1: Og så de sånn, jeg ikke miljøvenn, jeg kan gjøre hva jeg vil.
0: Jeg trener, jeg sykler til jobb, det gjør du faen, ikke det late svin.
2: Men det derfor at de føler han kan oppføre seg på den måten, fordi at de føler seg moralsk overlegen?
0: Jeg tror det, ja.
1: Så jeg håper at samtidig punkterer. Og så må du passe an da, for jeg hørte, altså for 10 år siden, så snakket jo Paul Thoresen om, da sa han vitsen, jeg skal ta dem med døra, syklistene, og da var det mange syklister som klikket og begynte å sende meldinger om at de skulle voldta hunden hans til radio med.
0: Men det,
1: syklister ekte gjerne. Så men det
0: er
1: det
0: to som jeg kunne svare. De fleste syklister jo fitte gæren, rett og slett.
1: Denne står vi innenfor, syklister. Altså skjær
2: alle syklisterne over.
1: Jo,
0: de fleste.
1: Men vet du hvorfor det alle syklister gærne? Det sier jeg. For det ikke noe krav til å bli syklist. Nei. Du må ikke til Statens Vegvesen og lære deg å sykle I byen. Du bare gjør det.
2: Kanskje du må ta en sånn prøve.
0: Faen, du får parkert den. Ja.

0: NRK P3.
1: Klokka 12, her er NRK Nyheter. Også i dag er det lang ventetid for alle som vil gå sakte forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet rekner med at folk som står i kø nå må vente i rundt 5 timer, men at ventetiden vil bli kortere utover ettermiddagen. Og kongen av Jordan er nå den siste i rekka av internasjonale representanter som har bekreftet at han kommer til Kong Haralds gravferd på onsdag. Selv om det er en dag for å minnes Kong Harald, er det også en god mulighet for de tilreisende å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
2: Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide er vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det er en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo er en mulighet da, for å bruke at man er i Oslo.
1: Til Tyskland nå, der er det duket for et historisk val i dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
3: Dersom AFD ender med regjeringsmakt i Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget i dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene i Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på nasjonalt plan.
1: Fortalte reporter Petter Grimnes. I Indonesia er 6 flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet fra vulkanen startet fredag, og bare i dag har det ført til over 300 innstilte flygninger. Til slutt, presidenten i det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, vil ikke svare på om han har vurdert å trekke seg. FIFA-toppen fikk spørsmål om fremtiden da han nylig var til stades på en kamp i U20-VM for kvinner, men nekta å svare på dette. Infantino er under hardt press etter at forsøket på å selge deler av VM til private investorer gikk i vasken. Han har tidligere varslet at han vil stille til gjenvalg og bli sittende i 5 nye år. NRK Nyheter. Hanna Kolås.
4: På tide med input om filmer og serier, her er Filmpolitiet. I dag om kinofilmen Fjor, By Any Means og One Night Only.
5: Vi skal preike om The Other Bennett Sister.
6: Og vi skal se mot seriehøsten.

0: Og det bare å glede seg, for vi har to timer på gang med film- og serieprat med Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Og vi skal blant annet innom Gullpalmevinneren fjor med Renate Reinse og Sebastian Stan, som hadde premiere på fredag. Jeg har også sett en skikkelig tøff hevnefilm, By Any Means, med Mark Wahlberg og Yahya Abdul-Mateen.
1: Jeg har vært på seksorge, nei, men jeg har sett en seksorge på kino i One Night Only, og koset meg med serien The Other Bennett Sister.
2: Og så det jo starten av høsten, folkens, så vi skal selvfølgelig se fram mot hvilke serier vi gleder oss aller mest til.

0: Du hørte Robin Schulz og Ilse med Headlights.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Yes?
3: I'm from the local police. We just need to discuss something with you.
2: Discuss something with me? No?
3: No.
4: Du må arrestere meg. Du skal ta fra meg babyen.
2: Don't they have to prove what they claim?
5: Not before they take the children, no.
0: Den rumensk-norske filmen Fjor hadde premiere på fredag, og det flere måneder etter at den vant selveste gullpalmen I Cannes, en av verdens største og viktigste priser, og da øker vel forventningene, eller?
6: Ja, virkelig, og spesielt når man hører hvem som med og hva som tematikken.
0: Ja, Renate Reinsve og Sebastian Stan selger kinobilletter, Sigurd.
7: De gjør det, og jeg husker jo også da filmen kom på kino, så kom jo Backrooms, også med Renate Reinsve rett etterpå, så det var jo virkelig en Renate Reinsve vår, men ja. Nå får også det norske kinopublikummet filmen, se filmen, og hvordan film det, Birger?
0: Ja, altså, det et drama lagt til en bygd ved en fjord på Nordvestlandet, der en norsk-rumensk familie kommer flyttende med 5 barn, og foreldrene spilles da av Renate Reinsve og Sebastian Stan. De blir tatt godt imot av lokal miljøet, men så dukket opp en mistanke om at de kanskje bruker fysisk avstraffelse av sine barn. De veldig konservative og kristne disse to, og det noen mistanker som fører dem ut I et uføre, kan vi si. Det lokale barnevernet tar rett og slett fra dem alle barna, mens de undersøker disse anklagene som rettet mot dem. Så det her blir jo da et ganske hardt møte med det norske velferdssystemet da, for disse to som kommer da flyttende fra Bukarest I Romania. Og det har vært mye bråk rundt denne filmen, mye diskusjoner. Mange har åpenbart hatt litt sånn, skal vi si,

0: I liknende opplevelser med barnevernet, hvis jeg skal tolke en del e-post jeg har fått etter at den anmeldelsen ble publisert da I Cannes I mai. Og det en veldig god film. Jeg blir provosert, jeg blir engasjert, jeg blir revet med, jeg blir satt inn I deres situasjon samtidig som regissøren Christian Mungiu, som en veldig dyktig rumensk filmskaper, han lar det ligge litt sånn usagt hva som egentlig kan ha foregått her. Og man tenker jo sitt når man ser filmen, kan det tenkes at den faktisk litt strenge I barneoppdragelsen sin, eller det mine fordommer som sier det her?
1: Det jo noe med norsk fortreffelighet og måten vi ser oss selv og selvbildet vi har som selvfølgelig eksisterer. Altså, det her en film som gyveløs på det også?
0: Altså, jeg åpner faktisk anmeldelsen min med å skrive at det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe, for vi blir virkelig observert utenifra her med en utlendingsblikk, og det ikke sikkert at et velmenende velferdssystem fungerer helt på den måten som vi tror det gjør, I hvert fall ikke når det blir observert utenifra. Så det en del spennende momenter her, eller mange spennende momenter, og det like veldig godt med Reinsve og Stan sin innsats her, at de underspiller. Det kunne vært så enkelt å bryte løs i gråt og sinne og virkelig slå seg løs med ytre faktorer her, men de held det inni seg, og det fungerer faktisk enda sterkere, tror jeg, enn om de hadde valgt motsatt strategi. Så Fjor, det virkelig en kjempefin film. Den vant altså Gullpalmen I Cannes. Den var nok I konkurranse med flere andre her, men det var en populær vinner I Cannes, og jeg håper jo at den også får et publikum I Norge, for det den faktisk verdt.
2: Terningkast 5 Filmpolitiet
0: En TV-serie skal under lupen om cirka 10 minutters tid, nemlig The Other Bennett Sister, og da skal vi til Jane Austenland, tror jeg. Men her og nå, I Filmpolitiet på P3, Ella Lang.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell I resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen, ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

0: Det var Sessi Nando det på P3 med Kristoffer Robin.
1: Filmpolitiet anmelder TV-serie.
2: It is a sad fact of life that if a young woman is unlucky enough to come into the world without expectations, she had better do all she can to ensure that she is beautiful. Or so my mother taught us.
0: The Other Bennett Sister en ny serie på TV2 Play. 10 episoder ligger ut, og Marte Hedenstad har sett og elsket dem all for det her tilhører et univers som du rimelig opptatt av, Marte.
3: Ja, virkelig Jane Austens fantastiske romantiske univers. Det her nemlig en serie som basert på en bok som basert på stolthet og fordom. Forfatter Janice Hadlow har nemlig skrevet boka The Other Bennett Sister, hvor vi da skal få lov å bli kjent med Mary, hun mellomste Bennett-søsteren, som for at hun ikke like pen som de andre søsterne, blir hun hele tiden fortalt, og hun heller ikke like accomplished som de andre søsterne sine, men nå det da hennes tur til å skinne i denne serien, som en sånn start på en herlig høst for oss Austen-fans.
0: Men det romantikk?
3: Om det romantikk, ja. Ja. Det det. Og vi kan jo bare sette oss litt inn i det nå, da. Fordi Mary, alle de andre søsterene hennes har blitt gift ut av huset. Hun den eneste som igjen hjemme hos den forferdelige moren sin, som bare hakker på henne hele tiden. Nå skal hun flytte til tanten og onkelen sin i London for å bli guvernant i familien der og der det en koselig tante i Miss Gardner herlig spilt av Indira Varma som får Mary til å tørre å bli mer som seg selv og hvem hadde trodd at når man klarer å slappe og tørre å være seg selv litt mer så da dukker frieren opp da, vet du Birgit?
0: Ja, nemlig.
3: Når man tør å være seg selv
0: jeg ser profilbildet til serien på TV2 Play der ser vi jo da Mary sammen med de fire vakre søstrene og, men hun bruker briller.
3: Hun bruker briller.
0: Og det jo det mest brukte trikset for å få noen til å bli i hermetegn støgg ja. Briller. Ja. Tar hun av seg brillene i løpet av serien og plutselig så blir hun dritfin?
3: Nei, og takk og lov for det, fordi dette her en serie som skal være på Marys premisser. Det skal handle om at Mary skal få lov til å være seg selv. Og Ella Brucoleri, som da spiller Mary, spiller henne på glittrende vis, for dette her jo en dame som hun socially awkward, hun full av angst, hun synes det vanskelig, og hun spiller dette på så fint vis, både med ansiktsmimikk og kroppen sin, og også da når hun på en måte klarer å finne sin selvsikkerhet, hvordan hun da blir mer avslappet og alt mer sånt, det helt nydelig å se. Så dette her en veldig, veldig koselig serie. Det jo feel good, fordi Jane Austen alltid feel good, selv om man kan være innom litt sånn vanskelige ting underveis, sånn at det ikke noen sånn veldig store overraskelser om hvordan det går her, men jeg må si at jeg koser meg, og det jo alltid sånn at i disse adaptasjonene som jeg har blitt vant til å se fra Jane Austens verden, da for eksempel hvis vi tar Pride and Prejudice da, både i BBC-serien fra 1995 og Joe Wright sin film fra 2005, så det jo dette med det kvinnelige blikket som får lov til å romantisere mannen, og det det også mye av her, og det er flott hvordan et par underarmer i en opprettet herreskjorte kan få hjertet til å banke.
0: Ok, all Jane Austen-fans må tydeligvis sjekke ut The Other Bennett Sister, som ligger ut på TV2 Play, 10 episoder, og Marte gir
1: terningkast 5

0: Du hørte nettopp Hjalda, straks skal du gjøre mytteri, Sigurd?
1: Nei da, jeg skal bare anmelde filmen Mutiny
0: med Jason Statham. Først Dominic Fike, White Keys.

0: filmpolitiet og melde film.
1: By now what matters is we get those people to safety. We're about to be short on time.
2: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
1: He's trapped.
3: En ny film med Jason Statham går på kino, den heter Mutiny, og Statham gir jo ut 1-2 filmer I året som ligner veldig på hverandre, jeg glemmer hva de heter. Men nå det altså Mutiny, skal prøve å huske det til etter at du har snakket ferdig, Sigurd, for det du som har sett den. Det her god Statham eller dårlig Statham?
4: Det her dessverre dårlig Statham, og han lager jo den samme filmen mer eller mindre om og om igjen. Det enmannshær-sjangeren vi snakker om her. Barsk action hvor han finner seg en gjeng han misfornøyd med og gir dem juling. Den her gangen menneskesmuglere på åpent hav.
3: Skal bare si en ting? Jeg synes det helt topp at Jason Statham gjør det her, men denne gangen så har det altså ikke gått riktig helt veien.
4: Nei, for du trenger noen ingredienser som skal matche I en sånn enmannshær film. Altså, de beste jo dritgode, altså John Wick-filmen, Taken 1, og alle de filmene med actionhelter fra 80-tallet som du liker, Birger. Ja, da, vi trengte å nevne dem hver gang. Og også for eksempel The Beekeeper, som Statham laget for et par år siden, var en sånn god, humørfylt action film hvor premisset var tåpelig nok til å funke, og det ble både slått og levert replikker med snert og humør og komedie, fordi det jo ikke veldig alvorlig det her. Men jeg vet ikke om det fordi temaet menneskesmugling denne gangen. I hvert fall så har Statham bare gått for uttrykket mutt gjennom hele filmen. Altså det ikke noe humør her, det ikke noe kornige replikker, det jo teit, men det liksom ikke gjort med en selvinsikt og en snert som gjør at jeg klarer å humre med. Jeg blir bare sittende og ja, det en kjapp film på 90 minutter, men den blir kjedelig I kinomørket.
3: Altså, selv en dårlig Statham-film kan jo redde seg inn med litt bra voldsestetikk da, hvis det går an å si det, høres stygt ut å si det, men ja, jeg mener det jo.
4: Ja da, og hvis du har sett en sånn kort trailer som har dundret løs på sosiale medier, I hvert fall I mine algoritmer, så tar den bestavlig talt og får meg på kroken med ja. En maritim voldscene, men det ikke så mye mer enn den scenen I filmen. Det en tottere sånn action-scene hvor du tenker, men den har ikke noe mer å by på der heller, så nei, det her var altså Jason Statham på sitt gråeste. Jeg kunne ha gitt terningkast 1, men da tror jo folk den så dårlig at den bra, ja. Og det ikke den.
3: Nei, ok.
5: Til skrekk og advarsel, altså. Ja.
3: Nemlig, så ikke engang på strømming med jo, Grandis og...
4: Jo da, for deg. Altså, hvis du elsker det for all del, men ikke bruk kinopengene på den her.
0: Terningkast 2. Filmpolitiet. Filmpolitiet.
3: B3. Om

0: tjuvjakt og Fanny Avon med 1000 spenn.
1: Petre.
0: Vi har en lang og mørk høst foran oss. Vi trenger serier å se både I september, oktober, november og desember. Det finns heldigvis någon som har oversikten, nemlig Marte Hedenstad og Sigurd Vik. Dere har laget en liste sammen med Ingvild Dypvestdal over hvilke serier som det mest grunn til å glede seg til I høst. Hvor vil dere starte?
2: Oi, kan vi ikke bare starte I kostymedramalandskapet? Fordi dette her en høst som litt sånn Jane Austens tegn.
0: Ja, du har jo allerede snakket om The Other Bennett-sister I dag.
2: Ikke sant? Og som basert på en bok som basert på en bok av Jane Austen, og senere I år så kommer det også en kinofilm basert på fornuft og følelser av Jane Austen, som jeg har knyttet store forventninger til, og så det da en storserie på vei på Netflix, som da en nyinnspilling av Pride and Prejudice, stolthet og fordom. Og det jo min favorittroman av Jane Austens bibliografi, så jeg gleder meg utrolig mye til å se hvordan vi skal få bli kjent med Elizabeth Bennet I ny drakt, og ikke minst da Mr. Darcy.
3: Kommer du til å sitte og sammenligne den med de tidligere versjonene som du har elsket og si sånn, det ikke bra nok, det ikke bra nok, ja, det bra nok?
2: Det kommer jeg garantert til å gjøre. Altså den serien fra BBC som kom I 1995, den jo utrolig høyt elsket av mange. Min favoritt jo filmen med Keira Knightley av Joe Wright som kom I 2005. Det en så vakker romantisk film og nå det da Emma Corrin da, som skal følge I fotsporene etter Keira Knightley og Jennifer Eale som Elizabeth Bennet.
3: Og så det jo en annen ganske stor bokbasert dramaserie som også kommer I høst som kan nevnes for de som nå kjente at det kriblet litt I magen.
2: Ja, det en skikkelig slugger. Det rett og slett East of Eden som også kommer på Netflix 1. Oktober. Og det her en roman som jeg har et forhold til gjennom en tv-serie, en miniserie som kom på 80-tallet som jeg så sammen med mamma. Selv om jeg tror kanskje ikke jeg skjønte så veldig mye av den. Hvor med da Jane Seymour som spilte hovedrollen I den, men grunnen til at dette her litt ekstra spennende at det jo da da blir det barnebarnet til han som regisserte 1955 filmversjonen som har laget East of Eden-serien denne gangen, nemlig Zoe Kazan, hvor da det selveste Florence Pugh som spiller hovedrollen som Cathy Ames, og det litt sånn spennende, fordi dette her en roman som egentlig har en mannlig hovedrolle, men det jo et sånt familiedrama, så det jo mange rollefigurer å ta av her, men jeg synes det stilig at vi skal få lov til å se det ut fra et kvinnelig perspektiv, og dette her jo da et kostymedrama med mye dramatikk I vente.
0: Ja, og den serien heter altså?
2: East of Eden.
0: Ja, og den første heter altså?
2: Pride and Prejudice.
0: Begge med på lista 10 serier vi gleder oss til I høst, som du finner på nrk.no/filmpolitiet. To andre serier på lista skal du få presentert av selveste Sigurd Vik om litt. Først I Love Hot Guys med Ramon, så Nonchalant med Marcus og Martinius og Synne Vo.
1: Politiet.
4: P3.

0: Marcus och Martinus och Sine Bo.
1: Nonchalant.
2: Filmpolitiet på P3.
1: Og her handler det om serien vi gleder oss til I høst. Fra en liste du finner på NRK.no Filmpolitiet, der det 10 serier. Vi skal ikke snakke om all, vi har jo allerede nevnt 2 stykker, men Sigurd Vik, du har noen flere å komme som du vil trekke frem.
3: Ja, altså, Marte var jo veldig snill og tok liksom de store dramaseriene med East of Eden og Pride and Prejudice, eller Stolthet og Fordom da, som begge kommer på Netflix. Ja. Men det jo ikke den eneste sjangeren. For oss spionslaska, som liker å se på spionslaska, så det jo Gary Oldman sin rollefigur Jackson Lamb I serien Slow Horses, som har vært den store seriebegivenheten de siste årene. Og allerede 16. september, folkens, på strømmetjenesten Apple TV, så kommer sesong 6 av Slow Horses. Det her handler jo da om kasserte MI5-agenter, udugelige sådan, som har blitt plassert på en egen litt sånn spesialavdeling I London, hvor de ikke skal gjøre skade. Men så det jo dem da som gang på gang må redde verden, og det tror jeg de skal gjøre også denne høsten. Og det jeg har fått med at det kanskje en trussel innifra den britiske etterretningen som nå må bekjempes.
1: Jeg så et intervju med Gary Oldman nå her om dagen, og det jo åpenbart at han elsker rollen som Jackson Lamb, og han har til hensikt å fortsette så lenge det går.
3: Det jo mange bøker som skrevet I den serien det her basert på, så la oss bare håpe. Jeg tror allerede sesong 7 spilt inn, så her fortsetter gaven å gi. Oh, yes. Men hvis du vil bort fra spionerslask-sjangeren og over I superhelt-landskapet, får det uten tvil om at det en stor Marvel-høst, med blant annet da ny Avengers-film I slutten av høsten. Vision Quest en av TV-seriene Disney Plus byr på her, og her det jo 2 av KI- personlighetene I Marvel Cinematic Universe som møtes til dyst, altså Vision, den her Avengers-coin som vi har blitt kjent med I både Avengers-filmer og I WandaVision-serien, og også da Ultron, skurken, på mange måter fra Avengers Ultron som også da dukker opp.
4: Må man se seg opp her nå? Det lenge siden jeg så WandaVision. Hva det jeg må se før jeg kan gå løs på Vision Quest da?
3: Alt, sånn 30 filmer og okay. nei da. Altså, jeg tror du må se WandaVision-serien, og det har jo begge vi gjort. Den fikk jo terningkast 5 av deg, Marte, så WandaVision-serien bør du nok ha sett. Og det klart, det hjelper jo å ha sett Avengers Ultron, selv om det den jolligste Avengers-filmen. Og så vet jeg at det finnes på nett det flere sånne lister, sånn, det her bør du se, men jeg hater jo den her leksefølelsen som MCU gir meg. Men hvis du inne I det I hvert fall, og du sitter og gleder deg til nye Avengers, og du liksom hekta på, du har sett Spider-Man på kino nå, Birgit ga jo den en god 4 på terningen, så I hvert fall Vision Quest en ny, og det som kult her da, at det her jo KI, altså Ultron jo en bevissthet, men James Spader, som har gitt stemmen til Coin med gudekompleks tidligere, spiller nå med fullt grått skjegg og sitt eget levende vesen som Ultron. Så det gleder jeg meg til å se, fordi maken til skuespiller, altså enten han Robert California I The Office, eller Alan Shore I Boston Legal, digge tv-serier med James Spader, og jeg gleder meg til den her.
1: Da har vi fått 2 nye tips til serie høsten. Hele lista finner du altså på nrk.no/filmpolitiet. Takk Sigurd, takk Marte.
2: Filmpolitiet. P3.
1: En skikkelig brutal hevnefilm går på kino. Jeg anmelder By Any Means med Mark Wahlberg og Yahya Abdul-Mateen om cirka 10 minutter. Men nå, her score på P3, Missing Out.

Liker du skikkelig barsk film, kan kanskje By Any Means være noe for deg. Den hadde premiere på fredag, jeg har sett den, og anmelder den om få minutter. Først Beyoncé, Texas Hold'em.

0: filmpolitia om melle film.
1: Agent Strider, why did you join the Bureau?
2: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
3: No one's talking to the FBI.
1: Not willingly, that is.
3: So what do you want to do?
1: Something unorthodox. You will be partnered with someone tied to organized crime.
4: By Any Means, det heter en ny film på kino med Mark Wahlberg og Yahya Abdul-Mateen I hovedrollene, og det her en skikkelig tøff hevnefilm, der Ku Klux Klan medlemmer skurka. Det bra skurka vel?
5: Altså, I likhet med nazister, så jo det veldig tydelige skurker, hvor det ingen tvil om hvor moralen ligger, og dermed så kan man jo denge løs på skurkene uten nødvendigvis å kanskje følge en realistisk tone, men kanskje dra på litt mer I den her hevnsjangeren som jeg regner med filmen plasserer seg.
4: Det nettopp der By Any Means befinner seg. Den skal være løst basert på virkelige hendelser fra Mississippi på slutten av 1960-tallet, der en sort FBI-agent, Wayne Strider, som spilles av Yahya Abdul-Mateen, han får en litt uvanlig partner, nemlig Greg Scarpa, spilt av Mark Wahlberg. Scarpa har eksistert I virkeligheten. Han var leiemorder for mafien I New York, men han var også FBI-informant, og ble da, skal vi tro filmen, hentet inn til oppdrag som FBI på en måte ikke greid å takle det selv. Han hadde jo da noen metoder som gikk litt utenfor det FBI vanligvis har lov til, og I denne filmen ser vi hvordan han jakter på KKK-medlemmer som mistenkt for drap på en menneskerettighetsforkjemper. Så det utgangspunktet, det kunne jo blitt laget et sterkt menneskerettighets sosialrealistisk drama ut av det her, men regissør Elegance Bratton har valgt en annen stil. Her skal det trykkes til. Det skal hevnes, og KKK-medlemmer, de skal moses. Og det her jo en trend vi har sett litt av I det siste. Jeg har I anmeldelsen min trukket fram Sinners av Ryan Coogler og Black Klansman av Spike Lee. Begge med KKK-folk som skurka, som virkelig får unngjeld på grusomt vis. Og det ligger nok et element av hevn inni bildet her som ja, absolutt tydelig og merkbart, og jeg liker det jo. Jeg synes jo at det kjempegøy at Elegance Bratton virkelig går hardt til verk, så tråkket til, og det visse scener som jeg også inne på I anmeldelsen min, som gir meg et litt sånn, en litt sånn ugen følelse I magen, fordi det noen moralske grenser som på en måte tråkkes over her, så det ikke en film for de fintfølende I hvert fall.
5: Nei, det jo litt sånn revenge-sjangeren sin ambiguitet da, at den liksom lokker deg med på litt sånn, å, det her liker jeg, å ja, ta hevn, og så stiller den opp et speil, og så bare sånn, men hvem du nå ja. Som har liksom gått til de ekstremitetene hvor du liksom med å heie på det her, men det skal jo gjøre litt vondt det her, uten ja. At, men det jo også en sånn katarsis-element I den type filmer hvor skurken får som fortjent på en måte som ikke realistisk eller som kunne ha vært I realismen, men som da gir en litt sånn befriende følelse av å kunne ta et ordentlig oppgjør med det man misliker.
4: Ja, da jeg så By Any Means, så tenkte jeg jo at jeg liker det her, men hvorfor liker jeg det egentlig? Bør jeg like det? Hva sier det om meg egentlig? Men den god hevnefilm, den ganske overfladisk, så den pirker ikke langt ned I dybden for å si det sånn, men som en vakkert filmet hevnefilm med noen skikkelig ekle voldsscener, så funker den godt på kino.
0: Terningkast 4.

0: Fra Girl in Red og låta I Wanna Be Your Girlfriend skal vi over til den nye kinofilmen One Night Only.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: This is the best pizza I've ever had. I think it's better than sex. I can't remember.
3: What's your favorite part?
2: Extra cheese.
3: Of sex.
2: The build up.
3: That's just a typical lady answer.
2: What's yours? Boobs? Cowgirl? Like a jackhammer?
3: Wow.
0: Ja, og Marte Hedenstad før Girl in Red sa du at One Night Only basert på et ellevilt sexkonsept, og det må du faktisk forklare litt nærmere.
4: Ja, det fordi at One Night Only, den det en romantisk komedie med et snev av science fiction. Fordi vi skal til USA, hvor fascismen har tatt over,
0: ja.
4: Og staten har bestemt at det ulovlig å ha sex utenfor ekteskapet,
0: mm-hmm.
4: Og for å opprettholde dette forbudet, så har alle over 18 år fått implantert en sånn biotracker-sak i håndleddet sitt, som okay. reagerer på hormonene du utskiller ved opphisselse. Så hvis du blir litt for kåt, så så kommer politiet på døra di.
0: Akkurat.
4: Så det ganske heftig. Men, folkens, frykt ikke, det håp, fordi One Night Only en gang i året, så det da det forbudsfri.
0: Men hvorfor det?
4: Nei, jeg vet ikke, for at folk skal få lov til å lette litt på trykket, bokstavlig talt.
0: Ja.
4: Og da kan du jo tenke deg at et år med pietisme,
0: ja.
4: Som da skal få sitt utløp, det blir jo rett og slett en eneste stor orge, det.
5: Ja, for i filmen The Purge, hvor man da kanskje fikk voldsutløp en dag i året, så det her da sexutløp en
4: helt,
5: gang i året.
4: Helt
5: så et lignende konsept, kanskje?
4: Det nesten helt likt konsept, bare for sex.
0: Men hvordan funker det her som en film?
4: Det jo et kjempemorsomt premiss. Jeg synes det veldig underholdende. Og så må jeg jo kanskje si litt om handlingen utover det, for det jo noen folk vi følger her også. Og det jo da restauranteier Owen, spilt av Callum Turner, som har blitt, han blir basically dumpet av kjæresten sin på denne natta, og må da ut og finne noen andre å ligge med. Og det jo ikke bare selvfølgelig. Og så møter vi også Ellie, som av den mer romantiske sorten, som har lyst til å prøve å finne den ene da, denne ene kvelden, og deres veier krysses flere ganger i løpet av natta, men de liker hverandre liksom ikke, og så kan man jo bare tenke deg hvordan det går, og jeg synes det underholdende og morsomt, så blir det også selvfølgelig litt grann dratt, fordi alle skjønner jo helt innledningsvis hvordan det skal ende,
0: ja.
4: Og så det på en måte grenser for hvor mange på en måte parterne som da helt clean gærne, som de da ikke ender opp med å ha sex med, som blir morsomt før det kanskje blir litt kjedelig i lengden da.
0: Men altså One Night Only en grov film?
4: Det absolutt en grov film, ja.
0: Ja.
4: Men den ikke liksom 18-årsgrense grov, det fortsatt en søt romantisk komedie inni her, men du må tåle å se mye folk i undertøy.
0: Ja, ja. Akkurat, ja. Konklusjon, verdt å se?
4: Verdt å se?
0: Verdt å se.
4: Callum Turner og Monica Barbaro, som spiller hovedrollene, har veldig søt kjemi. Den blir litt langdrygg, men det koselig underholdende hvis du trenger noe lettbeint å se på kino.
5: For pinlig til at du tar med din kjære mann, eller innenfor det segmentet?
4: Nei, jeg kunne lett sett den her med min gode mann, ja. Du kunne humret oss gjennom den der.
0: Og One Night Only kan du se på kino.
1: Terningkast 4
6: Filmpolitiet
1: P3

0: Politiet anmelder TV-serie.
1: I know what you're up to. Being lured in the hope that I might support your efforts to decriminalize marijuana.
2: Nobody knows the business better than we do.
3: The Duke, he's evolving.
4: What if he's evolving into something volatile?
3: We need him, and he fucking needs us.
5: The Gentleman sesong 2 ut på Netflix. All episoden lagt ut. Sigurd Vik, du har sett dem. Kan du gi oss en liten recap av hva slags univers vi I her?
6: Det her et univers skapt av Guy Ritchie, og vi spoler tapen tilbake til 2019, da filmen The Gentleman kom på kino med Matthew McConaughey og Colin Farrell og flere I hovedrollene. Det var jo, jeg skal ikke si et comeback for Guy Ritchie, som da ja, den britiske gangsterfilmeksperten som startet med filmer som Snatch og Lock, Stock and Two Smoking Barrels og som har holdt det gående siden sent 90-tall. Ja. Han har jo aldri forsvunnet, men The Gentleman fikk et stort publikum fordi den var kul. Det var en ganske ordinær historie, men den hadde liksom en sånn blanding av britisk aristokrati.
7: Aristokrati!
6: Tusen takk, altså adelsfolk, ja. Men også da veldig sånn karikerte skurker. Og så kom det da en serieversjon som ikke handlet om de samme rollefigurerne, men som var satt til det samme universet på Netflix for noen år siden. Og det var også en sånn serie som fenga meg. Det var Theo James som da spilt en hertug som har arvet titelen, men han arvet også
7: uheldigvis
6: et narkoproblem, fordi faren hadde leid ut gården til Bobby Glass, en stor narkoskurk spilt av Ray Winstone, som da produsert marihuana under jarlen, eller hertugens gård, og han måtte da prøve å komme seg ut av det her. I sesong 2 så har han dessverre valgt å gå all in I det her, og dermed så ikke like spennende, så den andre sesongen her et steg ned fra både filmen og sesong 1, mest fordi det ikke like mye god situasjonskomikk når han nå bare en av skurkene.
7: Ikke sant, for det blir ikke liksom Breaking Bad bra oppi her, som det kunne kanskje ha blitt.
6: Det ligger ikke på det kvalitetsnivået, fordi det her Guy Ritchie på sitt lettbeinte, humoristiske og litt sånn teite, hvor fortellergrepene har tekstplakater, det kjappe overganger, det klippes med voiceover, og det masse finta, skurka lurer hverandre, du vet aldri helt hvor du har fotfeste, og det liksom greia. Men så prøver sesong 2 på å bli litt mer dramaserie. Den baker inn mer romantikk, mer familiedrama. Vinnie Jones, den gamle fotballspilleren som spilte en sånn kul håndlanger for hertugen I sesong 1, skal nå drive og gå litt sånn trått til verks I et sånt klasseskillehistorie der hans egen familie blir en sentral aktør. Han får det til ganske greit, Winnie Jones, men det jo ikke en styrke å spille på for en sånn her serie, så jeg synes den havner litt mellom to stoler, går ned noen gir, og hvis du elsker Guy Ritchie, så får du påfyll. Du får også Mobland sesong 2 om ikke så lenge, så du verden som Guy Ritchie står på, men det her ikke på det nivået hvor både filmen og første sesongen har sprudlet da, av den galskapen som har vært Gentleman på sitt beste.
5: Takk, Sigurd Vik, og derfor får The Gentleman sesong 2 på Netflix.
0: Terningkast 3
8: Filmpolitiet
9: P3 Filmpolitiet
5: Nå får du Noah Cahan med låta Stick Season.

0: Vanua Kayen, da filmpolitiet over. I studio I dag satt Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Les anmeldelsene våre på nrk.no anmeldelser. Her Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

søndag 6. september, står i kalenderen min. Ja da, vi er på plass. Vi som i meg, Oskar og alle mine personligheter. Klar for å være her i lag med deg frem til klokka 6. Vi begynner med musikk fra James Bay. Hold back the river.

I love it, I love it, I love it, I love it. Her på NRK P3. Riktig god søndag til deg som hører på Smikk, smakk, smukk. Så var vi altså i gang med denne P3-søndagen. Jeg så noen sånne reklameskilt her på vei til kontoret og til studio i dag. På busstoppet, der står det altså Smikk, smakk, smukk. Jeg husker ikke hva det var reklame for. Sånn sett kan man diskutere, det da god reklame eller dårlig reklame? Men at noen reklamerer med Smikk, smakk, smukk, det kan jeg sette pris på. Så det er der stemningen i dag. I dag skal vi smikk, smukke oss gjennom søndagen i lag, og det bare å glede seg, for i høydepunkter er det mener jeg at står i kø dine søndags ettermiddagen. Vi skal for eksempel den neste timen få musikk fra både Becky Hill, vi skal ha musikk fra Ylva, Zimmermann, Røyksopp, Susanne Sundfør. Det mye bra å glede seg til. Vi skal også om litt over en time få besøk i studio her av to lojale gjester. Eller, det kan jo vise seg at noen av dem er forrædere også. Det vet vi jo ikke. Men både Henrik Schatvedt, komiker, og Marius Skjelbæk, sportsjournalist, og en morsom fyr han også. Så jeg vil nesten strekke meg så langt å kalle han også en komiker. Altså. Så de to kommer på besøk i dag og skal prate litt om den nye sesongen av Forræder som ruller og går på TV2 om dagen. Jeg gleder meg til å få besøk av både to. Jeg tror det blir veldig fint det. En god prat med deg. Også om dette nye variant da, i årets Forræder-sesong. Men det er ikke før om en time det skjer. Før den tid skal vi altså ha flere høydepunkt og mye bra musikk her i P3 Søndag. Og jeg tenker at når jeg presenterer at vi skal ha en søndag full av høydepunkt, da trenger vi musikk fra deg som har vår, kanskje, et av norsk musikks høydepunkt. Ja, eller de har vår det, 100% de siste årene og 10 årene. Vi skal til Karpe. Vi skal til Karpe for Life. Og den får du her i P3 Søndag.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Cornelia ga oss Love Me her I Petre Søndag. Mitt navn Oskar Fjørtoft. Jeg klar for å tilbringe denne søndagen her. Alene I studio, men heldigvis da, I lag med deg som hører på rundt om I Norges land. Enten om du sitter I en lastebil, trailer, olabil, eller på en stol. Altså uavhengig hvor du sitter, om du står, om du går. Så du velkommen inn I søndagsvarmen. Kjekk at du skrudd på NRK P3. Her får du mye god musikk. Og om 2 minutter og 45 sekunder, da skal vi til Becky Hill. Vi skal til låta Remember. Før den tid så skal vi til Ylva, vi. Og vi skal til låta Chill.

Musikk fra Zimmermann. Her I P3 Søndag. Riper I lakken heter den nydelige låta du fikk servert her I det klokka tikka og takka mot fire. Når klokka bikka fire, da får jeg besøk av Marius Skjelbæk og Henrik Schatvedt, som aktuelle I ny sesong av Forræder. Det gleder jeg meg veldig til. Og før den tid så skal vi fortsette å spille fin og god musikk her på radioen. Sam Fender og Olivia Dean gir oss låta Rain Me In om cirka 4,5 minutter før den tid. Røyks opp Susanne Sundfør, Running to the Sea.

Se for deg at du på karaoke. Siste låt skal til å settes på. Du krysser fingrene for at det her en låt du kan synge med på. Og så samles det gjengen din, du holder rundt dine beste venner, og så hører du tendensene til hva låt det og du tenker, ja, dine låter kan jeg, ja, dine liker jeg å synge med på. Dette her jo Natasha Bedingfield. Det unwritten... Ja, så nå tenker jeg, nå setter vi på denne karaoke-låta. Den helt kong å synge med på. Jeg skal skru opp lyden og synge høyt her. Håper du gjør akkurat det samme.

fikk den her på P3 søndag. Her I studio så sitter altså jeg, Oskar Fjørtoft, helt mutters-putters alene. Men den tida snart forbi, gjerne, fordi nå når klokka har blitt litt over fire, så har jeg rett og slett invitert med meg to både morsomme og fine folk inn I studio. De deltakere på årets sesong av Forræder, så vi skal snakke litt med Forræder I lag med disse her, og så høre litt om hvordan livet Og så tenker jeg at siden Marius Skjelbæk, en av to gjester, jobber med fotball, så skal vi også se litt fremover mot Champions League, da, som begynner denne veka. Så vi får altså besøk av sportskommentator, journalist Marius Skjelbæk, og så får vi også besøk av komiker Henrik Schatvedt, som jo først ble kjent som Morten Mygg. Back in the days, og som nå siste året virkelig har tatt Humor-Norge med storm, da, og har egne shows på latter, og han god og leverer sterkt på TikTok, og så videre, og så videre. Henrik Schatvedt, Marius Skjelbæk, vi inviterer deg inn vi, etter vi har hørt musikk fra Chris Abolade. Signal, aller først nå skal du få Show Me Love.

0: Musikk fra Chris Abolade Signal her på NRK P3. Og her har vi altså nå fått besøk da inn i studio komiker Henrik Schatvedt. Velkommen til deg.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og sportsjournalist og kommentator Marius Skjelbæk, velkommen inn.
2: Takk for det.
0: Og der dere på plass, to forræderdeltagere.
2: Ja. To lojale deltagere.
1: Jeg trodde at du skulle si to forrædere.
0: Trekkte jeg det? Eller jeg måtte sjekke da, to forrædere, spørsmålstegn. Er ikke det. Du, Henrik, hvordan går det med deg?
1: Du, det går bra. Det er... da fikk jeg gjerne tepp her, men jeg tenkte på kun forrædere. Det går fint, det... Mye greier om dagen. Begynte å spille fotball sammen med deg.
0: Ja.
1: Det helt konge. Mye jobb, mye kjør. Og så det dette foreldregreiene som ligger oppå der igjen. Da.
0: Ja, for det er jo lenge siden dere spilt inn forelder. Marius, for et år siden allerede.
2: Ja.
0: Hvordan er det da på en måte gjenoppleve det som skjer der nå da?
2: Jeg vet ikke om jeg vil anbefale å reservere tid et år frem for å ta del i din egen sånn turnuspsykose.
1: Nei,
2: egentlig så du jo ferdig bearbeidet med dette her, sånn rundt jul.
1: Ja.
2: Da får det nye året komme.
1: Mm.
2: Men så skal du jo på en måte da 8-9 måneder fram i tid gjenoppleve dine egne manglende evner til å både stole på folk og avsløre folk.
1: Ja.
2: Og det kan jo være litt sånn krevende i helgene.
1: Ja.
2: Mandagen kommer litt for brått, vet du, når du står i dette gjennom helgen.
1: Det noe med å være, ta del i en, altså en svært folkelig familieunderholdning som baserer seg på din egne psykiske svikter, og det er noe man nesten har glemt, da, disse sviktene.
2: Men du har jo en litt annen gjenopplevelse av dette, vil jeg tro, fordi at altså, Henrik Schatvedt, det klinger jo ikke like godt som Varg Veum Harry Hole. Du har jo ikke et krimhovedrollenavn, men du har jo litt personligheten til det, gjennom det jeg har sett da.
1: Ja.
2: Du er skarp altså, og tidlig på en del.
1: Det var, vet du hva, og jeg er glad for, det er nesten som jeg hadde bedt selv om å ta det opp på forhånd. Jeg er glad for at du tar det opp. Det er ingen som hadde troa på at jeg kunne være mer enn et sekund inne på middag. Du kommer til å, du surrer det til, du følger ikke med. Og så er jeg påskudd.
2: Tidligvis påskudd.
0: Men hadde du, før du gikk inn på forræder, hadde du en taktikk da, Henrik?
1: Taktikken min var å... Jeg hadde to lengre gode samtaler med tidligere deltaker Espen Abrahamsen, som var veldig tydelig, både med meg og Javad, sa at hva enn dere gjør, for Guds skyld, husk at dere skal være gjøglere deg nå, ikke bli gæren. Ja. Og det tror jeg er, det er kanskje det beste og eneste rådet jeg tar med, bare, og du husker, altså, verste som skjer er at du drar hjem til samvaren din, eller, altså, vi leker en lek på Midtåsen her, vi må ta det helt med ro, og det er det ikke alle som husker på der inne, i det hele tatt.
0: Hva med det, Marius, hadde du nok, hva var din inngang til å være med på forræder?
2: Nei, altså, det er jo å ta del i et spill, ikke sant? Ja. I alle mulige varianter og på alle mulige nivåer. Det var jo på en måte forberedelsen. Og så tror jeg jo at alle som er med, i alle fall 90%, de forbereder seg jo veldig på, hvordan vil jeg være hvis jeg blir forræder?
0: Mm. Ja.
2: Så det snur jo veldig fort i det øyeblikket du ikke blir det.
0: Ja.
2: Og så er det jo helt umulig å egentlig prate veldig sånn åpent taktisk med medspillere, fordi det er jo ingenting som egentlig kan love deg at den er lojal og den er ikke det og den er det og sånn, men jeg husker at jeg også tenkte at det som var litt sånn ødeleggende, synes jeg, som for spillet, det var jo at man begynte å få ut forrædere så tidlig. For det som skjer da, er jo at de gjenoppstår jo bare i andre spillere.
1: Ja.
2: Så egentlig var jeg veldig sånn komfortabel med å være litt sånn halvmistenkt, men overlevende en periode, som vi har sett frem til nå. Og når da første forrædere går ganske fort, da, altså når Tonje da går ut, så blir det jo egentlig bare mye mer kaos enn det trenger å være.
0: Ja.
1: Det er fett i akkurat et minutt etter å ha fått den ut, og så er det bare sånn, Jesus, nå er det jo bare en til den.
2: Det er som å få feriepenger på konto.
1: Ja.
2: Det er gøy det øyeblikket du ser dem, før de skal rett ut andre steder.
1: Ja, det er helt... det er enig. Og så er det det der... Det

0: at du sier sånn, ja, man ser for seg, hvordan kommer jeg til å være innen sånn fredag, hvis jeg blir fredag, sånn og sånn. Ja. Tenker du ikke kun på hvordan jeg skal være der som lojal?
1: Nettopp.
0: For det bare regner om jeg skal gå, så det, så det går jo ikke det hele tatt. Folk jo, og det som også problemet at det noen der man faktisk, faen, det jo gøy å bli kjent med, blant annet Marius, og bli kjent med liksom, på, og så vet du, nei, men kan du ikke ta dette bekjennskapet for god fisk? For det jo,
2: folk,
0: ja, folk ljuger over en lask gode. Så etter faen, aner jeg, kjenner jeg Jonny fra Jon Onkel P, eller jeg bare, kjenner jeg Midtåsen-versjonen, så derfor er det suger litt.

0: Lille Cæsar og Hillary, Bonnie og Clyde heter den låta der. Du fikk den i P3 søndag med meg, Oskar Fjørtoft. I dag i lag med Henrik Schatvedt og Marius Kjellbæk, som du kan se i Forræder, der det ruller og går fredager og lørdager utover høsten. En annen ting som nå ordentlig gang jo fotballsesongen, Premier League i gang. I dag var det cupfinale for kvinner. Marius Kjellbæk, du jobber jo med fotball, livnærere av fotball. Champions League begynner på tirsdag. Hva gleder du deg mest til med denne fotballhøsten her?
1: Gode tider,
0: ja.
1: Det må vi si.
0: Må
1: jeg gleder meg aller mest til at landslaget samles igjen. Da. Nå venter jo da 4 kamper i Nations League nå i slutten av måneden, og det tror jeg blir en sånn... Jeg tror de gutta der trenger en debrief også. Altså det de opplevde sammen i sommer i USA, sannsynligvis de sterkeste opplevelsene, kanskje med unntak av at en del av de er blitt fedre i livet, så vil jeg jo tro at dette her sitter så i kroppen på dem. Men i det øyeblikket hvor de forsvant fra Slottsplassen i sommer, på denne rørende gjenforeningen med folket, så er det jo ferier her, og nye klubber med der, og jåter her, og Martin Ødegaard tok båtførerprøven, og, ikke sant? De forsvinner til seg og sitt.
0: Ja.
1: Og det er jo det spesielle med landslaget, at det blir jo en slags sånn egen reality-serie nesten. Får ikke tro det er noen forrædere eller sabotører i sving her nå.
0: Håper ikke det, altså.
1: Men det blir stort å se Norge igjen. Jeg tror at de har nå et sånt tak og et grep på folket som de ikke har hatt siden 90-tallet. Så det er det jeg gleder meg mest til.
2: Jeg føler jeg oppsummerer fint forskjellen på Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, hvor en av de er på en milliardidiot i Sør-Italia, og en tar båtførerprøven for å kjøre raskere båt enn 9,9 hester.
0: Ja.
2: Det synes jeg er kult.
0: Ja.
2: Det synes jeg er kult at det skiller.
1: Ja. Ja. Det skal være litt forskjellig. Ja.
2: Det skal være tydelig forskjell.
0: Men det er jo en stor, det er jo som du sier, Marius, det er jo et stort engasjement da, rundt landslaget vårt nå, som endelig spilte mesterskap i sommer. For det, Henrik, du opplevde jo ikke det glade 90-tall.
2: Nej, det rakk jeg akkurat ikke, altså. 49 og 90 i november, altså det, så vidt kom jeg inn på slutten her.
0: Men for deg da, du er også en mann som er glad i fotball, da, vet du. Hva ser du frem til med denne fotballhøsten?
2: Altså, jeg blir jo folkets alibi her, for det jo to som veldig glad i fotball i studio, og så jeg mer neutral, men jeg som alle andre sparker nok inn en åpne døren med å si at jeg ble jo veldig mye mer landslagstaggad etter den sommeren vi hadde nå.
0: Ja.
2: Så jeg var jo oppriktig keen på å dra på de neste 3 kampene, og dum som jeg tenkte at men dette noe man kan planlegge litt bedre. Brettene røker
0: så, det er krypto.
2: Ryker med en gang.
0: Det blir krypto.
2: Det er krypto, og det er på ekte. Så det var, og det er jo både fint å se, men jævla irritert, for det er jo dette resultatet vi ville ha ut av det, at folk ble gira, men det resulterer at man ikke får dratt og sett match selv, men jeg glemmer masse til de kampene. Jeg er veldig... Og har allerede bestemt meg for at EM28 må vi da prøve å få dratt på.
0: Ja, for det du planlagt.
2: Ja, det må vi klare å få til.
0: Hvor mange tror du har planlagt å fare på EM28 da, Marius?
1: Altså, det er jo veldig mye mer tilgjengelig da, i Storbritannia, og faktisk også i Dublin. Så jeg blir jo ikke overrasket hvis det er et sted mellom 100 og 150 000 nordmenn som sitter og tenker at dette skal jeg ha med meg. Og så må jo laget gjøre jobben. Ja. Norsk landslagshistorie er jo gjennomsøkt av fallende engler, så det kan jo fint gå på trynet. Det er ingenting som tyder på det. Jeg tror ikke det. Det er 24 land i Europa som skal spille EM. Det var jo en periode bare vi og et par fra Baltikum som ikke var med. Og nå føles det i hvert fall ut som at det er sånn ganske innenfor rekkevidde. Da. Så jeg ville jo ikke ha planlagt andre sommerferier. Du trenger ikke å stresse med å ta båtlappen i 2028.
2: Nei.
1: Hvis du ikke har den da, så vent til 29.
2: Ja. Jeg synes det er gøy å si, det er kanskje et sted mellom 150 og 200 000 nordmenn som skal dra over. Jeg tror også det er et sted mellom 150 og 200 underholdningsprofiler som kommer til å lage min take på å få gratisbilletter til VM.
1: Ja, absolutt. Ja. Som hadde vært en bra meta-reality-serie, egentlig.
2: Hvilken profil lager det beste EM-programmet? Altså, det kommer til å være alltid fra både Frank Løker til Lotepusser til Oliver Bergsetter til der kan banne på at det kommer EM-programmer. Altså, NRK kommer til å bli ringet ned av pitcher som ligger klare nå.
0: Ja, men det er genialt. Vi vil jo se det, og vi så det på alt som ble laget i sommer, så jeg tenker jeg får det på.
1: Ja.

0: Hit på NRK P3, vi har besøk av Marius Skjelbæk og Henrik Schatvedt. To lojale som du ser på forræder på TV2 din høsten. Og før vi sender dere ut i søndagskvelden, så har jeg utfordret dere på å gi lytterne noe musikk fra dere to som duo. Og da skal vi til Bergen, eller?
1: Ja, du traff bra på gjester i dag med tanke på oppgaven dyr og sånt. For det siste jeg så Marius var i Bergen på høstlanseringen til TV2. Ja. Det siste vi prater om før vi skiller lag, det vi en spennende trio med meg, Marius og Kevin Vågenes, som prøver å bli enige om hver vår. Hvis du skulle hørt på en låt resten av livet, hvilken blir det? Min var My Way, Frank Sinatra. Kevin klarte ikke å svare, for det måtte han tenke lenger på.
2: Han skulle komme tilbake til oss med det.
1: Har ikke gjort det.
2: Ikke heller. Men det sier jo kanskje noe om at han tar musikken mer på alvor. Ja. Jeg tror at da vi på en måte begynte å jøgle nede i vågen om dette, så tok vi litt lett på det. Ja. Altså, vi kastet ut det ene med det andre. Det var Frank Sinatra med her, og Morten Abelin der, og så Vaselina. Og så. Det var ikke det jeg landet på.
0: Nei.
2: Men jeg tror at dette opplevdes som at et veldig viktig valg for et menneske som kan så mye om musikk. Da. Ja. Så vi mistet Kevin Vågenes i diskusjonen.
1: Ja, ja.
2: Men jeg lanserte vel en låt fra 1987. Mm. Altså, vi skal til det fantastiske albumet Tango in the Night, hvor vi da har et spor som heter Everywhere, og det er da Fleetwood Mac.
1: Fantastisk.
2: Det er vel noe av det lekkereste jeg kan komme på innen pop. Altså, den låta har alt jeg trenger. Et godt riff, lett tekst, herlig som takt tone, og en utmerket falsett.
1: Ja, for fader.
0: Ja, den fin, den, altså.
1: Kjempelott.
0: Og det også, jeg føler det passer når det kommer en fotballmann inn i studio, for jeg føler jo denne Fleetwood Mac-låta også det jo litt fotballpreg på den. City har vel en variant av den, blant annet?
2: Ja, da. Så, nei, det er en... Det er en flott poplåt, som jeg pleier å si.
1: Og det er en såpass glad låt at du kan høre på den på en søndag og ta det med inn i mandagen.
2: Ja.
1: Det er jeg helt sikker på. Du kan ta med deg. Du kan enten starte mandagen med den, eller du kan ta den med deg fra søndagen.
0: Men da gjør vi rett og slett det. Vi runder av ditt herlige besøket. Takk for besøket, Marius. Takk for besøket, Henrik.
1: Takk for at du fikk komme.
0: Ja, det er hyggelig. Og så ser du deg altså, på for er der vi der ute over høsten, og så skal vi få på vi.

Jeg skulle si Macwood Fleet. Fleetwood Mac, mener jeg. Det var låta Everywhere. Det var altså Henrik Schatvedt og Marius Skjelbæk si ønskelåt. Vi sendte deg ut i søndagen, og igjen så sitter du som hører på med meg, Oskar Fjørtoft, på øyra. Jeg gleder meg til å være i lag med deg det neste timen. Frem til klokka seks skal jeg være her og spille god musikk. Det her blir helt nydelig det. Vi smeller på noe Joavi, Even If It's A Lie.

Musikk fra Sienna Spiro. The Visitor her på NRK P3. Fin låt å ta med seg inn I søndagen, og kanskje det akkurat den type musikk du trenger hvis du litt hangover eller sleten etter både gårsdagen, men også veka. Og jeg tenker at jeg skal holde deg med hyggelig selskap utover etter middagen her fram til klokka seks ved å spille musikk fra Goo Goo Dolls. Den får du om tre minutter, før den tid skal vi til May, eller Maida. Not that serious.

musikk fra Jenny der, altså Less Than A Lover på NRK P3. Jeg var i en samtale om kjørebil og alkohol her en dag, ikke fordi jeg vurderte å ta med en øl og fare ut og kjøre bil, men fordi det var noen som påstod en måte å bli full på som jeg ikke hadde hørt om før. Jeg skal lese det sitatet, for det her skrev jeg inn på notatet mitt på telefonen som heter P3 søndag høsten 2026, for jeg tenkte det her må jeg bare dele med deg som hører på. Det var altså vedkommende, sa følgende. Du kan bli full hvis du spryter mye vindusvisker også. Og det synes jeg høres helt voldsomt ut. Altså at man skal kunne bli full av å sprute vindusvisker. Det betyr jo at du kan kjøre bil og så kan det være mye regn og sånn, og så blir du rett og slett full av å sprøyte vindusvisker. Se for deg at det sitter en person inne i en bil og er sånn og spruter vindusvisker for å bli full. Så nå skal jeg google, kan du bli full av vindusvisker? Det er altså spørsmålet vi stiller oss i dag, og så skal jeg få svar her direkte da, for jeg tenkte jeg venter med å google. Her står det følgende på AI sitt svar her. Nei, det er ikke trygt eller effektivt å bli beruset av vindusviskervæske, og det kan være ekstremt farlig for helsen. Men det her er jo kanskje svaret på om du blir full av vindusvisker hvis du drikker det. Men du kan jo blant annet bli både blind for organfeil eller dø hvis du drikker eller inhalerer. Vindusvisker står det her da. Kvalme, oppkast, mage, smerte. Det står, men selv om noen kjemikalier kan ha berusende effekt i små mengder, vil det å forsøke å drikke eller inhalere vindusviskervæske stort sett føre til forgiftning heller enn rus. Så da fikk vi på en måte svaret på det. Hvis du ønsker å bli full, drikk en øl. Hvis du ønsker å bli forgiftet, drikk en vindusvisk.

Dagny på NRK P3. Jeg så Dagny spille på Øya-festivalen i sommer, og når hun spilte låta Rain, så ville jeg si det var et av mine høydepunkt for hele festivalen, for det var så god stemning, og så var det deilig å stå der da, i sol og fint vær, og synge om regn, selv om jeg skjønner at det ikke direkte. Du skjønner hva jeg mener, du som hører på. Vi beveger oss til Heisekite, fra Dagny til Heisekite der, altså, Since Last Wednesday på NRK P3 og P3 Søndag med meg, Oskar Fjørtoft. Nytt låta.

Sara Larsson, Blue Moon på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Her skal du nå videre i P3 søndag få musikk fra M83 Midnight Serie. Den skal du få servert om 2 minutter og 10 sekunder før den til Charlie XCX. Wink, wink.

Midnight City på NRK P3. P3 Sønne går mot sin slutt, men vi skal rekke å spille et par låter til, tenker jeg. Så vi bare kjører på videre med musikk fra Oscar McCaw og Khalid Nobody Make Me Feel. Den skal du få servert her etter. Vi har hørt musikk fra selveste, ja det vil jeg si, Sabrina Carpenter. Her får du låta Taste.

Det var musik fra Oscar McCo og Khalid. Og det var nest siste låt her i P3 Søndag i dag. Tusen takk til deg som har vært med og hørt på det. Veldig stas at du valgte å være med din søndagen på NRK P3. Og så må jeg sende en liten ekstra takk da til Henrik Schatvedt og Marius Kjellbeck som var her for å prate om forræder. For en nylig dag vi har hatt, vi har preiket om spylervæske, om forræder, om fotball, om Norge. Og vi har spilt masse god musikk. Heldigvis da, så fortsetter den gode musikken på P3 utover søndagen og i morgen. Igjen klart for P3 morgen og en ny fin veke i vente. Takk for laget. Vi avslutter med Madison Beer.

0: Det det første gang vi møtes med en ny konge.
1: Mm. Yep.
0: Og vi har jo mistet vår gamle. Yep. Det skal vi snakke om I dag. Den store Harald den femte.
2: The almighty Harald.
0: Altså,
1: allmektig er bra.
0: Ja, og Anders, du vel den av oss som på en måte, spesielt av det siste året, kanskje har sittet hardest på, det der, på monarkisttronen din.
1: Og jeg har simpet for kongehuset hele livet.
2: Det har han.
1: Ja, ja. Mm. Jeg den som har holdt forte I den konstellasjonen vår.
3: Det liksom du og alle innvandrermødre.
1: Ja, ja. Snakke opp kongefamilien.
0: Mm.
1: Altid.
0: Ja.
1: Uten å stille spørsmål. Stærlig.
2: Men vi snakker jo også opp kongen ganske ofte.
0: Mm.
2: Den du gjør kongefamilien hele.
1: Hele familien.
0: Ja, ja. Ja.
1: Men, og, jeg snakker ikke dritt om deres familie. Skjønte du?
0: Ja,
2: skjønte. Ja, skjønner jeg.
0: Ja, ja, ja. Ja, ikke opptak I hvert fall. Det gjør du ikke.
3: Ikke det avdøde,
1: og det det viktigste.
0: Mm. Ja. Men vi har jo alle, og det har jo vært, tror jeg, uten noe tvil, vært ekstremt glad I kongeparret.
1: Mm.
0: Kongen.
1: Mm.
0: Konger som har vært også, for så vidt. Jeg husker jo vi vokste opp med bilder av kong Olav I stua. Jeg har fortsatt bilder av Kong Olav I stua, venter nå på å henge opp et bilde av Kong Harald også.
1: Mm.
0: Og det var altså, han var 89 år gammel, dette noe vi har visst skal skje. Jeg tror til og med Abu Damus på et tidspunkt har forutsett at dette kanskje var året.
1: Mm.
0: Men likevel, måten det smalt da den beskjeden kom, jeg begynte å gråte på fredagsmorgen. Mm. Det snakket vi om også på meldingen, bare sånn der, jeez, det vanskelig å holde tårene tilbake. For så mye har fyren betydd for oss. Jeg merket jo, jeg tror en av grunnene til at man så glad I Kong Harald og alltid har vært det, jo noe med de talene selvfølgelig, som han har vært kjent for de siste 15 årene, etter Utøya og I Slottsparken 2016, men også sånn, måten han etter at han ble bestefar begynte å ta litt lettere på det å bli intervjuet og være offentlig. Han begynte å le mer, han turte å være emosjonell.
2: Ja, veldig køddete det. Sånn, han var,
0: ja.
3: Jeg så et intervju hvor han sa sånn, ja, før jeg ble bestefar så trodde jeg at jeg skulle være sånn kul bestefar. Han bruker ordet kul bestefar til det. Det min konge.
2: Det ganske kul ting å si.
0: Mm. Ja, ja.
3: Men så ble jeg sånn tussete som alle andre.
0: Og så var han jo en kul bestefar, ikke bare for sine barnebarn, men også omtrent for hele landet. Det jo en av de titlene han har fått den siste uka, spesielt av hele Norges bestefar.
1: Mm.
0: Ikke sant? Og da det hele Norge, ikke bare... de man på en måte I offentligheten ofte hører liksom, hva skal man si, ekte nordmenn og ikke ekte nordmenn eller
2: ikke bare
0: nordmenn.
2: Anders
0: Nei, ikke bare, det ikke bare Anders sin bestefar han også vår bestefar
2: ja. Han det
0: ja. Og det, jeg husker jo det selv da, for det første klare minne jeg har fra barndommen det januar 1991 da søsteren min fortalte meg at kongen var død, kong Olav da han døde.
1: Ja.
0: Det det første tydelige minnet jeg har, og da var det som om vi hadde mistet en bestefar. Så for meg da når kong Harald døde, så var det litt som å miste den fjern onkel. Ikke sant? Litt sånn han onkeren som sender et jævlig fett postkort ved julaften, som du egentlig ikke kjenner, han vet så vidt at du eksisterer, men du likevel veldig glad I. Jeg tror det jeg beundrer mest med måten Kong Harald har levd på, og for så vidt kongefamilien, at det ikke en selvfølge at kongefamilier, de royale, at de har noe behov for å oppsøke bobla utenfor privilegiet deres. Altså, alle kongefamilier jo I en boble av privilegier.
1: Mm.
0: Mens vi I Norge har vært så heldige at vi har en kongefamilie som oppsøker utenfor den bobla, og de trives der.
3: Det en vesentlig forskjell på det norske kongehuset og det brittiske, da, for eksempel. Da. Selv om jeg synes det brittiske har blitt mye mer folkelige. Men, eller noen av dem I hvert fall.
0: Ja.
3: Men ja,
0: de lærte ikke rides.
3: De lærte sides kanskje ikke så mye der, men ja.
0: Ja.
2: Men ja, men det jo ikke...
1: Det han så folkelig,
2: men igjen så føler jeg heller ikke kongefamilien I Norge har vært så det man tenker om andre kongefamilier I utlandet. Fordi la oss si kongen av... Bahrain liksom, du kjenner jeg mener, de er konger. De er ikke folkelige i det hele tatt. Og det eneste vi
1: hørte, tenker litt det samme om Sverige og sånn.
2: Ja, jeg føler at de også er litt mer konger enn, eller kongefamilie enn det vår kongefamilie.
1: Det er jo alltid jeg har likt med liksom, det norske kongehuset. Det føles mer som sånn, når du ser andre kongehus, så tenker, altså, jeg har alltid tenkt umiddelbart sånn, faen, vårt kongehus er mye fetere.
2: Ja, fordi kongefamilien det, liksom, har sånn skikkelig fine klær, biler, det viser bilder av kongefamilien vår, er at de er på fisketur.
1: Kongen har seilet. Seiler, han har fisket,
2: det i skogen.
1: Den gang da kronprins Haakon står og spiller elgitar i et øvingslokale. Det er fett, det.
0: Kronprinsen var på Kvartfestivalen. Første gang jeg så kronprins Haakon var på De La Soul-konsert på Rockefeller.
2: Nerd.
0: Fett. Og det, men ja, helt enig, nerd.
2: Men han er hiphop-nerd.
0: Altså, nå da, musikk, nå som kong Haakon er den første kongen vi har hatt som har vokst opp med rap. Ja. Han hører på Wu-Tang, hører på De La Soul, han hører på Rage Against the Machine. Jeg synes det er
1: det viktigste for det.
0: Men samtidig da, Harald også.
2: Hva vet du om Harald ikke hørte på Sugar Gang Hill?
0: Du vet ikke det.
2: Kanskje Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang, ja. Jeg glemte navnet.
3: Kommer en sånn klubb snart ut i Vegard, sånn, vi møtte jo Kong Harald hver andre lørdag i måneden, hørte på Sugar Gang Hill.
2: Jeg sier hip, hop, det hip, det hip, det hip, det
1: hip, det
3: hip. Dan Bøgge Akere var lederen for
1: musikkquizklubb.
0: Men Kong Harald har jo det er noe han har mer til felles med Abu, Tara og meg enn med deg, Anders. Og han hadde fire besteforeldre som ikke hadde norsk som morsmål, som var født i Norge. Altså til og med hans far.
2: Han var andre generasjons innvandrer.
0: Ja. Ja, begge foreldrene hans var født utenfor Norge. Og så ikke bare det, men
1: for var mor britisk?
0: Ja,
2: Maud. Maud var bestemor av det.
0: Ja, fordi Märta, prinsesse Märta, hans mor, var svensk.

0: medarbeidere, så det meg han kommer til for hjelp, og så med en gang han snakker så kjenner jeg jo igjen stemmen hans, så det sånn, oh shit, du er, det er kronprinsen.
1: Var det da du ikke hadde skjegg og afro?
0: Ja, helt riktig. Jeg hadde ikke skjegg, og jeg hadde...
2: Liksom, var de tre andre hvite?
0: Basically. Ja, det...
3: Det, var, det er min konge. Ja, det er min konge.
0: Men han kommer bort til meg og spør om headset. Ja, det er min første uke. Jeg har pugget alle speks når det kommer til laptopper. Jeg har ikke kommet til headsetet.
3: Kan du please rollespille dette for oss? Hver begge to. Åh, dette er så gøy.
1: Han skal være begge to, kom igjen.
0: Ja, kan jeg hjelpe deg med noe? Men ja, jeg bare lurer på om dere har headset som har støyreduksjon. Mm.
3: Dama prater så mye!
1: Den er fin,
4: ja. Den er veldig god her, da.
3: Dragen holder ikke kjent!
2: For den er en normal fyr, og bare snakker med
1: kjærlighet hjemme.
2: Helt ærlig. Altså, igjen hadde jeg vært på Klaus Olsson i Stavanger, kunne funnet på å snakke sånn, hvis jeg følte at personen bak disken hadde respondert på det. Litt ekstra folkelig, da.
1: Kjæringer,
3: det er så jævla bish.
0: Så han spør meg om et headset med støyreduksjon, og jeg tør jo ikke å si at at jeg ikke har greie på headsetene. Så jeg gjør som alle gode indre.
3: For du er vant til ditt land, så blir dere jo drept av kongen. Eller kompis.
4: Du ikke kan svare det.
0: Det er litt det. Altså, jeg har ikke lyst til å skuffe noen.
1: Nei.
0: Men jeg har i hvert fall ikke lyst til å skuffe kronprinsen.
3: Nei. Kommende kongen.
0: Så jeg sier ja. Fordi jeg tenker, ok, kanskje han stiller noen spørsmål jeg har greie på. Da. Jeg vet jo ikke merker som er bedre enn andre. Så spør han meg, bare, har denne støyreduksjon? Da er jeg sånn... og så er jeg starstruck i tillegg. Og så bare nikker, og han skjønner jo, han har sikkert sett dette blikket før, at folk blir målløse av hans. Han prøver bare å ha en helt vanlig shoppingdag, en vanlig shoppingopplevelse. Man ser at man får ikke så mye ut av han, men likevel så møter han blikket mitt liksom varme.
3: Og så legger han styret tilbake.
4: PC legger han tilbake.
0: Løper inn på sine.
1: Swarm!
0: Sikkerhetsvakter ventet heldigvis utenfor butikken. Det er et støkt.
4: Helt de så deg.
0: Men han møtte blikket mitt med skikkelig sånn varme og forståelse. Jeg var en 22 år gammel kid som var redd for å skuffe krumpen. Og han bare, og så bare tok han svarene mine, og så skjønte han fyren her kan sikkert ingenting, og så bare, tusen takk for titten, og så gikk han bare videre.
1: Fy faen, du solgte ikke for meg helt titten en gang?
0: Nei,
1: altså, krumpen har penger!
0: Ja, men det er mine penger da.
4: Det er altså sant.
0: Men derfor, bare på grunn av det varme møtet med krumpen.
1: Jeg har også møtt en konge på Humac.
0: Ja. Hvem da?
1: Jan Teigen.
0: Ja.
1: Han må også komme, men jeg har hjelp til å fikse PC-en.
0: Kongen av Tønsberg. Med all respekt på P3.

0: wrestling kunne jo kanskje vært stort i Norge, eller større, hvis, de der, hvis storylines var enda mer sånn som reality-tv. De trenger egentlig bare jævlig flinke manusforfattere som gjør at folk begynner å snakke om det online.
1: Det er det.
0: Har du sett at The Intriguer hadde trekant med faren og søster også,
1: det er jo såpeopera.
2: Det er jo såpeopera. Er det ikke litt bokserne driver med, Frank Løk og den gjengen? Er ikke det på en måte, det liksom blander litt, eller wrestling?
1: Men de slåss jo på ekte.
2: Jo, men det er bare innpakningen.
0: Altså, men barely, på en måte.
1: De planlegger ikke hvem som skal vinne, de planlegger ikke sånn.
0: Jeg er 100% enig, det Frank Løk driver med er mer goofy enn det wrestling.
1: For wrestling vet du hva du får. Det er teater, det er litt kjossing,
0: og det er jo det Frank Løkke driver med. Bare at han later som det er liksom fett og ekte. Det er ikke fett og ekte,
1: det er
0: kjempegufi. Da kanskje faktisk, hvis det Frank Løkke driver med var, hvis han driver med wrestling og hadde den der karakteren sin, så hadde kanskje kjøpt det litt mer.
2: Ja, det respekterte mer.
0: Ja, kanskje og tenkte sånn, ja, det er en greie.
1: Men igjen, det er liksom som nå blir det ting å skje liksom i byen, liksom folk gjør sine hobbyen til liksom drikkegreier. Og vet du hva, den fredagen så drar jeg og gjør dette, og så får jeg med meg det, og så kan jeg drikke litt grann. Vet du hva, prøv wrestling en gang.
0: Ja, sånn, ja.
1: Uten å kødde, bare
0: prøv. Tenker, i stedet for
1: å gå og ta shuffleboard, gå og se på wrestling i 2 timer.
0: Ja.
1: Jeg mener det. Det var en opplevelse. Jeg kommer ikke til å gjøre det hele tiden.
2: Nei.
1: Men jeg kommer til å dra tilbake en gang og bare, vet du hva, det her skal jeg faen oppleve igjen.
2: Skal vi gjøre det som en gjeng?
1: Jeg tror hvis vi 5 drar sammen, så kan vi kanskje gå litt ironisk inn.
2: Ja.
0: Jeg trenger ikke å gå ironisk inn. Altså, hvis jeg kunne dratt det og tenkt sånn, ja, nå skal jeg se what it's all about. Men tror du også dette er noe av grunnen til at de har begynt å servere chips og holiday dip på barer? Fordi folk har begynt å dra på wrestling i stedet for. Prøv å få det bare som faen med slåss, bokstavlig talt, slåss mot wrestling her.
2: Wrestling,
0: ja. Hva er det folk digger å gjøre hjemme? Ja, faen, holiday dip, ass.
1: Nei, det var jo en konsertpublikum, liksom. Det var 200-250 mennesker.
2: Men jeg føler bare at veien fra holiday dip til å dra på wrestling er veldig kort. Jeg føler at det går liksom litt hånd i hånd, da.
0: Ja, du er kanskje ute etter nye og velkjente opplevelser.
1: Mm. Jeg bare, på ekte liksom, vi burde dra dit, og dere som hører på, hvis dere bor i et landsted der de viser, eller de har wrestling, eller live wrestling, bare sjekk det ut.
0: Har de wrestling noen andre steder?
1: Nei, det er det samme, det er jo Norwegian Wrestling Federation, eller norsk, eller hva det heter, de drar forskjellige byer. Eller de har begynt å gjøre det nå.
0: NWF.
1: NWF. Og jeg fikk ikke lov til å røre den der belte. Og,
2: gjorde det?
1: Det var tungt, ass. Jeg trodde det var Temo-belte, men det var det ikke.
0: Åja, du var så oppe i ringen og gjorde
1: det. Nei, du gærlig.
2: Jeg kan se på meg at du egentlig er en god sånn wrestler-kommentator,
1: ja. Ja, det kunne jeg vært, ass. De trengte kommentator, det var ikke noen kommentator.
0: Ja, du kunne så det på sidelinjen, sånn som Joe Rogan gjør den memen. Da sitter med en sånn headset og holder seg fast i bordet. Wow.
1: Og jeg skjønte det her var en greie, når han ene med maska som har vært og hatt Battle Royale, og vant Battle Royale, kom og fikk lov til å ha titelkamp til Norges mester. Og han hadde maske, blå maske, og så tar han seg maska, og alle bare, oh shit, det er han! Så han er en annen wrestler som bare hadde maske siste to kampene.
0: Sånn, ja.
1: Og folk er helt med, og bare, alle blir sånn overrasket. Asj, vet du hva?
0: Jeg lurer på om de skriver det selv, eller om de tar storylines fra gamle storylines fra WWF-i.
1: Ja, men de burde ha i gode dager
0: storylines. Nei, det er Worldwide Nature Fund. Nei, det er denne pandaen.
1: Det heter WWF før.
0: Gjorde det?
1: World Wrestling Federation.
0: Hva heter det denne med pandaen?
1: Det er også WWF, så de måtte endre navnet til WWE. World Wrestling Entertainment. Se, sånn gjør det. Det er WCW også. Sånn, ja.
2: Men hvis en av lytterne våre enten driver med wrestling
0: selv. NWA da, hva var det for noe?
2: eller
1: New World NWO.
0: Okay.
2: New World Order.
1: Yeah.
2: Wow, hvis noen av lytterne våre driver med wrestling selv, eller ser på wrestling, send oss gjerne en melding. Fortell hvor neste kamp er. Kan vi komme? Eller kan Abu komme?
1: Jeg kan sjekke litt rundt da. Vi kjøper
0: skal være helt ærlig? Jeg gikk inn i det du begynte å fortelle om det, tenkte sånn, og ikke minst når du sendte melding, tenkte jeg, Hvorfor gjør du dette?
1: Mm.
0: Det tok deg, hvor lenge nå? 7 minutter, og totalt overbevise meg, og gjør at jeg tenker nå, jeg har veldig lyst til å ta på wrestling.
1: Vi burde jobbe selv.
0: Solgte du?
1: Jeg solgte masse. Elektronikk.
0: Ja.
1: Mm. Men minimum en gang vi burde se det sammen og så bare sånn, så kan ja. Du si, så skjønner du hva jeg mener. Men igjen, det en nørdegreie. Hvis du ikke har vokst opp med det, så ikke det noe for deg. Men
0: hei, jeg eller kanskje, jeg har vokst opp med det. Altså, jeg var ikke interessert i det på TV.
1: Nei.
0: Men hvis jeg tenkte i det du sa storylinene, mm. hvis de storylinene så litt sånn, ja, hvis de ikke close to home, men litt noe du kan kjenne deg igjen i.
2: Mm. Det gøy, så sånn lokal-pokal historie.
0: Ja, ja, det jo, derfor det noe gøyere. Ja. At de, han ene wrestler fant i et hjørne på en brun pub. For eksempel.
2: Og han andre
0: fant utenfor Bevo. Ja, utenfor Bevo, ja. Åja, han har bare slåss med måker før det.
1: Ja, ja, fett. Han ene karakteren var en lærer.
2: Ikke sant?
1: Og barneskolelærer.
0: Hvilken type det er. Hvorfor får han ikke lov å være på barneskolen lenger?
1: Han er likt, så han er veldig snill. Så han er good guy.
2: Mm. Ja. Men på kveldstid så...
1: Men hver gang publikum sa noe, så var det et eller annet sånn, nå får han en anmerkning!
0: Ja, det er ganske gøy. Det er goofy, men det er litt...
1: Det er igjen goofy!
0: Da, men igjen da, det er hele universet.
1: Yep.
0: Det, de prøver ikke, de later ikke som de er noe annet. Nei. Sånn som Frank Løkke i boksekampene. Dette universet, og det er fiksjon, og det skal være gøy og underholdning.
1: Ja. Ja, jeg må gi stor kjære til de wrestling-folkene. Altså. Jeg koste meg, bra jobba. Jeg gleder meg til å se igjen.
2: Jeg beklager at jeg sa at det var døvt. Jeg kan jo ingenting om det. Men jeg er solgt nå. Jeg vil prøve det, jeg også.
1: Inshallah.
2: Det er ikke meningen å ta hobbyen i det.
1: Du vil prøve å wrestle, eller vil du prøve å se?
0: Du vil wrestle?
2: Ja!
1: Med short shorts?
2: Nei, jeg er så lyter. Cellulite queen, vil jeg kalle meg.
0: Cellulite tåret.
1: Oh. Wow.
0: Oh my god!
2: Nå kommer hun.
1: Nei, slutt.
2: Hvem vil ha blod?
0: Hvem vil ha blod?
1: Finishing moveen hennes er mageplask.
2: Jeg skal gå ned
1: vekk. Marsipankake! Det er finishing moveen. Den heter marsipankake.
2: Har kongen bursdag,
1: eller bare jeg? Jeg har bursdag!
0: Og så begynner 50 Cent in the club å spille.
1: Go, Johnny, it's your birthday.
0: Mens du står på de der ringene.
1: Med to marsipankakebiter.
2: Så jeg har kompis, kakken min her oppe.
0: Smasher to kaker på hodet hans. Ja, altså, det her, hvis Norske Wrestling Federation trenger skrivehjelp i alle fall, det her...
2: Altså, gjør som far min i stedet for å drikke sånn, hva heter det, gel
1: flus. Bjørnesaft.
2: Treneren min kommer og bare dunker i meg sånn saft fra bjørnesaske.
0: Fire sånn bjørnesaft.
1: En stor versjon. 1,5 liter.
0: Bjørnesaft. Bjørnesaft. Det er så sykt med sukker i greiene.
1: Og det smaker faen med ren fake sukker i tillegg.
2: Smaker dritt.
0: Åh, det er helt grusomt.
3: Med all respekt på P3.

0: sist jeg bodde på The Thief, som begynner å være, bli noen år siden, det et litt sånn knullete hotell, fordi der har de... De har minibar, mm. men så har de også en sånn skuff med både liksom kondom og lube og sånne ting.
1: Nei.
0: Og andre, ja, ja.
2: Nei, det ikke lov til,
0: ja. Ja, det så det hvorfor har ikke jeg... Jeg tror det et veldig vanlig sånn honeymoon, honeymoon-hotell, liksom.
2: Men hvis du har honeymoon, skal du ha på deg kondom?
0: Ja, kanskje, ja.
2: Altså, skal ikke du få barn, da?
0: Ja, det noen par som ekstremt fruktbare da.
1: Eventuelt så det ikke honeymoon-hotell. Det sånn utroskapshotell.
0: Det kan hende.
1: Som ligger i navnet The Thief.
2: The Thief.
1: Du thiefe kona eller mann til noen. Skjønta.
2: Skjønta.
0: Skjønta. Veldig...
2: Men jeg har aldri opplevd at hotellrom har liksom lube og kondomer.
0: Det, grunnen til at jeg husker det, for det eneste gang jeg har opplevd. Det også eneste gang jeg har opplevd
2: at... Da du ble pegget,
0: det...
2: du ble pegget på The Thief.
0: Stopp!
2: Ble pegget på The Thief.
1: Stopp! Det min kropp!
0: Men det også det eneste hotellet der har opplevd at når man kommer dit, så kommer dit. Ikke helt, ja, dit, så var det ikke helt ryddig. Plutselig, altså i det vi drev og pakka ut, så merker jeg at det noe søppel under senga, plukker det opp. Det condom wrapper. Rett og slett
2: og det
0: som,
2: vaske,
0: som de ikke har
1: men det sånn, det, du, da, ja. Du det en ting du på hotell Så du smertelig klar over at det sånn her banger folk Men du vil bare for en der pris ikke bli minnet på det
0: Tror de byttet trekk på sånne putsofaputer?
1: De gjør ikke det,
0: på, de gjør ikke det
2: nei. På sofaputer, nei?
1: Ikke i hele tatt
2: Nei, men senga? Mest sannsynlig alt sammen blir ut
1: Men også altså, tenk det her da de skifter på senga Men de der de pynteputene Som alle slenger på gulvet og shit. De legger de jo opp på det rene
0: sengetøyet. Og ikke minst pledde.
1: Det som ligger nederst. Det fucking jizz-ragen der. Ash, ass. Ash.
2: Nei, men kommer jo også på hvem som vasker der borte. Da. Hvis det noen filippinere eller noen østeuropeere, så føler jeg at det blir veldig godt vasket.
0: Positiv rasisme.
2: Nei. Hvis det norske vasker
1: det. Det er ikke rasisme, for de er flinke i jobben sin.
2: De er flinke i jobben sin. Så hvis det liksom helt hvite nordiske vaskehjelp, eller liksom vasker, bryr, da stoler jeg ikke på hotellet, ass. Det må være filippinere eller østeuropeere.
0: Folk som bruker vann når de tørker seg kulturer.
2: Exactly. De tar alle de ekle hjørnene og sånn, de fikser alt sammen, så Så hver gang du ser noen som vasker som er helt norske, ikke sov der.
1: Hvor tenker du det?
2: Jeg tenker det ganske ofte. Hvis jeg ser noen filippinere vaske, eller asiater, da, kjære til de, så føler jeg de gjør jobben litt bedre enn de andre.
1: Tenker du gjør en grunnigere jobb bare på grunn av fordi de har mer arbeidsstolthet, eller basert på at du tenker at de også har det renere hjemme, og at de rengjør de hotellrommene sånn de gjør hjemme?
2: Jeg har fått for meg at, med tanke på det, hvis det filippinske eller østasiatiske...
1: Har du vært hjemme hos en filippiner, eller en østeuropæer, eller sa du østasiater?
2: Østasiater, generelt. Østasiater og østeuropæere. De fleste vasker...
1: Har du vært hjemme hos noen av det opphavet og tenkt sånn, oi shit, her er det...
2: Men jeg har hatt både filippinere og østeuropæere som vaskehjelp hjemme.
1: Ja.
2: Og så har jeg også hatt en helt 100% norsk dame.
1: Ja.
0: Så.
2: Det forskjell.
0: Så utenfor de tre personene
2: De tre personene så ser jeg at de jobber litt hardere. Samtidig så vet jeg også at
1: 100% den, altså en no offense til hvem jeg måtte offense, men en helt hvit vaskeperson sitter bare og venter på den dagen de kan bli influencer. Altså, det bare det countdown. Det støvsugeren.
2: Vaskefruen.
1: Trådløs Dyson i den ene hånden, og come with me i den andre.
2: Det finnes på TikTok. Hvite amerikanere som bare sånn, come with me with one day at work yet. Og så bare driver og vasker hele greia.
0: Ja, men vet du hva? Jeg fucker litt med den kulturen der også. Altså, vi har håndverkere hjemme hos oss. Vi driver med opppussing. Mm-hmm. Og denne gangen her så er det liksom, holdt jeg på å si, det er en norsk firma. Og det er bare norske arbeidere håndverkere. Og to av de er sånn veldig aktive på sosiale medier. Driver og lager liksom fiffige videoer
1: av
0: hva de gjør både hjemme og når de pusser opp.
1: Fordi alle jobber nå er et springbrett til å bli influencer.
2: Ja, men det har ikke filippinerne tid til.
1: Ja,
2: de har familie hjemme. De vil tjene mest mulig penger. De har ikke tid til å drive redigere videoer.
1: Og de har ikke sett Mats pusse opp ennå, liksom.
2: Exactly.
1: Så de vet ikke sånn, oi, hvis jeg bare bygger en eller annen dumme skuff her nå med noe lys i, boom!
2: Ja.
1: så smeller det for meg.
2: Følgere.
0: Men så fort Mike pusser opp, da er det løpet kjørt også.
2: Exactly.
0: Da,
2: så, men ja.
0: Men det er god observasjon. Ja, altså, det kan hende at Anders er inne på noe der.
2: Det er mange som ser under senga og sjekker hvor... Hva er det som skjer som dyr?
0: Ja, ja, som dyr.
2: Jeg ser etter filippinere.
1: På hotellet?
2: Ja. At de som jobber der.
0: Ja, ikke under
2: madrassen.
0: Nei, men på generelt på
1: hotellet. I gangene,
2: hvis jeg skanner det, hvis jeg ser noen filippinere.
0: Ja, eller østeuropæere også.
2: Østeuropæere også.
1: Hvis du går i hotellgangen og du ser en hvit renholder, sier du da hei, hei? Bare for å se hvilket,
2: yep,
1: om aksangen.
2: For hvis du svarer med hello?
1: Hallo, hvordan går det? Snur.
2: Ja. Går det til resepsjonen?
1: Vi er ferdige her.
2: Sorry.
1: Vi er ferdige. Vi
2: går fra. Herfra. Ja. Sorry. Men, går det til resepsjonen? Bare jeg må dessverre gå.
1: Ja. Men, kan du få refundert pengene for Køkk Executive Suiten? Vennligst. Jeg kan ikke være her. Da har jeg bestilt Køkk Suiten og observert at det var en hvit renholder der oppe fra Norge.
2: Yep.
1: Nei, takk så.
2: Nei, søk. Da betyr det at du ikke har blitt vasket godt nok. Da kan ikke jeg køkke.
1: Kanskje dra en uvasket Køkk Suite. Til og med jeg skjønner det.

0: Har dere fått med dere O store legende Bonnie Blue?
1: Bonnie Blue? Jeg
2: føler det litt stretch å kalle det for legende.
1: Ja. Hun jo legende. Hun jo urban legende.
2: En myte. En urban legend.
1: Urban legend.
0: Jeg tenker jo det jo alltid en god nyhet når et barn kommer til verden. Mm. Selv om moren Bonnie Blue. Hun har født.
1: Hun født?
0: Hun har født. Hun har fått et barn.
1: Hun ble født på
2: min. Er det jævlig, er det offensive å si stakkars barn, eller?
1: Nei, ja, jo.
0: Ja, altså, nei, ja, om det er sikkert offensive for Bonnie Blue, eller Tia,
2: som hun heter. Du skal jo kunne skille kunsten for kunstnere. Mm. Men det skjønner jeg ikke. Tror jeg faen piss, altså. Ja, ja, ja. Jeg kan ikke se for meg på noe som helst tidspunkt at det er fett å vokse opp. Med en mor som har blæst altså 40,000 dudes ja, på video ja. Mm. Og blitt kastet ut av masse land fordi hun driver og suger det hjemløs og sånn shit.
1: Oi, shit!
2: Ja, det var rett ut fra en ambassade
0: var det Thailand eller et eller annet sted i Sør-Øst-Asia hvor hun ble arrestert og kastet ut av landet fordi
1: okay. Ja. Hun har gjort det også, men ok, hva med henne?
0: Ja, nei, hun har fått barn
1: og, gratulerer, Bonnie Blue.
0: Hun var jo tidlig ute og meldte at, altså i graviditeten at dette barnet her var et resultat av en massiv ja, ekte kjærlighet muligens, eller i hvert fall en dags arbeid yeah. Med 400 menn i løpet av en dag. Det var rekord, hun, en personlig rekord i hvert fall.
2: Ja, for jeg mente at det var ikke ekte kjære, det var love for the game.
1: Ja, og 100%. 400 dudes i løpet av en dag.
0: Ja.
1: Så, hvor mange dudes per minutt? per time?
0: Per minutt 3600... Nei, vet du, skal vi se, det er sekunder i...
1: Det blir time, vi må ta time.
0: Ja, vi må ta time, så 60 minutter
2: ganger 24. Du sitter med en laptop foran deg, ta en kalkulator foran.
1: Ja, han er indier, han kan ha det i hodet.
0: Ja, jeg...
1: Bruk head, bror.
0: use your head. Uansett, yeah. ganske mange dudes i løpet av en dag. Ja. Så potensielt, det er en sånn Schrödingers katt-situasjon her, da. Mm. At... hvis hun ikke tar DNA-test og finner ut hvem faren er, så er jo alle fedrene, på en måte.
2: Alle potensielle fedre, ja.
1: At kidden har 400 fedre?
0: Ja.
1: Oi.
0: 400
1: fedre. Nei, det er 400 mer enn meg.
2: Og så 10,000 lovers.
1: Hos alle, mann.
2: Hva sa du?
0: Det er 400 fedre mer enn oss alle.
1: Ja, det er meg. Men ok, dere også.
2: Og så er det alle.
1: Det er vinn-vinn-situasjon, eller vinn-vinn-vinn-vinn-vinn-situasjon.
0: Okay, vil du heller ha 0 fedre eller 400 fedre?
1: Oi, den er lett 0. Ja, okay. I samme situasjon som henne?
0: Ja,
1: ja, okay. Ja, 100% 0.
0: Ja.
1: Nei, men faen, når... Hun har jo basically blitt en influencer også, hun er en porno-influencer.
0: Ja.
2: Nettopp, så igjen. Alt er en steppe for hvite... Nå finnes hvite kvinner,
1: nei.
2: Men alt er faen meg en stepping stone inn til å bli influencer.
1: Ja.
0: Ja, men også tenk deg så mye materiale da, for denne influenceren her, og da ha 400 baby daddies, hver kid. Altså, hver...
2: Du kan, ja. Nei, hun kan jo bare ha sitt sånn egen sånn forræderhus og lage et sånn reality show der du finner hvem faren er. Ja.
1: Det er 100% det kommer til å bli reality
2: show. Og så kan du eliminere de som ikke er faren og sånn.
1: Skal de eliminere hverandre?
2: De må eliminere hverandre,
0: ja. Ja, men altså, fordi først så blir det sånn her, ok, hva er sjansen for at denne ungen her har en svart far, på en måte? Ok,
2: ja, sånn,
0: eliminere alle. Det blir sånn, så gjett hvem?
2: Ja, sant det.
1: Har ungen hatt og briller? Ja. Er det svart kid? Er det hvit kid? Er det asiatisk? Eller?
0: Med all respekt på P3.

0: Når blir det, nå kommer jeg til å høre som gammelt gubbete ut, fordi jeg begynner å bli gammel gubbe.
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Men når blir det greit å gjøre
2: back
0: sånne ting? Sånn for før i tida. Porno var litt sånn hemmelig. Pornostjerner var liksom, hvis noen får, de som vet, vet.
1: Ja. Ja.
0: Nå er pornostjerner overalt, fordi alle er pornostjerner.
1: Mm.
0: Når, når skal slutshaming komme tilbake?
1: Nei, altså slutshaming har ikke vært borte lenge nok til at det fortjener
0: comebacken.
2: Eller har det vært borte liksom akkurat lenge nok til at alt har gått helt over stoffsteinen?
0: Det er liksom alle er porno, liksom, hvorfor er... Jeg mener oppriktig at noen burde, hvis du kan bli pornostjerne, mm-hmm, så burde du gå skole. Og få den utdanning.
1: For det er en beskyttet titel.
0: Ja, det burde være en beskyttet titel. Ja.
2: Ok, kan du spørre, hvilken type utdannelse ser du for?
0: Ja, altså, jeg har sett nok porno til å si at det finnes noen... Braziers hadde jo sånn pornoskole, for eksempel.
1: Braziers
0: hadde jo pornoskole. Altså, det var jo selvfølgelig pornofilmer, da, men ja, det var sånn damer som kom, og menn som kom, og de...
1: Ja, var det sånn, hi teacher, can you help me with my homework?
0: Nei, men liksom, hvis du blir pornostjerne, så er det noen visse regler, ikke sant? Du kan være pornostjerne, men det er liksom, vær low-key, ha din egen side, alt det der. Ikke vær online på Instagram og reklamere for pornoen din for kids. Så ikke bli influencer, ja. Bli en pornostjerne, da er du en pornostjerne. Liksom journalister, burde vært beskyttet tittel. Ikke alle kan bli journalister.
1: Ja,
0: nei, altså, sammen med pornostjerne.
2: Kanskje influencer også burde vært beskyttet tittel.
1: Ja,
2: også
1: et år i skolegang.
2: Ja, og ja, så mange som hadde falt av da.
1: Ja,
2: ja, da hadde bare the true stayers hadde kan gå et år med skole for å bli influencer.
0: Fordi Bunny Blue, det er noen der ute som mest sannsynlig ser Bunny Blue og tenker, det her kan jeg gjøre. Ja. Jeg vil bli som Bunny Blue.
2: Mest sannsynlig.
0: Ja, litt, men det er det
2: jeg sier. 1000%.
0: Ja, men det er det folk tenker penger, ikke sant?
1: Ja.
0: Men jeg tenker liksom, faen.
1: Du vil heller at de skal se opp til liksom Jenna Jameson.
0: Ja, men Jenna Jameson var liksom, det er mange som ikke vet om Jenna Jameson er, ja. Vi som vet. Men igjen,
1: jeg føler at Jenna Jameson,
0: men Jenna Jameson gjorde ikke noe annet
2: enn å lage Kanal Plus.
0: Ja. Jenna Jameson gjorde ikke noe annet enn å lage pornofilm.
1: Ja.
0: Hun gikk ikke, det var ikke andre ting hun gjorde. Hun ble ikke plutselig skuespiller, hun ble ikke plutselig det og det, det var noe som ble det.
2: Ja, det var noe, ja. Hun gjorde vel det.
1: Hun hadde noen mainstream.
2: Hun var med i sånn Quentin Tarantino, et eller annet
1: sånt. Ja, hva var det hun var med? Men du hadde jo, det var mange av de som, altså Tracy Lords som crossa over, du hadde Sasha Grey. Og,
0: men det er prøvd å si selvfølgelig, du kan gjøre porno.
2: Ikke inkluderer deg selv,
0: ja.
2: Sandi.
0: Yeah, ja, faen, det var mye.
1: Har du ikke sett Entourage, eller?
0: Oh, ja. Jeg sier ikke at du ikke skal gjøre porno, det er din kropp, ditt valg, du gjør det du har lyst til å gjøre. Jeg mener at det ikke burde bli så mainstream sånn som det har blitt, så at kids ser opp til deg og tenker, hei, det her skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Ja, men bring that back, bring that slut-shaming back.
1: Ja, eller kanskje bring that porno-skam back fra de som ser på porno. Altså at de holder det, at på en måte the community holder det mer skjult.
0: Ja,
1: bare, de som ser på det.
2: Men det er jo litt, det er jo sikkert to sider da, akkurat den saken, fordi back in the day, så alle som ville bedrive horeriet på film, de gjorde jo via store selskap, som veldig ofte utnyttet performerne, dårlige dealer, lite penger, sitter igjen med mye, lite, og altså, regissører som forgriper seg på, skulle jeg ikke si, talent.
0: Ja, wow.
1: Men
0: ja, men det var jo...
1: Nei, det krever.
0: Det var jo gjerne fucked up shit det også.
1: Altså, og blæste 400 dudes
0: i et lag,
1: det er, jeg tenker...
0: Bunny Blue har en talent.
1: Da har du et skillset som...
2: Da setter du faen meg litt så lavt, altså, hvis du sier at det å bli banget av 400 dudes på en dag er et talent.
0: Ja, men å bli banget av
1: 400... Hadde du klart, Anders?
0: Å bli banget av 400 dudes?
1: Hadde du klart å bli pegget av 400 dudes
2: i løpet av en dag? Og samtidig hadde du fått gode pauser. Kanskje litt potetmos og sausmiddag inni der, og bare fått roa litt ned, så kanskje.
0: Og ikke bare det, du skal bli pegget av 400 dudes, men samtidig skal du også la som du liker det.
1: Mm-hmm.
2: Det hadde vært mitt største problem.
0: Exactly. Ja. Det er acting, og det er der pornoskuespillere er flinke.
2: Ikke fordi det hadde, for det er gøy. Nei, bare fordi det er generelt å være rundt så mange mennesker i så lang tid, og later som jeg likte det, hadde vært et ekstremt stort problem
0: for meg. Exactly.
1: Ja. Og derfor er det et talent å være pornoskuespillere. I deg et par sekunder, det gjør det.
0: Men det er også, jeg prøver å si at det var et stadie mellom før influencer-pornofolka, altså OnlyFans-folk og alt det der, og de OG-pornostjernene. Det var en liten periode der alle hadde egne hjemmesider. Da tenkte de jo egne penger.
2: Og det er jo egentlig OnlyFans. OnlyFans er jo plattformen som tilrettelegger for at alle kan ha sin egen plattform, som er bra. Men igjen da, så blir det jo, for jeg er enig at det er sånn, det er jo problematisk at det blir reklamert for den OnlyFans-kontoen på plattformer som Snapchat overalt. Og Instagram og TikTok, der alle barn er.
1: Ja, og ikke minst at alle tabloidavisene hopper på det også, fordi i gamle dager så var det sånn, da en eller annen pornostjerne banga 500 dudes
2: det var ikke, i noe greier. Det var ikke på forsiden av VG.
1: Det er akkurat det.
2: La oss være ærlig.
0: Dagbladet. Yep. Ja, men så, igjen, jeg sløtskjemer ikke.
1: Nei.
0: Jeg sløtskjemer ikke. Jeg bare sier noe sløtskjeming om å komme tilbake. Og det går til dudes også, som driver huller og gjør influencer shit samtidig. Det finnes noen av de også.
2: Men igjen, det er sånn som jeg har snakket om mange ganger. Sånn, ting må, altså sånn, for forandring så må ting gå litt for langt.
0: Yep.
2: Og så må det trekkes litt tilbake igjen. Sånn, kanskje det å bli skamblæst av 400 dudes og få barn etterpå. Kanskje det er litt for langt?
0: Ja.
2: Kanskje for litt mye?
0: Ja. Ja. Ikke forside materialet. Ja. Ikke vis det til kidsa.
1: Men og med, det er noe med den teorien der også, fordi det er jo ikke et unaturlig steg at Bonnie Blue plutselig finner et nytt kall som tradwife nå, nå som hun har fått barn. Hun skjønner influencer-gamer.
2: Hun spiller spill, ja. Liksom,
0: hun er spiller på akkurat det greiene.
2: Altså, hun kan jo et any given tidspunkt, alt det på seg, bare legge et sånn bibelvers i Instagram-bioen sin og bli tradwife.
0: Ja, maga.
2: 100%?
0: 100%?
2: Ja, herregud, sømløs overgang for å bli skamblæst av banger til å få et bibelvers i Instagram-bioen og bli maga.
0: Ja.
2: Dritsmart, dritenkelt. The power of Jesus got her over on the other side.
0: Men at du reklamerer for at en av de 400 kan være faren, er liksom, er så kjipt gjort mot kidden, faen.
1: Ja,
0: kidden skal vokse opp og komme til å liksom søke navnet til mamma, Bunny Blue.
2: Ja,
0: kommer tusenvis av videoene først.
1: Hun heter noe annet, da, det skal sies.
2: Jesus Christ, ikke avslør at du vet det.
1: Nei. Jeg leste det i Knullavisa Dagbladet. Kjære til Kristian Aune
2: på turen så langt.
1: Kjære til Martine Brenn Myhren. Kjære til Abu, kjære til Anders, kjære til meg. Vi er tilbake neste uke.
3: Du hører på Din venn Nora på NRK P3. Min venn, det er godt å ha deg her, og vi befinner oss i en litt sånn, jeg kaller det rar tid, for vi befinner oss i en landesorg, og for mange så tror jeg dette er første gang man kjenner på en så stor landesorg, eller jeg har aldri vært del av denne store landesorgen. Jeg vet ikke om jeg skal dra inn Utøya så tidlig i episoden. Det er jo allerede litt trist, men det var sist jeg på en måte opplevde landesorg. Kong Harald er død. Han døde forrige uke. Spoiler alert. Det er veldig gøy nå, hvis noen skrur på, og at dette er nyheten du får det fra. Da burde jeg servert det med mye mer autoritet. Kong Harald er død. Vi er inne i en landesorg. Og jeg har vært veldig trist. Jeg var liksom, jeg tenkte sånn, På torsdag, når man liksom fikk at helse er forverret, dette går nok en vei, så var jeg sånn, ok, dette er veldig trist, liksom, men jeg tenkte ikke sånn at jeg kom til å sitte og strigråte på fredag når nyheten kom. Jeg grein så masse, jeg var oppe på slottet og la ned blomster og liksom sto og gråt. Og til dere, hvis dere så meg på Slottsplassen gjøre pistein og sende en hilsen til Maja, så var ikke det mitt valg, for det var en som kom opp til meg og spurte, kan du sende en videohilsen til Maja? Altså, nei, jeg skal ikke kjefte, fordi jeg sa ja, altså. Men jeg har vært veldig trist, og jeg tror jeg har vært veldig trist fordi det, altså, herregud, du har jo sikkert hørt masse om dette hele uka, men jeg tror bare vi på en måte som nasjon og som land og som et folk, at vi har på en måte mistet det eneste samlende punktet vi hadde. For Karpe har jo lagt opp noen måneder i forveien, så nå var det på en måte først Karpe og så Kong Harald. Og er det noe liksom, jeg skal ikke sammenligne Karpe med Kong Harald, men du skjønner greia, men det er sånn, hver gang Kong Harald kom på skjermen, så følte jeg en sånn trygghet, at det er sånn, yes, dette samles vi om, at uansett hvor mye drit og uenigheter det er i landet, monarkist eller ei, så tror jeg, med hånda på hjertet, at de fleste er enige om at Kong Harald var liksom en bra samlende, et samlende punkt for landet, og det, jeg synes bare det er veldig skummelt at vi nå har mistet det siste samlende punktet vi hadde. Jeg har jo tillit til nå Kong Håkon, men det er igjen den der endring, at det er en ny person som trer inn, og at vi har mistet hele Norges bestefar. Men jeg synes også at i denne sorgen så er det masse kjærlighet. Altså han var 89 år, han har gjort en fantastisk jobb, og det er så fint å se at selv etter hans død, at han fortsatt er et samlepunkt, at vi har samlet oss, og vi har lagt ned blomster, og det er alle prater om kongen, og det liker jeg. Jeg liker at alle prater om kongen. Det er derfor vi prater litt om kongen på starten her. Uansett om du sørger eller ei, så skal jo vi to fortsatt la skravla gå den episoden her også. Og apropos denne landesorgen, så er jo ett minutt stillhet en del av pakka. Ja, og med all respekt for kongen, men jeg kan se de mest grusomme ting. Hunden min hjemme kan bli kastet over en bro, men dersom du ber meg om å holde ett minutt stillhet rett etterpå, jeg kommer til å fnise. Og det, jeg skammer meg. Jeg skammer meg over at ikke jeg klarer å holde ett minutt stillhet, men det er den der altså, hvis du hadde spurt meg om ett minutt stille på Slottsplassen, så tror jeg kunne fått det til, fordi da var jeg så lei meg og liksom, liksom står og gråter. Men når den kommer i en sammenheng jeg ikke er forberedt på, at man kan sitte og skravle sånn, ja, nei herregud, og så feis jeg da, så ett minutt stillhet. Den er kjempebrutal. Og jeg dreit meg så ut i går på ett minutt stillhet at det vrenger seg sjela. For jeg ble invitert på min første motvisning, Oslo Fashion Week, jeg ble invitert på min første motvisning. And I've been fucking working for that one. Fordi jeg er jo komiker, ikke sant? Det er litt sånn, skal vi be huet som går 90% i joggebukser, altså på innleggene sine. Men jeg ble invitert til en motvisning. Det som er veldig gøy, som jeg respekterer veldig, er at jeg også fikk personlig beskjed på forhånd sånn, ikke tull, ikke tull. Det er en motevisning, dette er ikke liksom et humorshow, og bare hold det liksom, hold det saklig. Så var jeg sånn, ja, jeg skal ikke tulle. Så møter jeg opp der, i et sånn fantastisk sted i Kistefoss er dette her. Hvis dere har sett den der brua som vrenger seg over et vann, det er nesten et kapell, så svært kapell, ser det som en miniversjon av operan, bare midt ute i skeven. Så jeg møter opp der, setter meg ned, ser hvem skal sitte ved siden av meg. Min gode venn og kollega Morten Ram, skøyeren over alle skøyer, helvete. Altså han er, jeg tror jeg aldri har hatt en sånn, setter meg ned prate noe som ikke er tull med Morten Ram. Jeg tenker sånn, ok, men dette er jo veldig hyggelig, men jeg må bare passe på at jeg ikke henger meg med på dette tulletoget som går i en helvetes fart. Så jeg setter meg ned. Det første Morten Ram spør meg om, har du tygges? Har du tygges? Og da blir jeg alltid redd at, er det meg? At det er sånn hint, sånn, har du tygges? Please. Men han hadde da spist chili cheese på vei opp til Kistefoss. Og så liksom skravler litt om han prøver å finne tygges og sånn. Og så midt i dette her, at han prøver å finne tygges, så kommer det fra arrangøren. Hello everyone and welcome. Thank you all for joining us. Now, in honor of our king, please join us in 1 minute of silence. Og det takker jeg. Det tar ikke ett sekund en gang før det, for det blir så stille. Og det er inne i det kapellet og sånn, så du kan til og med høre ekkoen til pusten av folk, fordi det er så stille. Det tar ett sekund, så kommer det fra magen ved siden av meg, magen til Morten Ram, burp, innover fjert. Å fy faen. Og jeg kjemper. Og meg og Morten, vi skjønner veldig godt begge to at dette er et minefelt. For han, jeg ser på han, og han har begynt å telle inni seg eller noe. Jeg ser det på han at han lukker øynene. Geipen begynner liksom å spenne seg. Og jeg begynner forbilsk å se på skjolen min og telle på mønster. Jeg har på skjolen min, så jeg sitter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Det er som å være på ikke lov å le på hytta ganger 48. Dette her, hvis du tror det er vanskelig å holde deg når Steinar Haller kommer til med bæsj på skateboardet, nei nei, prøv å holde deg med ett minutt stillhet for kongen, og det rumler i magen til Morten Ram på grunn av chili cheese. Og så klarer jeg på en måte å samle meg, litt sånn når det har gått 20 sekunder, og det er så lenge! Ett minutt stillhet er så lenge, men det går 20 sekunder, og jeg klarer på en måte å hente meg inn, for da tenker jeg på kongen, og liksom hvor trist det er. Så kommer det igjen fra magen ved siden av meg. Boop! Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Og da, jeg skammer meg så, for i ett lite sekund, så kommer det fra meg. Jeg lager en lyd. Jeg klarer ikke oppgaven med ett minutt stillhet. Det kommer en lyd fra meg, og det lyden min kommer, så slår Morten meg, for han skjønner at går jeg, så ryker han også. Så det er... på en måte liksom det tyngste jeg har vært gjennom denne uka her. Ja, ja, det er jo veldig feil å si nå, men det er sånn, det er synd på meg også, eller det var helt forferdelig, den ett minutt stillheten. Det må, altså, min venn, hvis du har tips til hvordan holde ut ett minutt stillhet, jeg vet det er helt forferdelig å be om, men jeg tror du skjønner meg, det der når det kommer en uforberedt ett minutt stillhet, hvor forferdelig vanskelig det er. Vet du hva? Ting som er lettere, nå skal jeg ramse opp ting som er lettere enn ett minutt stillhet. Spise barberblad. Det er lettere enn ett minutt stillhet, uforberedt. Fise konfetti, utenom pride. Det er dritvanskelig. Smøre ryggen sin med solkrem der det er umulig å smøre. Det er lettere enn ett minutt stillhet når ikke du er forberedt på det. Like Kari Jaksson. Jeg trenger tips, sånn faktisk, hvis du, min venn, har sånn supertips til hvordan holde ut ett minutt stillhet når ikke du er forberedt på det, you gotta fucking send it to me. Om du har en sang man kan synge inn i hodet som er dritt, ja, det hadde jo vært litt lettere at man liksom synger en sånn du skal reise deg og gå, du skal lære deg mitt navn fra Eva Velskram, du synger den mens du sitter der. Åh, no, Kurt Nilsen. Ok, ok, hvertfall det er jo positive når denne landesorgen er over, at det blir mindre av disse ett minutt stillhetene, for det er fortsatt en stund igjen. Så jeg må ha disse tipsa nå, hvis jeg skal holde ut der, for jeg kan finne på, og da under det ett minutt stillhetene begravelsen også, hvis noen lager en lyd ved siden av meg, kommer til å slite, ja. Jeg kommer til å slite. Og ikke noe, nei, nei, det handler ikke om respekt og sånn, i min egen families begravelse, altså. Et minutt stillhet der, og det smeller fra søskenbarnet som lager en sånn prompelyd når han setter seg ned. Det går ikke. Da ler jeg. Helvete, altså. Du hører på Din venn Nora på NRK P3. Det skjer jo, altså jorda fortsetter å gå rundt, selv om kongen er død, og vi skal sørge på vår egen måte for det. Men det som også går rundt er meg i Kina. Jeg har gått viral i Kina. Fordi... for en overgang, altså. Altså, gi den jenta en pris og ram det inn. Jeg, når jeg var i Kina, så lagde jeg en sånn trend. Eller jeg lagde ikke trend, men jeg filmet en sånn motorsykkeltrend i Chongqing. Som i veldig korte trekk er at man spiller inn en video bak på en motorsykkel, man gjør litt forskjellige bevegelser, man lager hjerter, og det er veldig synkronisert, og det er lyssetting, og du kjører liksom en sånn cyberpunk city i bakgrunnen. Den ser ganske fet ut, men også veldig sånn klisjé med en sånn kinesisk låt i bakgrunnen og sånn. Men dette gjorde jeg. For Guds skyld, det er jo bare å titte snuta innom Instagramen min og se det ferdige resultatet. Altså, dæven døtte den, om ikke, ja, Leonardo DiCaprio brukte mange år på å få en Oscar, men jeg tror jeg bare bruker rett, ja, altså, etter den her. Dette her, ok, det som er litt gøy er at også, dette her er den eneste gangen jeg var sosial på hele min 3-ukers reise alene i Kina. Når jeg skulle filme denne trenden, så var jeg sosial med en annen turist, fordi det er ikke sånn at det er en og en som filmer denne videoen. Nei, nei, altså det var som en fabrikk. Det var sånn, ok, neste, neste, neste. Neste. Det gikk sånn der, jeg følte meg rett og slett som et produkt, altså. Men her møtte jeg også en annen turist som skulle filme denne videoen. En tysk jente som hadde mistet bankkortet sitt. Ja, og jeg, det var litt sånn, det ble litt klein stemning, for jeg la veldig fort merke at hun hadde veldig lyst at jeg skulle betale for hennes video, for det, om ikke helvete jeg fikk den gratis, den videoen der, det var 700 kroner altså, men hun hadde veldig lyst at jeg skulle betale for videoen, fordi hvordan jeg la merke til det var liksom at hun sa nesten ikke, ok, nå skal jeg bare spille ut samtalen fra start. Jeg må legge til forskjellige stemmer da. This is me. This is me. Ok. Det, altså meg, Nora. Hi, so you're also doing the trend?
4: Yes, I'm also doing the trend.
3: Dette er det verste som har skjedd denne uka her, altså, og det sier litt når kongen har lagt på røret.
4: Yes, I'm also doing the trend. I'm really sad that I don't have my bank card.
3: Hmm. You don't have any money?
4: No, I lost it on the way here, so I don't know how to pay.
3: Oh,
4: that's a shame. That's a shame. How do you pay for it?
3: I have my bank card.
4: Oh, you're lucky. Do you have much money on your card?
3: Yes, kind of. Yes, I'm working at NRK, so it's going well.
4: Ah, oh, you're so lucky you have money to pay. So lucky. I wish I was you. So lucky. You have money.
3: Yes, you have money.
4: I wish I was you. So nice to have money to pay for this. And you even have money to pay for two.
3: Yes, but I'm only one.
4: Yes, but if you needed to pay for two, you could.
3: Og det, sånn holdt det på. Jeg skal ikke spille ut resten av sketsjen, for vi har allerede spilt ut i 3 minutter. Men sånn holdt det på, altså, i en halvtime. Det var så ukomfortabelt, for jeg, sorry, men det går ikke så bra om det at jeg bare legger ut 700 kroner for en tysk turist som har mistet bankkortet sitt, som jeg ikke engang vet hva heter, altså. Men jeg får til slutt så blir jeg vinket over av han som skal filme med meg. Alle får jo hver sin sånn motorsykkelfyr som filmer med 40 turister hver dag. Så han vinker meg bort og sier sånn, thank god, nå er denne samtalen ferdig. Så jeg går bort til han og skal filme denne videoen. Og det som er at det er en litt sånn treningsseanse bak dette stuntet, fordi det går i fart. Du kjører fysisk i. Det som er at det er en litt sånn treningsseanse bak dette stuntet, fordi det går i fart. Du kjører fysisk i

0: jeg har med lydklippet fra denne filmen, men for at du bare skal se det litt for deg, så her har jeg akkurat puttet, kommet meg opp på sykkelen, og det forferdelige som I ferd med å si at jeg må jo forklare at handicapet mitt kan bli litt vanskelig med å bruke toarmsbevegelser. Vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut I Kina.
1: Okay. I think I can do
2: okay.
1: this one.
2: Okay. I say Luca. Okay.
1: Yes.
2: Number one, Luca iPhone. This is iPhone.
3: Yes.
2: Okay. ID, okay. Number one, Luca. Beautiful. Number two, you help.
3: Qing 老师已经意识到了。
1: Yes.
2: Okay.
3: You, 让小甜心尝试开手。
2: Yeah. Help.
3: 小甜心做不到。
1: I can do with my arm.
2: Oh no.
3: 发现问题的Qing老师。
2: No.
3: You 再次确认。
2: Help.
0: Ja, og hvis du har et like stort spørsmålstegn nå som jeg var når jeg bare hørte lyden, sånn var det I Kina I 3 uker. Umulig å forstå hverandre, med en live oversetter hver gang, og du skal faen ikke si at det ikke var sånn tullete musikk I bakgrunnen hele tiden, altså det var så vanskelig. Men her jeg da sitter når jeg begynner å le og sånn, jo fordi han sånn, ok, og så tar du begge armene foran på sykkelen, og da jeg sånn, og så vifter jeg med handicaparmen og sånn, No! Og så står det bare oversatt sånn Sweetheart's arm hurts Så det sånn Yes, no shit, it's fucking broken og så han sånn Ok og så de bare redigert inn sånn masse sånn meme-bilder og sånn Nei, jeg vet ikke Dette her vel mer noe du må se og ikke lytte på Men jeg synes bare det litt sånn Det bare gøy at nå har jeg blitt stor I Kina Ja, og jeg synes det veldig gøy. Jeg leste også kommentarene på denne videoen som de har lagt ut. Her står det, wow, the patience shown was beautiful. And the end of the video turned out spectacular. Congratulations on a well job. Som om jeg rett og slett var et testprosjekt, altså at jeg var på en måte, ja. Her står det også, det bare skryting av mannen. Ikke at jeg var, jeg har fått, ja, den her jo litt fæl. Don't forget gym later. Altid det noe med kroppen skal kommenteres altså. Nei, jeg skal ikke glemme gymmen her. Veldig mange som I love he tried to make things work and not disappoint knowing she traveled far just to do this one shot. Jeg elsker internett men også hater det. Jeg bare kunne ønske, vet du hva, nå har jeg lært at jeg må lese det I liten rød skrift når jeg signerer en kontrakt, for det har definitivt stått der I kontrakten sånn by the way, du blir filmet I en veldig sårbar posisjon der du prøver og feiler på denne treningstjenesten, og at du må forklare handicapet ditt der du vifter med armen febril skal være sånn, look! Og det blir lagt ut åja nei, du blir ikke tagget eller noe du bare ser at følgerne dine har begynt å tagge deg I en fremmed sin video sign here yeah Så da har jeg blitt stor I Kina, selv om jeg allerede var stor ifølge det kinesiske folk som sier jeg må gå til gymmet. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Jeg vil fortsatt litt innom, for det så mye gøy, det så mye gøy fra Kina, og jeg har fortsatt lyst til å beholde meg litt I trafikken på sykkel, fordi, altså... Dette her, denne motorsykkelvideoen I Chongqing som jeg filmet inn I, det burde ikke vært lov. Altså, politiet stod så på. Jeg kan ikke fatte at ikke de liksom... Jeg tror dere skal slutte med denne trenden, fordi du sitter jo der med null hender på liksom... Du holder deg ikke fast, du liksom veiver, du tar av hjelm. Altså, det sånn... Dette burde ikke vært lov. Men... Politiet, de driter I det, men det et sted politiet var ganske hissig? I Kina så var det når du kjørte vanlig sykkel I trafikken. Jeg gjorde ikke noe annet I Beijing enn å sykle overalt. Og det jeg merket at det liksom sto et politi rundt hvert hjørne som på en måte skua etter folk å ta. Om det enten var at folk satt feil eller at de hadde barn på sykkelen, så huka de inn og liksom var sånn, bot. Du får bot. Og jeg vil ikke ha noe bot I Kina. Jeg allerede langt inn I disse systemene med tanke på rabiesvaksineringen min. Altså, jeg jo en del av et testprosjekt, definitivt, nede I Kina der. Men jeg vil liksom ikke havne I et politiregister. Så jeg skal ikke lyve og si at armen min, den ikke helt trafikksikker på bysykkel. Nei, jeg klarer ikke å holde ordentlig på rattet. Jeg holder sånn omvendt reverse, at jeg på en måte, jeg holder riktig med den funksjonsfriske armen, mens den som handicappet, den holder

opp ned uten å ta tak I bremsen. Det gir sikkert ingen mening, men det bare det ser ikke bra ut. Den klarer ikke å holde ordentlig på rattet. Men ikke faen om jeg ikke skulle la meg sykle, for det, jeg elsker å sykle når jeg alene på tur. Det deilig. Så hver gang jeg så en politimann, så bare gikk jeg inn I rollen som funksjonsfrisk. Da bare bestemte jeg meg for å sånn, nei, jeg, her det ingenting å ta meg på. Så måten jeg gjorde det på var at når jeg syklet forbi, så tok jeg alltid armen av rattet for å vise både liksom hvor god kontroll jeg har på sykkelen, jeg har syklet med en arm og ja, ikke kom her, men for å liksom ikke virke slapp heller at jeg bare var liksom at jeg var dum med en hånd på rattet, så brukte jeg den handicappede armen til å gjøre alt for mye bevegelse. Kanskje tøye litt på skuldra I starten, liksom, når jeg syklet forbi, var sånn, større I ryggen. Brukte den til å fjerne håret mitt på sykkelen og til og med når jeg syklet forbi politiet så brukte jeg å vise tommel opp at sånn her ingenting å se og armen min ser jo ikke helt frisk ut når den gjør tommel opp heller det et håndledd der som stikker ut og en bøyd arm så det var liksom sånn yeah, sykle forbi pleide også å bruke tuta bare for å vise at jeg kunne bruke den bling-ling-ling-ling-ling med handicap-armen Nei, det så ikke bra ut I det hele tatt, men det funket jo da, jeg ble jo aldri tatt inn til bot, så for alt de vet nå I Kina så jeg både kjent og funksjonsfrisk Ja, så det full blink det, og rabis. Ja. Og det, nå skal jeg, ja, jeg må ha en liten rabis-update, fordi, fordi sist gang vi pratet, så sa jo jeg at jeg hadde blitt sleika av en liten hund I Chongqing, og jeg var nå da fullt I gang med rabis-vaksinering, og siste vaksine, den satt. Helvete jeg fikk migrene etter den dosa men siste vaksine satt og nå skal jeg fortelle en grunn til hvorfor vi jenter fantastiske and the gays det alltid the girls and the gays hvis det noe jenter bra til så det the gays også bra til det men vi fantastiske fordi vi finner ut av alt gi meg 10 minutter etter en date med en fyr, og den gikk bra, og jeg vet at du har vært på Granka, jeg vet at du var med tanta di, og jeg vet at det var I 2024, og søstra di fikk rastafletter. Det finner jeg ut på 10 sekunder. Jeg helt rå på staking. Åja! Var det psoriasis du, ja? Så du var på legekontoret? Mm. Jeg så I registret at du hadde kjøpt sånn shampoo. Jeg finner ut av alt. Og dette her, Det kan være en superkreft. Superkraft. Ikke kreft. Superkraft. Ja. Det leit å sitte på legekontoret og få feilbeskjed der. Nora, du har superkraft. Superkreft, mente jeg. Ok. Det to forskjellige verdener. Det kan være en superkraft. Dette ikke bra. Men jeg har kjempet mot rabis, så jeg, akkurat det sykdomskortet kan jeg bruke denne episoden her. Ja. Jeg mener at denne stalking-evnen til damer, den kan brukes som en superkraft. For det jeg nå har gjort, min venn, nå jeg ganske stolt. Jeg ble bitt av denne, slikket av denne hunden I Chongqing. Ante ikke hvor jeg var, ante ikke hvem hun var. Men det skulle jeg gjøre noe med. Så jeg, faen meg, gikk inn på det kinesiske kartet. Legg merke til alt på kinesisk. Det alt. Det ikke Google Maps her. Det kinesiske kartet AMAP. Så liksom tracket jeg hvor det jeg har gått I dag. Hvor det jeg gikk når dette skjedde. Så jeg gikk inn først og så jeg på bildet mitt. Som jeg tok et bilde som cirka 3 minutter etter jeg hadde blitt slikket av denne hunden. Så gikk jeg inn på kameraet og så sa, ok, dette gata. Gikk inn på M-app, ok, hvordan kan jeg finne denne gata her? Jo, her tror jeg har gått her, så jeg taxien slapp meg av. Jeg tok så begynte jeg å gå inn på hver og en av bedriftene som hadde et bilde, så at man kunne kjenne igjen sånn, ja, her nærmer vi oss, her nærmer vi oss. Helt til jeg da fant et bilde fra utsida av denne kaféen der hunden befant seg. Og sånn, ok, dette er stedet. Så gikk jeg litt gjennom sånn besøkende som hadde vært noen som hadde skrivet anmeldelser. Heisan, hva det for et profilbilde? En hund? Typen hunden som jeg koste med I dag og slikket på meg?
Ok, trykket meg inn, så at dette var eieren til hunden. Og jeg går inn på noe jeg tror kinesiske 1881, finner nummeret til denne kinesiske hundeieren. Jeg har ikke kinesisk simkort, så jeg må gå på den kinesiske appen WeChat. Sender en melding til hundeieren. Og da sender jeg. Hello. Ingenting mer. Det siste vi får fra, ja, hello. Så var det spørsmålstegn tilbake. Det sånn, do you have a cute dog? Yes. I pet him today. Is it vaccinated? Åh, for Gud forbi den dagen jeg startet med kulturelle skolesekken, altså det går jo ikke sånn kjempeunna i skuespillet her. Det gjør det virkelig ikke, altså. Men jeg vil frem til at jeg faen meg fant eieren. Jeg fikk kontakt med eieren. Og med det så hadde jeg også, for å gi dere veldig sånn rabisinformasjon, at hvis du blir utsatt for bitt eller skrap eller slikk fra dyr i utlandet, så er det lurt å observere dette dyret i 10 dager. Fordi hvis det dyret er friskt etter 10 dager, så hadde det ikke rabis da du hadde kontakt med det. Så jeg har nå muligheten til å observere hunden. Jeg har muligheten til å observere den i 10 dager. Og jeg kan nå meddele min venn, det har gått 13 dager siden slikket, og hunden er i beste velgående. Jeg har ikke rabies! Og det skal feires! Det skal feires! Klokka 1 på fredag, da er det roing gjennom Karl Johan. Jeg håper å se så mange som mulig der, og vi skal sette verdensrekord. Legg merke til at vi er i en landesorg, så det blir en slags rolig roing, kanskje uten å sitte med bare liksom bevegelsen. Åh, men samtidig er det jo litt fett om jeg nå bare hadde arrangert sånn, i stedet for Live Aid, der de arrangerte for offre med AIDS for å samle inn penger, at de arrangerte Live Rabies. At bare arrangerte på Fornebu stadion, bare sånn, nå samler vi inn penger til rabies. Og så hadde jeg gått ut der og vært konferanser og bare sånn, ha det bra! Ha det bra! Fuck rabies! Og så hadde jeg... kommet, hvem er det jeg ville hatt som til å opptre? Jeg vet hvertfall at jeg ville hatt Wigwam skulle opptredd på Live Rabies. Og når jeg tenker om, så er det egentlig kun Wigwam jeg har lyst til å skal opptre. Det er egentlig bare en Wigwam-konsert med inntekt for rabies, mot rabies. Faen, den ideen tar jeg patent på. Hvis jeg blir bitt en gang til i utlandet og må gjennom samme prosess, så skal jeg først starte Live Rabies. Hvertfall, Wigwam, jeg sender dere en mail som dere kan ta og svare på. Jeg har ikke rabies. Vet du hva? Når jeg snakker om denne... Nå nevnte jeg så vidt den landesorgen både her og der, altså, men det må jeg skyte inn. For jeg så... Nå er det på en måte two worlds collide når jeg prater om Kina og landesorg, og de universene møttes i går på forsida NRK. Og det vil jeg ha med, det må jeg må legge meg paddeflat, jeg får kongehuset, for det som har skjedd er jo at jeg har jo da blitt intervjuet om rabis. Jeg har jo blitt en rabisinfluencer. Min oppgave nå er å liksom advare folk mot rabis. Så det som har skjedd er jo at alle sidene i hele landet når det kommer til nyheter har vært kongehuset, kong Haralds død, og liksom i går var det noen fantastisk liksom, både fine, men altså det var så triste bilder av kongefamilien som gikk ut og så på dette rosehavet foran slott. Dronning Sonja gråter, dronning Mette Marit og dronning Sonja trøster hverandre, leire, altså det var noen fantastisk fine og triste bilder. Rett under det bildet, legg merke til også at kisten til Harald har blitt flyttet av alles barnebarn. Rett under det bildet så er det bildet av meg, Snella Shin Mangi, med I Love BG t-skjorte, der det står NRK-profil, bitt av, fryktet hun var smittet av rabis, avbrøt Asiatur. Og det, jeg beklager til det norske folk og alle at dette er første vanlige nyhet dere får servert etter kongens bortgang, at det er meg som er sånn, jeg fikk ikke vært på ferie i 4 uker, jeg fikk bare vært på ferie i 3 uker. Men ja. And all I got was this fucking shirt. Så det, jeg legger meg flatt.
Kong Håkon, vår nye konge, det, jeg beklager med all respekt. Nei, denne uka kommer jeg ikke godt ut av I Love BG og Levende ett minutt stillhet. Men det må jeg være lov, tenker jeg, eller det må jeg være lov å, å sprekke litt. Det, ja, det, den NRK, det var ikke meg, det stod ikke i min NRK-kontrakt at den skulle ut. Jeg bare sa, ok, jeg kan bli intervjuet, jeg. Det skal sies at den ble ganske utsatt, for jeg husker jeg ble intervjuet dagen før dødsfallet. Og så var det sånn, det kan enda ikke bli forsida i morgen, så er det sånn, hm? Jeg tror ikke det blir forsida. Ja, det, da vil jeg ikke stille opp. Så ja, kanskje faktisk det min feil at jeg havnet nå på forsida. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Før jeg slipper deg ut i verden her i dag, så må jeg fort inn i hva du har sendt til meg. For det klart at jeg kan ha skrevet det gå, men du må jo også oppdatere meg om hvordan du har det. Og jeg har fått en melding av min venn, jeg vil si Flor, men det to ord, og det jo Flor. Jeg har fått en melding fra min venn Flor, som skriver Flor. Ja, for der skyter du på en måte skjær i foten hvis det Flor og du skriver med to ord. Flor skriver, hei min venn Nora. Jeg visste ikke at du var fysisk handicappet før jeg hørte på podcasten. Jeg har sett deg på Ikke lov å le på hytta, der du blir kalt handicappet typ hele tiden, og jeg har i flere år bare gått rundt og tenkt at det var en diagnose på personligheten din. Beklager misforståelsen. Det det som på en måte livsfarlig med å ha liksom et litt sånn skjult handicap. Og, det, og mest for de rundt meg, at det, fordi det jo helt forferdelig at de går rundt og bare slenger rundt ordet handicappet hele tiden. Og så tror folk at sånn, men det jo ingen handicappet i rommet. Jeg må begynne å vise det mer, for jeg jo tuller mye med handicap. Jeg er kjempehandicappet, ja, Flor. Jeg, den armen min, den ikke mye futtig. Men, dersom du befinner deg i Kina, jeg kjempefunksjonsfrisk. Ikke noe handicap. Ingenting å skjule. Ingenting å skjule. Sunniva skriver, hei Nora. Jeg har nylig blitt frisk fra jævlig spiseforstyrrelser og hatt den vakreste sommeren siden barndommen. Elsker det friske, frie, fantastiske livet. Blir trist av alle som bruker så mye av tiden sin på usunne fokus. Det overhovedet ikke verdt det, og livet så utrolig mye mer. Spis, elsk, lev, kos deg, vær snill med de rundt deg, og gjør hva faen du vil, med rak rygg og et smil om munnen og i sjela. Åh, for en fantastisk melding, Sunniva! Og hurra for å bli frisk fra spiseforstyrrelser. Når jeg så den meldingen her, så var jeg sånn, everybody has to hear this. Fordi det her nøyaktig det jeg mener fra en som selv har hatt spiseforstyrrelser, så det ingenting som verre enn den diagnosen, fordi livet mat. Du kommer ikke unna mat. Du kommer ikke unna deg selv. Jeg husker liksom, når folk har spurt meg sånn, å nei, fordi folk har visst at de har slitet med det, og da har ofte folk kommet til meg for å høre om sånn forebyggende råd, sånn, å nei, jeg begynner å kjenne at jeg har litt sånn dårlig forhold til mat, og det det jeg alltid har sagt sånn, men du, vet du hva? Livet mat. Alle sammenkomster inneholder mat, og hvis du skal gå rundt og frykte enhver sosial setting, enhver date, enhver familiemiddag, oh holy fuck, livet så blytungt, altså det det verste noensinne spiseforstyrrelser, og da vil jeg heller nå veie dobbelt så mye, være frisk, le og kose meg og spise den daimkaka både alene og med venner, altså. Altså det gjør meg så glad, og det virkelig ingenting som mer verdt det enn å være frisk. Altså fuck i helvete, og nei, den tynne kroppen, den kan vente, altså. Den kan vente. Hvis du ikke spiser, holy shit, you're gonna hate your fucking life. Det alt jeg har å si. Gratulerer, Sunniva, for en fantastisk melding. Nå ble jeg glad, ordentlig glad i sjela mi for. Det jeg kjenner meg igjen nå. Den der første sommeren når du ikke går rundt og sulter deg selv. Åh! It's amazing. Og du inviterer på middag, og det sånn, ja, jeg vil være med ut og spise pizza. Det helt fantastisk. Ok. En siste melding fra vennen min som skriver, hva tenker du om Stray Kids? Eller K-pop generelt. Stray Kids en K-pop group? What the fuck is Stray Kids?
Jeg tenkte jo med en gang straight kids. Folk som hetero. Så var jeg sånn, herregud, God bless. For å quote en gammel røver. Nordmenn jenter som liker jenter, gutter som liker gutter, og jenter og gutter som liker hverandre. Åh, jeg blir så glad i sjela av det. Altså, det så fantastisk! Jeg tror det derfor man likte Kong Harald så mye også, fordi at det virker som jeg har fått betalt NRK sånn, prat om Kong Harald hele tiden. Men jeg tror det derfor, fordi han sa ting så enkelt. Du har på en måte Carpe og Cezinando som sier ting veldig innviklet, men det sånn, ok, jeg skjønner det, jeg viber. Men Kong Harald sa det så enkelt og så folkelig. Åh, God bless him! I hvert fall, jeg går ut fra, når jeg søker nå, Stray Kids, det en... Skal vi se? Det K-pop, ja. Det K-pop-gruppe. K-pop, hva jeg tenker om K-pop? Altså, jeg fikk litt sånn, jeg synes det var veldig gøy. Hva jeg tenker om K-pop? Det ikke noe jeg hører så mye på. Men jeg har jo vært i Sør-Korea, altså K-popens alt altså, det var helt fantastisk å se på hver restaurant, sånn fine restauranter og sånn, så bare sånn, åja, K-pop på skjermer. Det var helt fascinerende. Men jeg kan jo si at jeg veldig imponert over K-pop. Jeg føler jo liksom den dansingen og samtidig som du synger, altså det jo helt sykt. Men sangtekstene, det noe grunn til at jeg på en måte ikke, ja, blæster det en fredagskveld altså. For jeg føler at alle, at det bare sånn, der har du på en måte veldig forenklet tekster da, at kanskje kongen likte K-pop faktisk, at det ganske forenklet, men det er veldig, og så det veldig sånn mat, det mye mat, jeg føler dem alltid liksom, pasta bolognese, yeah, yeah, yeah, I got some pasta spaghetti, pasta zucchini, yeah, zucchini, det jo faktisk, zucchini jo en K-pop-låte av Ketsai, det så mye mat, det så mye sånn, det så rare tekster, men det jo syndsykt å holde og se på da, hvis jeg havner i en sånn K-pop-høl på YouTube. Daven altså! Da kan jeg sitte og se i hvert fall tre ting. Og så skipper jeg, så blir jeg lei av tekstene. Så K-pop, herregud, nordmenn jenter som liker K-pop, gutter som liker K-pop, og jenter og gutter som liker K-pop. Nordmenn hør på hva du hører på. Jeg glad ikke det jeg som skal skrive de nye tallene til Håkon Hansa. Ok. Det var det jeg hadde for i dag, og jeg skal alltid gå ut på et quote, og hvis du har et quote, send det inn i appen NRK Radio din venn Nora, for jeg elsker quotes. Og nå har jeg finnet på et nytte til denne episoden her, som er ganske smal, men den til alle mine rabisøstre og brødre som har blitt eksponert for det, og det du kan quote deg selv med da, 9 av 10 ganger det deilig å bli slikket. Men ikke når det en hund i Kina. Det kan du tenke på når du sitter på det legekontoret og får sprøyta inn den vaksina. Min venn, jeg glad i deg. Ha en nydelig dag hvor enn du om du skal til Granka eller hva du skal. Da fikk dere vite hva jeg sitter og tenker på. Akkurat vært på 4 uker borte på ferie, så det sånn, åh, vi til Granka, ja. Rydd forsida, Nore skal til Granka. Ha det! Jeg skal ikke ta Granka. Ha det! Vi høres neste uke. Eat zucchini, pasta Lamborghini, a Ferrari. A Ferrari. Kiss my lips, they taste like strawberry. Strawberry. Apple juice. Apple butt juice. I got a pen. I got an apple. Pineapple pen. Det ikke sånn går. Ha det! Jeg tror det var noen greier i den rabiesvaksinen, ja. Ja, ja. Migrene. Åh, ja. Det ensomt. Du hører på din venn Nora på NRK P3.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Toppkandidaten for Ytre Høyre-partiet Alternativet for Tyskland, AFD, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg I delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall I delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer, de konservative kristendemokraterne CDU med 18%, skriver NTB. De store partiene I Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant partiene om å ikke samarbeide med AFD, etter at partiet ble valgt inn I forbundsdagen I Berlin I 2017. Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytningen fra Andøya. Det var sent lørdag kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp I bane rundt jorden. Reporter Halvard Sandberg sier det nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
1: Med det sikkerhetspolitiske klima vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det fra Fransk Guyana, men der et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da Andøya kandidaten.
0: Denne uken det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon I sjakk krever skurkene at det spilles et parti sjakk om statsministerens liv. I forarbeidene til filmen har skuespillerne trent med politiets beredskapstropp.
2: Vi, folket, utfordrer makten til et parti sjakk.
3: Terrorister har kidnappet statsministeren.
4: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Så starter skurkene en runde med sjakk der statsministerens liv I spill.
5: Sivert, kom da vekk!
3: Det rammen for en ny film med nasjonalpremiere denne uken.
6: Trekk vekk fra trøller.
3: Hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
7: Vi må alle ha en forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem de egentlig? Nå vet jeg det.
3: Hvem som I den ekte beredskapstroppen I politiet hemmelig for offentligheten.
7: Det jo en gjeng som innhyllet I en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere og risikerer livet, altså, uten at noen noen gang får vite hvem det Det veldig imponerende.
0: Det sa Pål Sverre Hagen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.